0: og penge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, sådan lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
1: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
0: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
2: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Bukke Hansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
3: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Bukke Johansen.
3: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks national hippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Natten bliver fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland. Mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Radioavisen her klokken 2, det var med Dennis Gravlund bag mikrofonen.
4: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når tusindvis af gymnasieelever de her dage går på læseferie og går sig klar til afgangseksamenerne, så bliver det samtidig en slags dommens dag over, om det de har lært sidder fast. Så lyder det for Danske Gymnasier, som er gymnasiernes interesseorganisation. For den her årgang af 3. G'er har været vant til at bruge kunstig intelligens som ChatGPT i hele deres gymnasietid. Og derfor er formand for Danske Gymnasier, Maja Bøtje Hansen, bekymret for, om eleverne har lært det, de skal.
2: Det er en form for sådan dommens dag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair er forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, hedder det, og selvom hun tror, at mange elever nok skal klare årets afgangsprøver, ja, så forstår hun godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: 3 personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de 2 formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af ofrene var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortalte, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere, og skyderiet efterforskes som en hadforbrydelse, lød også på pressemødet. I dag skal konferencen Future Greenland afholdes i Grønlands hovedstad Nuuk, en konference, som hvert andet år har til formål at drøfte erhvervslivet i landet. Men i år bliver den ikke helt som planlagt. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, meldte mandag sin ankomst til Nuuk med plan om at deltage i konferencen. Og med Landrys deltagelse, så støjer det for konferencens egentlige mål, fortæller Chrissy Bertelsen Wienberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
4: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke, op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, altså, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Og til konferencen, så er der blandet følelser om Landrys deltagelse. Det fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandet følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Det bliver nat fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og også temperaturen her holder sig mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst. Radioavisen her var med Dennis Kravlund.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: På 26 år har socialpædagogen Sally Jensen været syg i 2 uger, fordi hun havde en kræfttumor. Derudover siger statistikken 0 sygedage i al den tid, hun har arbejdet på bostedet Labyrinten i Lemvig. Og hun er et meget godt billede på, at de offentligt ansatte i Lemvig Kommune er landets bedste til at undgå sygedage, i gennemsnit blot 12 om året.
2: Det er jeg da meget stolt over. Det synes jeg virkelig er flot. Det er jo også økonomisk besparende, at folk de møder op og... Det er måske vestjyder, der er opdraget i en eller anden speciel ånd.
1: Og det kan godt betale sig at få banket sygefraværet i bund, siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Puk.
3: Det er selvfølgelig rigtig, rigtig væsentligt. Og så har det jo også betydning, når det er svært at rekruttere medarbejdere, at man har en god arbejdsplads, hvor folk også trives, når de er der. Det bliver nemmere at rekruttere, og man har ikke så meget brug for at rekruttere vikarer, hvis folk jo ikke er så meget syge.
1: Et uanmeldt besøg fra USA's særlige udsending i Grønland, Jeff Landry, har skabt ekstra opmærksomhed om årets Future Greenland-konference, som begynder i dag i hovedstaden Nuuk. En konference, som har til formål at drøfte erhvervslivet i landet, men som i år har fået et ekstra fokus på de geopolitiske forhold omkring Grønland. Og det vækker især blandede følelser hos de erhvervsdrivende grønlændere til konferencen, fortæller deres reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og for administrerende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, der er taget til Nuuk for at repræsentere dansk erhvervsliv på konferencen, så handler det om at holde fokus et andet sted end på Donald Trump, nemlig på de forretningsmæssige muligheder i Grønland.
5: Vi er her for at tale mindst muligt om Trump og USA, men tale om de muligheder, der er inden for at lave rigtig gode forretningsmæssige muligheder i Grønland. Det kan være inden for det grønne område, hotel, turisme, store infrastrukturprojekter. Så tale op de muligheder, der er for investeringer i Grønland.
1: 11 personer er blevet tilbageholdt af politiet efter en pro-palæstinensisk demonstration i aftes i København. Det oplyser vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi til Ritzau. Demonstranterne skulle gå fra Nørreport til Udenrigsministeriet på Christianshavn, men da de nåede Knebelsbro, satte flere sig på vejen og spærrede for trafikken. De fik et påbud om, at de skulle flytte sig. Det ønskede de ikke, siger Annette Ostenfeldt, som tilføjer, at 11 personer derfor blev taget med af politiet. De er hos os lige nu, og så skal de sigtes og afhøres, og bliver derefter løsladt, tilføjer hun. Og det bliver nat, hvor der godt kan komme en del byer, især hvis du bor i Jylland mod øst, der bliver det lidt mere tørt. Temperaturerne de holder sig et sted mellem 5 og 11 grader. Vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
0: Du lytter
6: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der venter nogle ekstra nervepirrende studentereksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har vores 3. G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bøtcher Hansen.
2: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
1: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set, at nogle elever falder igennem til terminsprøverne, som er en forsmag på eksamenerne. Han føler sig overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp for kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
3: Jeg vil ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
1: Donald Trumps administration har oprettet en fond på over 1,7 milliarder dollar, der skal kompensere præsidentens allierede, der mener, de er blevet politisk forfulgt af myndighederne under Joe Biden. Det er et hidtil uset skridt, fortæller DR's korrespondent i USA, Jakob Krog. For fonden vil give præsidentens administration mulighed for at betale hans støtter fra et statsligt organ, han kontrollerer med skatteydernes penge.
4: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før.
1: Fonden skal sikre en systematisk proces, hvor personer, der mener har været udsat for politisk motiveret magtmisbrug og retsforfølgelse, kan få deres sager behandlet og søge oprejsning, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Jakob Krog påpeger dog, at der endnu ikke er fremført beviser for påstandene om politisk retsforfølgelse.
4: Den her fond, den her aftale, er endnu et led i den fortælling, som Donald Trump har kørt med i årevis efterhånden, om at han, hans politiske allierede, hans politiske tilhængere, er blevet politisk forfulgt af Justitsministeriet, dengang Joe Biden var præsident. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted.
1: Og du kan læse meget mere om den her historie på dr.dk. Stig Møller, også kendt som Danmarks national hippie, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sammen sangen Sikken dejlig dag. Formiddagen den bliver grå, og især i Jylland og på Fyn, så kan der komme regn eller byer, mens de østligste egne kan få nogen sol. Temperaturen de holder sig mellem 12 og 17 grader. Landets radioviser var med Dennis Kravlund.
0: P4. Du lytter til P4.

hjerne og hjerte, men også et sted, hvor vi lige har plads til at sende dem i seng, som har været oppe hele natten. Solen stod op over København, hvor jeg befinder mig for sådan cirka et kvarters tid siden, og i disse minutter, der begynder den netop at snige sig op over horisonten i Esbjerg. Månen kan vi så også lige tage med, selvom den ikke er sådan synderlig synlig i øjeblikket. Det er kun cirka 7% af den, vi kan se, men den er dog tiltagende. Det samme er programmet her. Tiltagende, altså vi bliver i løbet af den næste times tid hele tiden flere og flere medlemmer i klubben, så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra August Højen og kaster mig ud i det. Godmorgen.

Nephew igen og igen, og her hvor klokken er 5:15, og vi igen skal til dagens godmorgennatsang. Og her har jeg i dag taget fat i en rigtig sjæler. Det er jo meget passende, når nu det er sjælen, vi skal vække. En kæmpestor kærlighedsballade fra 80'erne, for godmorgennatsangen, den kommer nemlig i dag fra Bangles og Eternal Flame.

The Bangles, og Eternal Flame var i dag det nummer, som vi vækkede sjælen med. Vores godmorgen-natsanger fra sådan en kæmpe sjæler- og hjertesmertesang til noget, der er sådan lidt mere held og lykke med det. Ja, der får du nemlig Chapel Roan og Good Luck, Babe.

måneds tid til, han giver koncert i København The Weeknd, som du fik her med Can't Feel My Face. Lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:55, og hvor vi nu skal have vækket kroppen med en kropslig kickstarter. Mens vi lyttede til The Weeknd, så fik jeg lige fisket et godt bud frem fra den store forslagskasse. Et bud fra Kirsten fra Nexø, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabla.dr.dk. Godmorgen Julie og lyttere. Mit kropslige kickstarter ønske er Love is like oxygen, a sweet. Den vækker mig og får mig i gang med dagen. Mange hilsner fra Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen så lad os da lige prøve at se, om ikke sweet kunne vække vores allesammens kroppe. For her der får du nemlig dagens kropslige kickstarter. Sweet og love is like oxygen.

Kærlighed er som ilt, sang Sweet her i Love is like Oxygen, et nummer, som Kirsten fra Nexø havde foreslået som kropslig kickstarter. Og jeg vil sige det sådan, at kroppen skal altså også bruge ilt, når man skal danse til de her kropslige kickstarter, så meget passende, at vi lige kommer omkring det i dag. Hvis vi skal forbi et nummer, som du har foreslået, så kræver det jo, at du i første omgang sender mig en mail med dit forslag til en kropslig kickstarter. Det afleverer du bare på morgenklubben@dr.dk. Alternativt så kan du også skrive til mig inde i appen DR Lyd. Bare tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så er der altså også direkte adgang til den store forslagskasse lige der. Her, der har vi fået adgang til Drew Sycamore. Hende skal du nemlig få med Take It Back. Yes.

Hugorm og Peter Sommer her sammen på Hugorm nedlægger forsvaret. 8 minutter over 5:30 er klokken, og du lytter til Morgenklubben på P4. Et sted, hvor vi mødes for sådan hver morgen lige at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte til musik, der er særligt udvalgt til lige præcis de fire formål. Og lige nu er vi nået til der, hvor hjernen den skal vækkes, og det gør vi med det, vi kalder for en musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, så får du lige en chance tid til at tænke dig godt og grundigt om, og så kommer jeg med det rigtige svar på den anden side af den her tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig også af med at høre et nummer, der ligesom hænger lidt sammen med musik-quick-quizzen. Som altså i dag, som sagt, tager sit udgangspunkt i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Ja, hvad er det, de hedder, det der engelske band, som havde hits som Parklife, Country House og Girls and Boys tilbage i 90'erne? Det er dagens musik-quick-quiz-spørgsmål, og der er et svar, som sagt, klar til dig lige efter Christopher og Beku Boom og I Won't Let

Tropical Boom, I Won't Let You Down. Et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige sådan fik gennemtænkt dagens musikquiz spørgsmål. Det kom fra kategorien 90'erne og lød sådan her. Hvad hedder det engelske band, der stod bag hits som Parklife, Country House og Girls and Boys? Og svaret er, de hed Blur. Blur, som jo altså er det her britiske rockband, der blev dannet i 1988, og som består af medlemmerne Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James og Dave Rowntree. Blur opnåede sådan ret så stor popularitet i midt-90'erne med deres meget energiske musikstil, og så også nogle sådan rimelig skarpe samfundskritiske tekster. De blev så også lige kendt for deres rolle i den såkaldte Britpop-bevægelse, og især deres rivalisering med Oasis skabte en, ja, sagt på en pæn måde, en anspændt atmosfære på den britiske musikscene. Hvis man sådan tæller alting sammen, så endte Blur i øvrigt med at vinde den der førnævnte hitliste krig, eller hvad det nu var, de havde gang i med Oasis. Og det gjorde de, da deres single Country House slog Oasis' Roll With It, da Blur indtog førstepladsen af den britiske single hitliste. For begge singlerne blev nemlig udgivet den 14. august 1995, og så var det i høj grad pressen, der ligesom fik blæst det her op til at være en decideret krig mellem de to bands. Men som en, der på daværende tidspunkt selv stod i Blur-lejren, så må jeg nok indrømme, at på den lange bane, altså den helt lange bane, der var det nok Oasis, der vandt den der såkaldte krig, hvis der da nogensinde var sådan en. Men i dag, der vandt Blur sig i musikkvik-quizzen, for her, der får du nemlig med Country House.

Blur var det her med Country House fra Blur var nemlig i dag det rigtige svar i musikkvikquizzen. Der er hjertestarter sang på vej til dig og hele resten af morgenklubben. Den tager vi fat på lige efter søn og skab til.

søn og skabt til at være 6:09 er klokken, og der er kun en enkelt ting tilbage på programmet denne her tirsdag morgen, og det er selvfølgelig vores hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jan fra Randers, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Jans mail, der står der sådan her. Godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne have mit ønske igennem den 19. maj, da jeg fylder 70 år den dag. Der skal jeg mødes med kollegaer, chefen og så videre, og jeg vil gerne høre School Is Out, fordi jeg i så mange år har arbejdet som pedel. Mange friske hilsner fra Jan fra Randers. Og Jan, jamen kæmpe stort tillykke med de 70 år i dag. Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det jo med det nummer, du har bestilt til dig selv, og som jeg også godt tænker, et nummer, der kan gå ud til nogle af de folkeskoleelever, der er på læseferie, og som snart kan se frem til, at skolen altså slutter. Her der er det nemlig Alice Cooper og School's Out.

Randers kan i dag fejre sin 70-års fødselsdag, og den vil Jan gerne fejre sammen med morgenklubben. Og eftersom Jan har arbejdet som pedel, så vil han meget gerne høre Alice Cooper og School's Out. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, du gerne vil bestille en hjertestarter-sang til. Husk, at der dog er udsolgt fra nu af faktisk, og frem til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Men så er det jo bare lige at få kigget i kalenderen og se, om ikke der er nogen på den anden side af sommerferien, der fortjener en hjertestarter-sang. Du fortjener til gengæld en radioavis, som du skal få med kort øjeblik. Vi kan lige nå at lytte lidt til Coldplay og Speed of Sound inden da. Og med den, så ønsker jeg dig bare en rigtig dejlig tirsdag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, så er det de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemarkere i alle tre gymnasieår. Og derfor venter der også nogle ekstra spændende afgangseksamener. For lærerne, ja, de ved reelt ikke, hvor stærke eleverne er til at skrive, stave og formulere sig på egen hånd. Det siger formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Det er en form for sådan en dommedag over, hvad der er sket de sidste tre år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
1: Freja Sinclair, som er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, tror nu nok, at mange elever vil klare årets afgangsprøver, men hun forstår godt bekymringen.
3: Man kan jo se altså forskellen i årskarakter og eksamenskarakter. Det kunne man faktisk også sidste år, at der var rigtig mange, som ligesom havde brugt AI mere, og så havde sværere ved, når de så ikke ligesom havde den samme forberedelsestid, eller kunne bruge samme værktøj, som de havde kunne.
1: Et par hundrede kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som ved siden af deres egen virksomhed også har et lønmodtagerjob som for eksempel pædagogmedhjælper. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regne sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun én af deres indkomster tæller. Derfor sender 25 organisationer i dag et opråb ind i regeringsforhandlingerne. De vil have lappet det hul i barselslovgivningen, som især iværksættere og kunstnere falder i. For kvinderne betaler skat af alt deres arbejde på lige fod med alle andre, siger Peter Koffler, der er bestyrelsesformand i organisationen Danske Iværksættere.
4: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København der venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august, og hun er en af dem, der nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så der er ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
5: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det. Altså, at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: En stor erhvervskonference i Grønland får i dag et noget usædvanligt besøg, for USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landley, landede søndag i Nuuk, og i dag ja, der skal han så med til den her konference med navnet Future Greenland. Men på grund af et hårdt prøvet forhold mellem Grønland og USA, ja, så fylder besøget fra den amerikanske gæst pludselig en hel del, fortæller Chrissy Bertelsen Windberg, der er forperson i Grønlands erhverv.
6: Det er jo klart, det støjer en lille smule de her dage, ikke op til. Det kan vi nok ikke helt komme udenom. Men derudover så ser jeg faktisk, at jeg tror, at når først konferencen er i gang, og vi ligesom har åbnet dørene, så kører det som med de dagsordner, vi har sat for den.
1: Konferencen har også fået stor opmærksomhed fra pressen, også internationalt, og der er længere ventelister end normalt, fortæller Windberg. Og Jeff Landrys tilstedeværelse giver nogle af de øvrige deltagere noget at tænke over, siger vores reporter i Erik Grønland, Cecilie Kallestrup.
7: Det sætter også nogle af virksomhederne i lidt af et dilemma, fordi hvem er det egentlig, man lige har lyst til at blive set, give hånd med inden til sådan en konference som den her. Så der er blandede følelser omkring de amerikanske udsendinger her i dag.
1: Og vi bliver ved USA og den amerikanske præsident, for Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af forgængeren Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet den her fond, mod så at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
8: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi har da hele taget aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Den nyoprettede fond er samtidig endnu et led i Trumps fortælling om, at han og hans allierede er blevet politisk forfulgt, siger Jakob Krog.
8: Det er helt tro mod den overordnede fortælling, som Donald Trump har kørt med meget længe. Men vi skal også huske på, at han og hans allierede jo endnu ikke er kommet med nogen beviser for, at der har fundet politisk retsforfølgelse sted af ham, hans tilhængere eller hans allierede.
1: Herhjemme bliver det gråt og vådt i den vestlige del af landet med byer specielt først på dagen mod øst. Mest tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader.
9: 6.05 P4 Trafik. Det er en stille og rolig morgen på vejene i trekantområdet. Det hele det kører, som det skal, både på veje og på skinner, og du kan altså komme frem uden forsinkelser.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: det her er P4 Morgen.
1: På en tirsdag morgen, hvor Tine Jensen er i studiet.
2: Godmorgen.
1: Jeg hedder Stephanie Lauenborg. Godmorgen.
2: Og det er dejligt, at du også er her, Stephanie, fordi jeg fik jo lige en besked fra dig her til morgen, hvor der stod, jeg er lige 2 minutter forsinket.
1: Ja. Og det var jeg. Det kunne meget vel have været meget længere. Det var simpelthen, fordi jeg kom lige sent nok ud af døren. Så kommer jeg ned, og Tine, min cykelsadel, den er simpelthen så våd. Og jakken gør ikke trækket, det rykker ligesom bare vanddråberne rundt og rundt og rundt. Og jeg kunne ikke nå at løbe op og hente et viskestykke eller et eller andet, så tør af med. Så jeg står her altså også med sådan lidt småvåd numse.
2: Ja, men det kan jo hende.
1: Jeg er her, og jeg håber, den tørrer inden klokken 10, når du og jeg forlader studiet, så jeg kan sidde på min kontorstol. Ja. Tørt og godt.
2: Det håber jeg også. Altså, vi har 4 timer, så må ikke bukserne er tørre inden da.
1: Jeg må lige over sidde lidt på radiatoren, når vi sætter et stykke musik på. Jeg er glad for, at jeg er her. Jeg er glad for, at jeg er her sammen med dig.
2: I lige
1: måde. Jeg er glad for alle dem, der lytter med.
2: Mm.
1: Det er dejligt. Mm. Jeg håber, at I er kommet mere tørt afsted på arbejde. Nu skal vi have noget god musik. Det kommer fra Burhan G og Medina. Nyt nummer.
2: Ja.
1: Gemt mit nummer.
2: Mm.
1: Den er god.
2: Den er god.

0: Burhan G sammen med Medina på Gemt, mit nummer 13 minutter over 6.
1: Og det var jo en ny sang, vi hørte her, ikke? Altså, det sker jo jævnligt, at vi får nye numre her på P4-playlisten. Og når det sker, især når det er danske numre, så kan vi jo godt lide at teste hinanden lidt i, hvor godt man har hørt efter.
0: Ja da.

0: Stephanie.
1: Ja.
0: Og i dag så er det simpelthen dig, der skal testes i, hvor godt har du hørt efter den nye danske musik, vi spiller her på P4.
1: Ja.
0: Er du parat?
1: Mm.
0: Og sådan lige for at gøre det ekstra svært, så har jeg lige fundet et lille stykke musik til sådan at ligge som et underlag, til mens jeg læser op. Og jeg tror, vi hopper direkte til omkvædet.
1: Ja.
0: På den her sang, som du skal gætte, hvad
1: er
0: for en, ikke?
1: Det er så forvirrende med det her underlæg.
0: Nej, det, synes du ikke, det er dejligt?
1: Det bimler og bamler i mit hoved lige nu. Nå, ja, jeg er klar.
0: Men er du parat til omkvædet?
1: Mm.
0: Det lyder sådan her. Og tro mig, du behøver ikke at sige, du elsker mig. Jeg er lige så ligeglad som dig. Bare læg din vægt på mig. Jeg tænker på dig, tænder på dig. Men når vi er hver for sig, er jeg lige så ligeglad som dig. Bare læg din vægt på mig.
1: Ja.
0: Jeg er faktisk, så skal du bare gætte, hvad det er for en sang.
1: Jeg er faktisk i tvivl.
0: Men du har dog et bud.
1: Ja, og jeg tror faktisk, det er dansk Melodi Grand Prix deltager Erika Janes nye danske sang.
0: Ej, hvor er du god. Ved rigtigt? Du, hvad den hedder?
1: Nej.
0: Den hedder Lige så ligeglad. Det er den. Ej, hvor er du god.
1: Jeg har bare lyst til at gå på klub, når jeg hører den her, men jeg aner ikke, hvad den hedder.
0: Den hedder nøjagtigt det, som I, hun lige sang der.
1: Må jeg bare sige, Tine, jeg synes, du ramte den godt på det der
0: Ikke også?
1: Jo.
0: Men det er jo det, der står, og så bliver jeg jo nødt til at læse det højt, ikke? Som en rigtig digtoplæser. Ja. Jamen, nu har du kunnet øve dig på omkvædet, og du har altså en ekstra mulighed for at øve dig, fordi vi skal altså høre den lidt senere her i P4 morgen.
1: Det glæder jeg mig til. Jeg skal især huske at synge med på bare den sammen med dig.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager
3: du
2: dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva?
4: Blå til lovin med Lamif.
2: Er der noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i

0: blæst her med disco i KBH. 21 minutter over 6. Og godmorgen til dig, Caroline Jacobsen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan går det med den tidlige morgentrafik her i trekantområdet?
1: Det ser ganske fint ud i trafikken i trekantområdet. Det er en rolig morgen med masser af plads på vejene indtil videre, og uden nogen forsinkelser i togtrafikken også. Så du må have rigtig god tur.
0: Det var en dejlig melding, Caroline kunne give her fra morgentrafikken. Og det er altså Caroline Jacobsen, der er morgenen igennem. Guider dig godt igennem trafikken her i trekantområdet. Men der er også et andet sted, du kan holde dig opdateret. Det kan du altså lige præcis, når det passer dig.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: Lars H.G. her med Natsværmer. Tine, vi skal til det. Den sang, som du præsenterede mig for, spurgte, om jeg kunne gætte. Altså den nye danske sang for Erika Jane.
1: Ja, du skulle gætte teksten.
0: Ja.
1: Som blandt andet i omkvædet, hvor der indgår et Det er i hvert fald, altså når man læser det op. Jeg ved ikke, hvordan... Jeg kan ikke huske, hvordan hun synger det, men du kan det nu.
0: Skal vi tage den?
1: Ja, vi tager den.
0: Så er det altså bare at synge med. Man kan, det er i hvert fald et nemt stykke at lære lige, det der
1: Ja.

0: eller lige så ligeglad herfra Erika Jane. Det er blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er ikke kun borgmesterne her i Trekantområdet, som godt kunne tænke sig, at motorvejsnettet bliver udbygget. Også det lokale erhvervsliv mærker problemerne med trængsel på motorvejene. Hos logistikvirksomheden H. Daggaard i Kolding bliver lastbilchaufførerne påvirket af kø og trafik, fortæller direktør Michael Frihagen.
3: Når bilerne står stille, så er de jo produktive, og det er jo tabt arbejdstid, tabt produktivitet.
2: Forleden skrev 7 venstreborgmester fra Trekantområdet et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor de opfordrer politikerne på Christiansborg til at prioritere motorvejen i Trekantområdet. Samme ønske har Michael Frihagen. Han mener, at man skal udvide motorvejen i hele det sydjyske, så den er træsporet.
3: Så synes jeg, det er rigtig klogt, at man allerede starter på at kigge fra Haderslev eller længere sydpå end Haderslev, for den sags skyld. Måske der fra grænsen er op.
2: Hvis trængselen på motorvejene fortsætter, så bliver det dyrere at fragte varer i Trekantområdet, mener Michael Frihagen.
3: Så er der ingen tvivl om, så får det direkte konsekvenser på priserne for transporter, der går igennem det område der.
2: Vejdirektoratet forventer, at trafikken på en del af motorvejstrækningen mellem Vejle og Kolding kommer til at stige med 1-1,5% om året frem mod 2035. På torsdag bliver der sparket gang i årets festival i Jelling. Den er blandt andet populær blandt efterskoler, og derfor er der mange unge, der får deres første oplevelse med mange ting. Det kan både være alkohol, kærester og sex. Derfor vil organisationen Sex og Samfund også være der, så de kan få en snak med nogle af de unge. Det siger Amanda Ritz, der er projektleder.
4: De her unge mennesker, som måske aldrig har været på festival før, aldrig nogensinde har haft sex før måske, aldrig rigtig har drukket så meget alkohol, så det med at komme ud og have de her fine samtaler med dem, inden festen rigtig går løs, det giver bare rigtig god mening.
2: Og det er nogle af de mere personlige ting, de kan snakke om.
4: Og hvordan er det nu lige med den der mødom der, og noget helt lavpraktisk, hvordan er det med klamydia og så videre. Men det kan også handle omkring det, at man lige skal huske måske at tjekke ind en ekstra gang, om den anden, man er sammen med, også har lyst til det samme som en selv.
2: Amanda Ritz oplever, at de unge faktisk godt vil åbne op om den slags ting.
4: De kommer, de står i kø, de vil rigtig gerne snakke med os. Det handler om indgangsvinklen. Vi kommer ikke med nogen løftede pegefinger over for de unge mennesker. Vi kommer i øjenhøjde og har unge med ude, der er uddannet og trænet i at have de her samtaler. Så vi står og har de her rigtig sjove, fine samtaler, som de unge rigtig gerne vil have.
2: Sex og Samfund skal rundt på en lang række af de danske festivaler, og her regner organisationen med, at de skal dele 70.000 kondomer ud.
0: Mest skyde med regn eller byer af og til, men i eftermiddag så kan der komme nogen sol. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en svag til jævn sydøstlig vind får vi den her tirsdag.
1: P4
5: morgen.

0: Please Don't Lie. Tine, hvis der er noget, jeg bare tjekker fanatisk de her dage, så er det altså mine vejr-apps på telefonen.
1: Mere end du plejer?
0: Ja, det er faktisk ikke noget. Det kommer nok bag på mange, især dig, Tine. Jeg går ikke sådan super meget op i, om det bliver regn, eller hvad det lige gør i morgen.
1: Nå.
0: Udover hvad jeg skal have på tøj.
1: Jamen, det er jo det.
0: Ja, men sådan helt sådan ned til timeslet på, hvornår man regner med, der kommer byer og sådan noget. Det er jeg bare optaget af for tiden, og det er jeg, fordi jeg skal på Jelling.
1: Ja.
0: Og hvis det fortsætter, det her byer og sådan lidt træls overskyet vejr, så er det måske ikke det fedeste festival værd. Men hvad jeg har været inde at se, når det altså nærmer sig de der torsdag, fredag, lørdag, søndag, så bliver det altså sådan plus 20 grader sol.
1: Mm.
0: Så jeg vil lige hele tiden inde lige at holde øje, at der ikke er noget, der ændrer sig.
1: Men det kan jo altså ændre sig fra time til time nærmest, ikke?
0: Det kan det jo.
1: Ja.
0: Det håber jeg ikke, det gør.
1: Men så kan det jo være, at altså, du skal huske, hvis solen er der, så skal du huske solcremen.
0: Ja.
1: Ikke
0: solcreme,
1: ja.
0: Skygge, solhat, ja. De tre S'er.
1: Men det er jo bare bedst en festival. Sådan har jeg det i hvert fald også. Altså, hvis der bare er lidt sol, og det ikke står og regner hele tiden, ikke?
0: Ja, det er lige lidt sjovere.
1: Men en lille by, det kan man godt klare.
0: Og vi tager også lige et tjek på tirsdagsvejret lige om lidt. Det er på den anden side af Mille sammen med Uro. Den her er Drømmefanger.

0: Mille sammen med Uro her på Drømmefanger. Og så blev klokken 20 minutter i 7. Det betyder, at vi skal sige godmorgen til dig, Anders Lysholm.
1: Godmorgen.
0: Anders, jeg kunne lige berette om før, at jeg går jo mere end sædvanligt op i vejret de her dage, fordi jeg skal på festival på torsdag. Men hvis vi nu bare lige holder os til tirsdagsvejret, kan du så ikke berette lidt mere om det?
1: Jo, vi kan jo tage begge dele for den tages skyld, hvis du er lidt interesseret på det.
0: Meget gerne.
1: Men ja, i første omgang, så er det altså sådan lidt ustabil luft, vi har over os i dag. Og det betyder, at det er en dag, der kommer til at byde på lidt af det hele. I første omgang lidt skyde, og når vi kommer lidt senere hen på dagen, jamen, så bliver der lidt mere plads til solen. Men den her solopvarmning, der kommer i løbet af eftermiddagen, det betyder så også, at der bliver dannet byger. Så et godt trick, det er lige at holde øje med sin vejrradar på sin vejr-app, og så lige se, hvornår er det de her byer her, de bliver dannet, hvor intense er de, og hvor bevæger de sig henad, fordi de kommer i eftermiddag. Så, og så kommer der mere sammenhængende regn ind over os i løbet af natten og i løbet af morgen. Men når vi så kommer, der kommer noget Jelling Festival.
0: Ja.
1: Yeah. Yes, kommer lidt længere frem. Så fredag, der ser det ud til, at tingene de begynder at finde lidt mere et stabilt leje, og et højtryk begynder at stabilisere sig. Så, så både lørdag og søndag, der ser det lunt ud. Altså, vi snakker en 3-24 grader, og søndag, der har vi også de famøse 25 grader, som kan betyde, at vi får årets første sommerdag.
0: Hold da op.
2: Der tror jeg lige, at du gjorde en masse mennesker glade.
0: Ja, det tror jeg simpelthen også.
1: Og det er dejligt.
0: Du gør i hvert fald mig glad. Anders, tusind tak for den vejrudsigt. Vi håber, at det hele holder stik.
1: Det håber vi i hvert fald.
2: Men altså først, lige sådan regnværs tirsdag, ikke?
0: Det hørte jeg ikke. der lukkede jeg bare ørerne.
2: Ah, men det skal jo have noget vand også, ikke?
0: Jo, så bliver det så flot grønt også.
2: Ja, det er
0: dejligt.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Casey Musgraves her med Dry Spell. 11 minutter i 7. Og den her lyd betyder, at vi skal ud til dig i trafikken, Caroline Jacobsen.
1: Det skal vi i hvert fald. P4 Trafik. Kører du på motorvej E20 fra Kolding mod Esbjerg, skal du være opmærksom på personer i højre spor. Det er mellem 64 Kolding Vest og 65 Lunderskov Ø, at der altså her er personer i nødsporet. Ellers så er det stadig en rolig morgen i trekantområdet, hvor det hele det altså kører, som det skal, både på veje og skinner.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Man skal næsten lige have det sidste med, at den her, det var Scissors Sisters med I Don't Feel Like Dancing.
1: Det synes jeg faktisk ikke, man skal.
0: Nå?
1: Nej, det er bare fordi, det er fordi, jeg synes, vi skal lige snakke om at skændes.
0: Jamen, så må du fortælle mig, hvorfor.
1: Det er 9. klasserne. De skal simpelthen lære at skændes. Det er foreningerne Grundtvigsk Forum, Foreningen Åndsfrihed og Center for Karakterdannelse. De har sammen udsendt noget undervisningsmateriale, der hedder Et Ordentligt Skænderi. Og det skal forberede eleverne på et liv i et samfund, hvor uenighed jo simpelthen er et vilkår. Vi er uenige. Og så lære dem, hvordan man så bedst håndterer, når man er i gang med at skændes. Og vi ved jo, at et af de steder, hvor man kan skændes, det er i et parforhold.
0: Ja, det kan hende.
1: Og de der små ting, som den anden gør, det kan jo bare være irriterende, ikke? Altså, jeg tror, de fleste af os kan genkalde os den der lille ting,
0: ja, for det er jo ikke, fordi man ikke elsker dem.
1: Nej, nej.
0: Nej, når de smasker.
1: Ja, og nu åbner vi for et pusterum på sms'en. Skulle vi ikke tage at gøre det? Jo. Altså, hvilken lille ting gør din partner, som bare er irriterende? For luft, skriv på sms'en. 3K, lav et mellemrum, og så skriv den der lille, lille irriterende ting.
0: Ja.
1: Og send det hele til 1212.
0: Vi ved jo godt. Vi ved jo godt, de smadrer dejligt, og de har så mange gode kvaliteter, og vi knuselsker dem. Men øj.
1: Min kæreste har et... Prøv alt for meget. Køkkenrulle. Og det der køkkenrulle, det er i bukser, det er i lommer, som jeg skal vaske. Og nogle gange bliver det der køkkenrulle ikke taget ud af de bukser og lommer.
0: Så er det jo alle steder.
1: Præcis. Det er irriterende.
0: Hvad skal alt det køkkenrulle til?
1: Jamen, I don't know, altså. Jeg ved det ikke.
0: Pusterummet, det er åbent. Jeg tror, det er godt, at der er unlimited plads i sms'en. Hverken vi hører i hvert fald rigtig gerne fra dig den her morgen. Hvilken lille ting gør din partner, som er irriterende? Få lov, skriv en sms-nummer, det er 1212. Du starter din besked med et 3-tal, 1K og et mellemrum.

0: Mathias Rank med en stor, lykkelig familie. Vi har åbnet for et pusterum, Tine. Altså de her små ting, vores partner gør, som er irriterende. Og det er jo ikke, fordi vi ikke elsker dem, men ingen er jo perfekte, og det er altså de ting, vi gerne vil høre fra dig, der lytter med. Send lige en sms til 1212, start din besked med et 60'erligt kort mellemrum, og fortæl, hvilken lille ting din partner gør, som bare kan være skide irriterende.
1: Lige om lidt, så skal vi have noget, der ikke er irriterende. Det er nemlig en radioavis. Her kan du høre, at tusindvis af gymnasieelever i 3.G i det her dag går på læseferie, og de er altså de første nogensinde, der har haft kunstig intelligens som sidemakker alle tre gymnasieår. Derfor så er lærere og rektorer ekstra spændte på at se, hvad eleverne kan til eksamen, når de nu ikke må få hjælp fra AI.

0: Når tusindvis af gymnasieelever i de her dage går på læseferie, ja, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. For de elever, der kan få studenterhue på i år, er de første årgang nogensinde, der har haft kunstig intelligens, altså AI, med på sidelinjen i alle tre gymnasieår. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærer, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden programmer som ChatGPT. Det siger formand for Danske Gymnasier, altså deres interesseorganisation, Maja Bødker Hansen.
1: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især haft svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de tre år, og dermed, når de sidder der i salen i fem timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
0: Jan Åsbjerg Petersen, der underviser i dansk og religion på Frederiksberg Gymnasium, har allerede set elever falde igennem til terminsprøverne, som er en slags forsmag på eksamenerne. Og han er overbevist om, at nogle elever har lært mindre, fordi de har fået hjælp fra kunstig intelligens i hele gymnasietiden.
2: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt, fordi det har gjort dels relationen anderledes til mine elever, men har også gjort, at nogle elever ikke har lært lige så meget, som de kunne have lært, hvis de havde siddet derhjemme og knoklet.
0: Olivia Hovald, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, er vant til at bruge kunstig intelligens som en ekstra vejleder til nogle opgaver. Så hun er spændt på, om hun kan klare sig uden.
3: Jeg vil måske savne den lidt, fordi man ikke har den der sparringspartner til sådan, okay, hvad kan jeg gøre bedre, og er min opgave fin nok?
0: I dag der får mange gymnasieelever at vide, hvilke fag de skal op i til eksamen. Så held og lykke herfra. 25 foreninger sender i dag et åbent brev til regeringsforhandlerne om at gøre lige adgang til barsel til en del af et regeringsgrundlag. Hvert år der falder mange forældre nemlig igennem systemet om at gå på barsel med meget få 100 kroner eller helt uden penge. Det er især iværksættere og selvstændige, der bliver ramt, hvis de supplerer deres indtægt med f.eks. et deltidsjob som lærervikar. De to indtægter må nemlig ikke lægges sammen, når barselsdagpengene skal regnes ud, og så risikerer man at have optjent for lidt. En af dem, der er kommet i klemme, skal du møde nu.
4: Hej, skat.
5: Alvin er 4 uger gammel og ligger i favnen hos sin mor.
4: Er du vågnet?
5: Mor sidder foran computeren.
4: Yeah.
5: Her er hun nødt til at arbejde alt, hvad hun kan, selvom Alvin er nyfødt.
4: Yeah. Der skal.
5: Cecilie Bæk Gordon er nemlig både lønmodtager og selvstændig.
4: Der skal melde til.
5: Og derfor er hun faldet igennem barselssystemet.
4: Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle sidde og arbejde nu. Men det må vi tage med, fordi at jeg ligesom er i en lidt speciel situation.
5: Som systemet er i dag, kan de to indtægter ikke regnes sammen. Og derfor er hun endt med en ydelse på 126 kroner om ugen.
4: Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet bagefter og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole og lande i et bunduretfærdigt system, hvor man simpelthen ikke har nogen rettigheder overhovedet.
5: For Cecilie Bæk Gordon handler det også om Alvins rettigheder.
4: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor.
5: Så når Alvin sover igen, må mor tilbage til arbejdet.
0: Ja, ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2024 omkring 12.000 til 13.000 mødre og fædre, der ikke var berettiget til barselsdagpenge. Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte et ellers planlagt militærangreb mod Iran i dag. Det fortalte han på et pressemøde i aftes dansk tid.
6: We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while. Hopefully maybe forever, but possibly for
0: a while. Vi var ved at gøre os klar til at udføre et meget stort angreb, men jeg har udsat det lidt, måske for evigt, men formentlig lidt, fordi vi har haft meget store diskussioner med Iran, og vi må se, hvad de kommer med, lød det fra præsidenten. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater. De tre lande mener nemlig, at forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde.
6: And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will.
0: Og hvis vi kan lave en aftale, hvor Iran ikke får nogen atomvåben, og de er tilfredse med det, ja, så vil vi nok også være tilfredse med det, lød det fra Trump. Og ifølge præsidenten, så har han dog samtidig givet ordre til, at et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke indgås en aftale. Herhjemme, gråt og vådt, i hvert fald i den vestlige del af landet, med byer først på dagen. Men mod øst, der er det noget mere tørt og nogen eller en del sol. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst.
7: 705 P4 Trafik. Der er ved at være noget begyndende morgentrafik på vejene i trekantområdet. Det er dog stadig ikke noget, der giver hverken problemer eller de helt store forsinkelser. I togtrafikken så kører alt som planlagt, men skal du med toget i weekenden på strækningen mellem Fredericia og Odense, skal du måske med en togbus i stedet. Det er fra fredag den 22. maj til søndag den 24. maj, at der kører togbusser mellem Fredericia og Odense, og det skyldes altså sporarbejde. Men du kan med fordel holde dig opdateret på rejseplanen.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: En tirsdag morgen med Tine Jensen og Stephanie Lauenborg. Godmorgen og velkommen ind.
2: Godmorgen, og det er vi fuldstændig enige om, at det både er tirsdag, og det er også to, der står her i studiet. Men ellers så er sådan noget som uenighed jo altså et vilkår, når man lever. Og derfor så skal de unge i 9. klasse, de skal lære at skændes på en ordentlig måde. Lære, hvordan man håndterer et skænderi. Det mener flere foreninger. De har udsendt noget undervisningsmateriale, der hedder et ordentligt skænderi.
1: Ja, og hvis der jo er et sted, hvor man måske særligt godt kan komme til at gå hinanden sådan lige lidt på klingen en gang imellem, så er det jo i parforholdet. Mm. Tine, vi giver sådan en lille radiofonisk pusterum. Vi elsker dem jo. Det gør vi jo. De er fantastiske. Mm. Der er bare de her små, skide irriterende ting, man ikke kan komme udenom. Og det er altså de her små, irriterende ting, som vores partner gør, vi gerne vil give lidt luft for den her morgen. Hvis du også vil byde ind med en ting, og vi ved jo godt, du elsker dem, så du behøver sikkert sådan have dårlig samvittighed over det. Alle har jo fejl, og det er dem, vi gerne vil høre fra dig. Send os en sms-nummer, det er 1212. Du starter din besked med 3.5k og et mellemrum.
2: Og det har Kasper gjort. Han skriver, min kone sætter sit hår op i en knold næsten hver dag. Hun ved, jeg synes, det ser træls ud. Alt selvfølgelig sagt med kærlighed, men til hver en tid hellere flætning eller rottehaler. De bedste hilsner fra Kasper. Så fik Kasper lige luft.
1: Ja, det var godt.
2: Ja.
1: Jeg håber, Kasper, det hjalp lidt på den tirsdag morgen.
2: Er altså masser af plads inde i sms'en. Den der lille irriterende ting, som din partner gør, skriv lige om den. Og jeg 3K et mellemrum og så til 1212. Det er altså kun mænd, der har skrevet indtil videre. Det tænker jeg, det kan ikke passe.
1: Det synes jeg faktisk er super irriterende.
2: Skriv en sms.

0: Henderson gør det hele forfra. 14 minutter over 7.
1: Når kæresten kronisk kommer 20 minutter for sent til aftalerne. Jeg har sagt, at flyet ikke venter på os, når vi skal på ferie, så hun skal være der til tiden. Med venlig hilsen, Nikolaj. Og så skriver Nikolaj i sms-inboxen 3K et mellemrum, og så til 12.12'eren. Fordi vi her til morgen spørger dig om de der små ting, din partner gør, som er super irriterende. Vi giver dig luft i sms'en.
0: Ja, det kan der godt være brug for nogle gange. Jeg har faktisk lidt den omvendte af Nikolaj. Jeg synes, det er træls, når min partner gerne vil være altså, alt for tidligt i lufthavnen.
1: Ja, enig i.
0: Det der med, hvad skal jeg stå derude og glo for?
1: Hvad skal vi være der 4 timer før?
0: Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå
1: ingen
0: det.
1: Ingen grund til. Ingen grund til. Så nej. Der er vi sådan lige... Der kunne vi godt være kæreste med Nikolaj.
0: Ja, ja. Modsætninger, de mødes.
1: Men det er de her små ting, vi gerne vil have frem i dag. Den der, altså vi ved godt, vi elsker dem, men
0: ja.
1: Der er lige den der ting der. Og det er fordi, i dag så er der en historie om, at 9. klasserne, de simpelthen skal lære at skændes. Der er flere foreninger, der er gået sammen om at lave et undervisningsmateriale, så de kan blive bedre til at skændes og håndtere en konflikt. Fordi man går ikke igennem livet, uden at have en eller anden form for konflikt.
0: Nej, det er ganske naturligt, og jeg ved ikke helt om et pusterum er en del af undervisningsmaterialet her. Det tror jeg faktisk godt, Tine kunne hjælpe lidt
1: det på tror jeg
0: at få
1: jeg lettet også.
0: Nogle af de der frustrationer. Bare lige få det sagt. Ja. Det er sagt med kærlighed, men ja. det er lidt irriterende, når du gør det der. Jeg elsker dig, men hold nu op.
1: Skriv lige til os på sms'en 13K, og så en mellemrum, og så skriver du din besked og sender den til 1212.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som jer, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Styles her i din morgenradio på P4-trekanten med American Girls. 23 minutter over 7 er klokken blevet, og vi tjekker ind med dig, Caroline Jacobsen, i trafikken.
1: Morgen til myldretidstrafik er så småt ved at være i gang i trekantsområdet. Det vil sige, at du altså kan opleve lidt tæt trafik rundt omkring. Her er det især i Vejle, at du kan opleve et par minutters forsinkelse på Horsensvej. Ellers så kører det hele, som det skal, og du kan altså komme frem uden problemer. For

0: Jonas.
1: Ella Augusta her med internetsangen. Lige om lidt, så er der regionale nyheder. Vi skal bare lige synge lidt med på den her første. Det er Toploader, Dancing in the Moonlight.

0: Dancing in the Moonlight. Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Da to ponyer for nylig blev dræbt ved Egtved, var det højst sandsynligt en ulv fra Hovborg, der stod bag. Så lyder vurderingen fra Kent Olsen, som er videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. I går udkom han sammen med kolleger fra Nationalcenter for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum med en rapport, der gør status over, hvor mange voksne ulve, der lever i Danmark og hvor de bor. Og ifølge rapporten findes der ikke et ulveterritorie ved Egtved. Det nærmeste ligger i Hovborg.
3: Det er ulve fra det revir, vi kalder Hovborg-reviret, som kan stå bag de her angreb. Og det vil sige, det behøves ikke at være forældrene, det behøves ikke at være de voksne. Det kan være valpe fra sidste år, der har været på en ekskursion og står bag det her angreb. Og så vender de tilbage til kerneområdet i territoriet.
2: Det kan dog også være en enlig strejfende ulv, der står bag ulveangrebene i Egtved, siger Kent Olsen. Det er ikke sikkert, at Vejle Kommune finder ud af, hvor mange personer, der er smittet med tuberkulose på plejecenter Holmegården. I weekenden kom det frem, at 3 beboere og 10 ansatte har bakterien i kroppen, men ikke har sygdommen i udbrud. Yderligere 11 medlemmer af personalet er blevet testet, men det er op til de enkelte, om de vil dele testresultatet med deres arbejdsplads. Og derfor så kan der ikke siges noget endeligt om, hvor mange smittede der er, siger seniorchef i Vejle Kommune, Hanna Reinholdt.
4: Indtil nu har vi ikke hørt noget, så vi går ikke ud fra, at der er flere lige nu, der har fået positive svar, men vi er heller ikke helt sikre på, at alle testsvar er kommet tilbage.
2: Arbejdspladsen kan ikke kræve at få besked om testresultatet, da det er en oplysning, der ifølge Hanne Reinholdt er underlagt reglerne om GDPR, altså EU's regler om beskyttelse af personoplysninger.
4: Vi får ikke besked, vi får faktisk kun besked, hvis det er sådan, medarbejderen selv kontakter os og siger, jeg er positiv. Og det har vi selvfølgelig en forventning om, at de gør, hvis de er positive, altså så vi har et overblik.
2: Klodser med kunstmotiver skal hjælpe med at starte samtaler hos unge mennesker, der oplever udfordringer i livet. Det er Statens Museum for Kunst og Headspace Danmark i Fredericia, der står bag projektet. Klodserne er lavet af træ og med et portræt på, og det har givet særlig gode resultater hos især én person. Det siger Rikke Bøgelund, der er unge rådgiver hos Headspace i Fredericia.
5: Det gav altså et meget bedre resultat end ved de tidligere samtaler, i form af, at den unge kunne ligesom få sat ord på gennem, hvad skal man sige, den her klods, i og med, der var et maleri, og den unge kunne tale ud fra.
2: Nu skal samtaleklodserne bredes ud til alle Headspaces centre. Sidste år benyttede 11.000 unge sig af muligheden for gratis samtaler i et af Headspaces 38 centre, fordelt i hele Danmark.
0: Og nu til et kig på tirsdags vejr. Mest skyde med regn eller byer af og til, men i eftermiddag, der kan der altså også komme nogen sol. Temperaturer mellem 12 og 16 grader, og så får vi en svag til jævn sydøstlig vind.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Bella K, I love it, I love it, I love it. 20 minutter i 8.
1: Trængslen på motorvejene i Trekantområdet er så massiv, at der er behov for at udvide motorvejsnettet. Ja, sådan lød det forleden i et debatindlæg i Jyllandsposten. Et indlæg, som 7 venstreborgmester fra Trekantområdet står bag, blandt andre Kolding Kommunes borgmester Jakob Wille. Og det er altså ikke kun borgmesterne, som godt kunne tænke sig mere plads på motorvejene her i området. En, der kender alt til kø og trafik på motorvejene, det er dig, Michael Frihagen. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er direktør i logistikvirksomheden H. Daggaard, der ligger i Kolding, og jeres chauffør bruger rigtig, rigtig mange timer på motorvejen. Michael Frihagen, du siger, at presset på trafikken på motorvejen her i Trekantområdet, det har været for stort gennem mange år. Hvad er det for konkret for nogle problemer, I oplever?
2: Jamen, det er jo trængslen i al almindelighed, man har set i mange år, har været alt for stor i forhold til kapaciteten, så... Det skaber jo utrolig meget ressourcespild.
1: Ja, altså hvordan oplever dine chauffører det, altså når de sidder derude?
2: Jamen, de sidder jo bare og venter, og hvis jeg ser på sådan en normal arbejdsdag, så måler vi på, at vi spilder måske 10% af en chaufførs arbejdstid ved at stå og vente i en lang kø.
1: Der er jo 7 borgmester her i Trekantområdet, der har skrevet det her debatindlæg, som jeg også sagde i starten i Jyllandsposten, hvor de opfordrer politikerne på Christiansborg til at prioritere motorvejene i Trekantområdet. Hvad er din opfordring til politikerne?
2: Jamen, den er fuldstændig ens med politikernes opfordring, altså borgmestrenes opfordring. Der skal investeres i infrastruktur, og det kan kun gå for langsomt.
1: Og hvad er det helt konkret, du godt kunne tænke dig, der blev investeret i?
2: Jamen, jeg har jo med interesse forstået, at borgmesteren de mener, at motorvejen skal udvides med 3 spor helt ned fra Haderslev. Jeg vil mene, at man burde tage tyren ved hornen og så måske gå helt ned til den dansk-tyske grænse og så foretage investering med en udvidelse til 3 spor derfra.
1: Hvorfor det?
2: Fordi det er jo der, en stor del af trafikken den fødes, den kommer jo fra Tyskland af.
1: Men der er jo allerede flere strækninger i og omkring Trekantområdet her, hvor der er 3 spor på motorvejen, og ved Kolding, så er Vejdirektoratet jo altså også ved at udvide til 3 spor lige netop nu. Er vi ikke godt på vej til bedre tider?
2: Det er jo, hvis man ser på hvad Trafikministeriet spår, så spår man jo en vækst på op til 1,5% årligt frem mod 2032, og hvis man ser på det, så er det jo alene en 10% vækst, man ser ind i igen. Og derfor er det påkrævet, at man kigger længere sydpå, lige så vel som man har gjort på Fyn, og man nu også er i gang med at gøre fra Vejle og nordpå.
1: Sådan lød det altså fra Michael Frihagen, der er direktør i logistikvirksomheden H. Daggaard i Kolding. Tak fordi du var med her til morgen. Og Vejdirektoratet forventer, at trafikken på en del af motorvejsstrækningen mellem Vejle og Kolding, altså som også Michael sagde her, kommer til at stige med 1-1,5% om året frem mod 2035.
0: Lige nu, så lytter du til din morgenradio her på P4-trekanten. Der er musik til os fra Faith No More. Det her, det er Easy.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Ray, where is my husband? 11 minutter i 8, og vi skal have en status på morgentrafikken med Caroline Jacobsen.
1: P4 Trafik. Kører du på E20 ved Kolding i sydgående retning, skal du være opmærksom på et uheld, der lige er sket. Det er sket ved 63 Bramdrup Dam, hvor et overledningssporet er blokeret. Det skaber lige nu en længere kø i begge retninger, og du kan forvente at blive forsinket med en små 10 minutter. Der er hjælp på stedet, men kør gerne ekstra opmærksomt heromkring.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Jeg knus elsker den her nye sang fra Katinka. Den hedder Tømmermænd.
1: Jeg knus elsker også. Det lyder, som om jeg godt kunne have lidt tømmermænd der. Jeg knus elsker også, at vi skal have en radioavis lige om lidt.
0: Den er nemlig lige på trapperne, men frem mod radioavisen. Så er der Junge til os. Det her, det er Forfra Forbundet.

0: I den her uge skal gymnasieelever over hele landet til afsluttende skriftlige eksamener, og det er ikke kun de unge selv og deres forældre, der er spændte på resultatet. For den gymnasieovergang, der får hue på i år, er den første, hvor elever har kunne bruge kunstig intelligens igennem hele gymnasietiden. Og i Foreningen Danske Gymnasier, der er formand Maja Bødker Hansen bekymret for, hvordan eleverne skal klare det, når det hjælpemiddel bliver taget fra dem til eksamenen.
1: Det er en form for sådan en domsdag over, hvad der er sket de sidste 3 år. Vi har for første gang haft nogle unge med det her værktøj i hånden, og vi ved jo simpelthen ikke, hvad er blevet siddende, hvad har de fordybet sig i.
0: Og den bekymring kan Jonas Thygesen, der går i 3.G på Frederiksberg Gymnasium, godt forstå.
2: Altså nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden nogle gange? Men på samme tid ved jeg også godt, jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Danske Gymnasier foreslår nu, at man ændrer eksamenerne markant, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens. Og det kunne læses mere om på dr.dk. Iværksættere og selvstændige, som også har et deltidsjob, risikerer at skulle gå på barsel uden penge, hvis de får et barn. Systemet må nemlig ikke regne indtægter sammen, hvis man kombinerer flere job. Og det er et problem, mener Danske Iværksættere og 24 andre foreninger, der i dag kommer med en opfordring til de partier, der forhandler om en ny regering. De vil have lige barselsrettigheder med et regeringsgrundlag. En af dem, der kan se frem til at gå på barsel til august med 0 indtægt, det er Christel Thyge Høsted.
3: Det kom nok i hvert fald bag på mig, at der slet ikke var noget sikkerhedsnet, der greb mig. Altså, vi føler os meget trygge i Danmark, fordi der er altid nogen, der... Vi føler, at samfundet griber os, hvis ulykken virkelig skulle ske. Eller det er ikke min oplevelse.
0: Der mangler kvindelige iværksættere, så det er vigtigt at få lukket hullerne i lovgivningen, det siger bestyrelsesformand i Danske Iværksætter, Peter Koffler.
4: Så det er helt nødvendigt, at vi får flere til at vælge iværksættertilværelsen. Og der har udgør kvinderne jo det aller største potentiale.
0: 8% af arbejdsstyrken kombinerer deres arbejdsliv med forskellige indtægtskilder. Det viser en undersøgelse, som Anna Ildsø, lektor ved Københavns Universitet, står bag. Og det svarer i rundetal til omkring 250.000. Og derfor er det utroligt vigtigt, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet, siger hun.
5: Fordi vi ser ind i en fremtid, hvor vi faktisk kommer til at mangle arbejdskraft flere steder i samfundet.
0: I aften tager Ruslands præsident Vladimir Putin til Kina på 2 dages statsbesøg. Det sker bare ugen efter, den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping i hovedstaden Beijing. Forud for sit besøg, der siger Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Det tætte russiske-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene. Samtidig er vi ikke venner med nogen, men arbejder for fred og universel velstand, lød det her fra den russiske præsident i en videotale. Og så er du med, Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent. En masse rosende ord om Kina og Xi Jinping fra Vladimir Putin, hørte vi lige her. Men hvordan vil du beskrive landenes og de to præsidenters forhold?
6: Det er et enormt tæt samarbejde og relation, ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
0: Ja, Putins besøg kommer kun en uge efter, at Trump var i Kina. Altså, hvad vil Putin have ud af det her besøg?
6: Ja, jeg tror helt sikkert, at han ønsker sig en form for debriefing, at høre, hvad Trump nu havde på sinde at sige til Xi. Men den helt dybe ønske er, at man kan få underskrevet en ny naturgasledning fra Rusland til Kina, som vil gøre Kina til en endnu større kunde i den store gasbutik, som Rusland har.
0: Lød det fra vores Rusland- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Herhjemme kan folk mod øst godt forberede sig på tørvejr og nogen eller en del sol i dag. Lidt mere træls bliver det måske mod vest, for her er det gråt og vådt, og der kan komme byer først på dagen. Mellem 12 og 17 grader.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: En tirsdag morgen med Tine Jensen og Stephanie Launborg i dine ører. Godmorgen og velkommen. Men Tine, vi mangler jo faktisk en stemme.
2: Ja, det gør vi. Vi mangler Karolines stemme fra trafikken, fordi nogle gange, så er man simpelthen bare det forkerte sted. Og Karoline var ikke lige hos os, da hun skulle have været det for et par minutter siden, og give en trafikmelding. Så Karoline, jeg skal lige høre, er du der nu?
3: Jeg er her.
2: Ej, hvor dejligt. Jamen, vi skal jo simpelthen høre, hvordan det går i trafikken her i Trekantområdet. Vil du ikke fortælle os det?
3: Det vil jeg rigtig gerne. P4 Trafik. Til uheldet ved Kolding, jeg nævnte tidligere, på E20 ved 63 Bramdrup Dam, så er overledningssporet stadig spærret, og trafikken holder altså stille her. Der er stadig en længere kø, og

0: Samba i din morgenradio her med Homewrecker. 12 minutter over 8 er klokken blevet.
1: I går der blev vi lidt klogere på, hvor mange ulve der egentlig er i Danmark, og hvor de har slået sig ned henne. Det er forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, der udkom med en rapport, som gør status over ulvene i Danmark. Men ingen af de mindst 49 voksne ulve, der ifølge forskerne lever i Danmark, holder til ved Egtved. Og det kan jo altså godt lyde lidt mærkeligt, når to ponyer i løbet af den seneste måned er blevet angrebet af netop en ulv i Egtved. Godmorgen, Kent Olsen.
2: Godmorgen.
1: Du er videnskabelig chef og seniorforsker på Naturhistorisk Museum i Aarhus, og så er det dig, der står for at lede og koordinere overvågningen af ulve i Danmark. Hvad kan du egentlig sige om, hvad det er for en ulv, der har været på spil i Egtved?
2: Jamen, jeg kan ikke sige så meget, al den stund, at vi ikke har nogle DNA-resultater endnu, der ligesom kan identificere den. Men man kan sige, jeg hørte dig lige sige det her med, at de her 49 ulve, vi angiver, at der ikke er nogen af dem, der lever omkring Egtved, det er jo helt åbenlyst ikke helt korrekt, al den stund, at der lige har været angreb på husdyr. Men det, vi viser på vores kort, det er, hvor vi har etableret territorier. Det er, når man kigger på de der 49 ulve, så inkluderer det jo også enlige strejfende ulve, altså unge ulve, der er kommet ind over grænsen sydfra, plus danskfødte ulvevalpe, der er født sidste år, der er under udvandring. Og vi kan ikke afgøre på nuværende tidspunkt, om det der den ulv, der står bag det her ved Egtved, om det er en strejfende ulv, eller om det er en ulv fra et af de kendte territorier.
1: Og hvad tænker du umiddelbart, det kan være?
2: Jamen altså, begge scenarier er sandsynlige. Men man kan sige, at Egtved ligger et godt stykke væk fra et af de etablerede territorier, det vi kalder Hobro-reviret. Men vi ved også, at når vi her tidligt på foråret, samtidig hvor de her angreb er fundet sted, så er det helt normalt, at ulve faktisk bruger en meget, meget stor del af deres revir. Altså simpelthen

0: kommer ud i periferien, lige inden de føder valpe. Så det kan sagtens være, at det er ulve fra Hobro-reviret, der har været på en længere ekskursion. Og dermed er det noget, der er forbigående og ikke sådan lige nødvendigvis gentager sig med det samme. Forhåbentlig ikke i hvert fald.
1: Hvordan kan I vide, at det ikke er en ulv, der rent faktisk har slået sig permanent ned i Egtved-området, der har taget de her to ponyer?
0: Jamen, man kan sige, det der med, når vi angiver, at ulve de har slået sig ned og lavet territorier, så betyder det, at vi igennem minimum et halvt år registrerer de samme individer. Og det kan jo godt være, at det viser sig, at der er et område i nærheden af Egtved, hvor der er nogle ulve, der er på vej til at slå sig ned. Men Egtved i sig selv er ikke sådan et typisk ulvelevested. Det er et kulturlandskab, som man kan sige, men vi kan ikke udelukke, at der er et andet territorium, som er under opbygning inden for de sidste uger, den sidste måned. Men altså, hvis vi sådan skal tænke på ud fra, hvad vi normalt ser, jamen så er det oplagt, at det kunne være ulve fra Hobro-reviret, der er på en længere ekskursion. Og alternativt, så er det en strejfende ulv, der lige er der en for en kortere stund, og så vandrer videre.
1: Så man kan godt sige, at den måske ikke kommer tilbage så, eller hvad, hvis det er sådan en?
0: Altså, hvis det er en strejfende ulv, så er det stort sandsynligt for, at den ikke kommer tilbage. Altså, en strejfende ulv er per definition en ulv, der ligesom vandrer rundt og leder efter et egnet sted, de kan slå sig ned. Og det, der ulve leder efter, det er typisk store sammenhængende skovhedelandskaber med store hjortevildbestande. Og det finder de ikke lige sådan i umiddelbart nærheden af Egtved. Men altså, der kan være et territorium, der er under opbygning, som sagt.
1: Sådan lød det altså fra Kent Olsen. Tak fordi du var med her, videnskabelig chef og seniorforsker på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og ifølge den seneste opgørelse, ja, så er der 8 ulvekobler, 2 par og 1 enkelt enlig ulv i Danmark. Du kan læse mere om det her, hvis du klikker dig ind på dr.dk.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR.

0: Please, please, please. 24 minutter over 8, og vi vil gerne bede om en status på morgentrafikken fra dig, Caroline Jacobsen.
1: P4-trafik. Uheldet på E20 ved Kolding skaber stadig længere kø. Den strækker sig mellem omkring 65A Kolding Syd og til 62 Kolding Ø, og der er altså kø i begge retninger. Overledningssporet det er stadig spærret, og trafikken holder altså helt stille her, så du kan altså godt forvente en god forsinkelse.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Holly Humberstone og Cruel World, hvis jeg ellers skal sige det. Det er godt, der er regionale nyheder. Klokken den er nemlig 8:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det er ikke sikkert, at Vejle Kommune finder ud af, hvor mange personer, der er smittet med tuberkulose på plejecenter Holmegården. I weekenden kom det frem, at 3 beboere og 10 ansatte har bakterien i kroppen, men ikke har sygdommen i udbrud. Yderligere 11 medlemmer af personalet er blevet testet, men det er op til de enkelte, om de vil dele testresultatet med deres arbejdsplads. Derfor kan der ikke siges noget endeligt om, hvor mange smittede der er, siger seniorchef i Vejle Kommune, Hanne Reinholdt.
3: Når bilerne står stille, så er de uproduktive, og det er jo
2: det
3: tabt
2: var ikke
3: arbejdstid.
2: Hanne Reinholdt, vi hørte her. Men arbejdspladsen kan altså ikke kræve at få besked om testresultatet, da det er en oplysning, der ifølge Hanne Reinholdt er underlagt reglerne om GDPR, altså EU's regler om beskyttelse for personoplysninger.
3: Men så synes jeg, det er rigtig klogt, at man allerede starter på at kigge fra
2: det var
3: fra
2: heller ikke
3: eller
2: Hanne Reinholdt.
3: Sydpå en Haderslev, for den sags skyld. Måske der fra grænsen er op.
2: Så ser vi lige, om vi ikke kan få historien med Hanne Reinholdt her. Som jeg fortalte lige før, så er det altså ikke sikkert, at Vejle Kommune finder ud af, hvor mange personer, der er smittet med tuberkulose på plejecenter Holmegården. I weekenden kom det nemlig frem, at 3 beboere og 10 ansatte har bakterien i kroppen, men ikke har sygdommen i udbrud. Yderligere 11 medlemmer af personalet er blevet testet, men det er op til de enkelte, om de vil dele testresultatet med deres arbejdspladser. Derfor så kan der ikke siges noget endeligt om, hvor mange smittede der er, siger seniorchef i Vejle Kommune, og så håber jeg, at det er Hanne Reinholdt.
3: Så er der ingen tvivl om, så får det direkte.
2: Det var det, så stadigvæk ikke.
4: Indtil nu har vi ikke hørt noget, så vi går ikke ud fra, at der er nogen, at der er flere lige nu, der har fået positive svar. Men vi er heller ikke helt sikre på, at alle testsvar er kommet tilbage.
2: Arbejdspladsen kan altså ikke kræve at få besked om testresultatet, da det er en oplysning, der ifølge Hanne Reinholdt er underlagt reglerne om GDPR, altså EU's regler om beskyttelse for personoplysninger.
4: Vi får ikke besked. Vi får faktisk kun besked, hvis det er sådan, medarbejderen selv kontakter os og siger, jeg er positiv. Og det har vi selvfølgelig en forventning om, at de gør, hvis de er positive. Altså så vi har et overblik.
2: Siden har lederen af værestedet Parasollen i Vejle også bekræftet over for Vejle Amts Folkeblad, at der også er tilfælde af tuberkulosesmitte der. Lederen vurderer over for avisen, at det med stor sandsynlighed er den samme person, der har smittet begge steder. Tuberkulosebakterien blev fundet i en beboer på Holmegården, der døde af andre årsager, og siden er ansatte og beboere sat i forebyggende behandling.
0: Det kan godt være, at teknikken den driller os en lille bitte smule herinde i studiet, men I skal ikke snydes for en vejrudsigt den her tirsdag. Det bliver mest skyet med regn eller byer af og til, men i eftermiddag så kan der altså også komme nogen sol, og så får vi temperaturer, der ligger mellem 12 grader og 16 grader.
1: P4 morgen.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Det er lige præcis, hvad der er. Jeg har været inde og scrollet rundt på DR.dk, fundet tre nyhedshistorier, som jeg så har lavet lidt om i overskriften. Mm. Altså, jeg har lavet dem til clickbait-historier. Så skal du altså se, Tine, om du kan gætte, hvad der gemmer sig bag den her mere eller mindre finurlige overskrift, jeg har fået lavet mig. Er du klar?
3: Ja, ja.
2: Godt, jamen vi starter med den her.
0: DR clickbait.
2: Dyre venskaber.
3: Dyre venskaber? Mm. Er det noget med dyr?
2: Nej.
3: Nej. Så det er noget med penge? Dyre venskaber.
2: Jeg kan hjælpe dig en lille bitte smule at sige, at vi skal kigge mod USA.
3: Ja. Det ved jeg simpelthen ikke.
2: Nej, men skal jeg lige fortælle dig lidt om det?
3: Ja.
2: Det handler simpelthen om, at Donald Trump, USA's præsident, han har lavet en fond til sin allierede. Og det er altså en fond på, og hold nu fast, 1,776 milliarder dollars. Det er altså det, der vil svare til 11,4 milliarder danske kroner.
3: Det er mange penge.
2: Det er rigtig mange penge, og det skal altså kompensere præsidentens allierede, som mener, at de er blevet uretfærdigt forfulgt under den tidligere administration, altså under Joe Biden, som jo var præsident.
3: Okay, så det er ikke til de her tariffer og 12,
2: nej.
3: Trump han ligger på? Nej, okay.
2: Det er simpelthen til de venner, som mener, Joe var virkelig efter os.
3: Mm.
2: Og det, jeg har selvfølgelig også talt med USA-korrespondent Jacob Kroger, det her, han siger, det er altså crazy. Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er aldrig noget, de har set før i USA. Man har i det hele taget aldrig set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde, som han jo gør, fordi at, det er altså ikke Donald Trumps egne penge, der er i den her fond. Ej. Det er skatteydernes.
3: Ah, okay. Ja.
2: Så den rigtige overskrift på den historie, det er, at Trump opretter milliardfond til allierede med skatteydernes penge.
3: Ja, den kunne jeg ikke lide.
2: Nej, det kan jeg godt forstå. Det kan være, at du kan den her.
3: Jeg prøver.
0: Det er clickbait.
2: Sejren i hus eller bukserne ned?
3: Ja. Det er en lille video, der ligger inde for DR.dk, som jeg heller ikke... Jeg kunne ikke lade være med at klikke på den. Det er en tennisspiller, der simpelthen er så frustreret... Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men han er så frustreret over sit spil, at han trækker bukserne ned. Og jeg forstår det ikke helt. Altså, hvad det skulle gøre godt for, om der lige skal ekstra luft til de nedre regioner.
2: Jeg tror ikke, der er noget tanke bag.
3: Ej.
2: Det er franske Corentin Moutet, der ved ATP 500-turneringen Hamburg Open. Altså, han har været virkelig galt hele kampen igennem. Ja. Han har råbt, og han har kastet med catcheren. Og så til sidst, så bliver det altså så for meget for ham, at han bare trækker shortsene ned.
3: Det er en mærkelig reaktion.
2: Da han misser en returbold. Han ender også med at tabe kampen.
3: Ja.
2: Men ja.
3: Smed han så alt tøjet?
2: Nej, det gjorde han dog ikke. Men okay. Overskriften på den video og der tilhørende tekst, det er tennisspiller trækker shorts ned i frustration.
3: Ja, det skal man jo bare klikke
2: så,
3: på.
2: Ja, ligegyldigt hvilken overskrift, ja. Så synes jeg, man skal klikke på den. Nå, men lad os lige nå den sidste.
3: Yes.
0: Det er clickbait.
2: Du døbes i kongen, historien og luftfartens tegn.
3: Åh, ja. Åh, det ligger langt væk, men det er noget med kong Frederik. Han skal navngive et fly, eller hvordan er det nu?
2: Du er tæt på. Ja. Det er kong Frederik, som har fået et SAS-fly opkaldt efter sig.
3: Det
2: Det skete i går ved en ceremoni i Københavns Lufthavn, og det er altså... nu vil jeg ikke kaste mod i det flynavn der, men flyet det har fået navnet Frederik Viking.
3: Sejt.
2: Ja, det er ret sejt.
3: Ja. Okay.
2: Og det er egentlig bare så nemt, som det kan siges. En rigtig overskrift på den historie. Kongen har fået et SAS-fly opkaldt efter sig.
3: Ja.
2: Sådan.
3: Det gad man godt.
2: 2 ud af 3, det synes jeg var godt gået.
3: Var det 2? Okay, så ja. Siger vi det.
2: Det er bare det, der tæller. Du havde da helt styr på tennisspilleren.
3: Ja. Okay,
2: og som den jeg kalder... lige vil anbefale folk at se. Det er altså ret vilde billeder. Jamen, tak for kampen, Tim.
3: Jamen, selv tak.
0: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Pet Shop Boys med West End Girls, som de selv synger her.
1: Bøvl, bøvl og bøvl og mere bøvl. Ja, sådan har mange oplevet myldretidssituationen på motorvej E45 og E20 ved Kolding de seneste uger. Også i dag har der været uheld på strækningen, hvor Vejdirektoratet er i gang med at udvide til tre spor, men faktisk er i dag også dagen, hvor Vejdirektoratet har lanceret deres seneste forsøg på at lette lidt af presset på vejen.
0: Og reporter Lars von Magus, vi kan høre, at du er tæt ved en motorvej. Du har lige kørt turen selv. Lars, prøv lige at fortælle, altså, hvad er det, der har ændret sig fra i dag?
2: Jamen, det, der har ændret sig, det er, at hidtil har der kun været to spor i sydgående retning. Når man kom ned efter sammenflætningen fra Vejle og fra Fredericia, så skulle man flette ind i to spor. Det ene, det var så det her overledningsspor, der kører direkte mod syd, og det andet, det er der, hvor man kan køre fra til 62, 63 og 64. Men det nye er så, at det spor, der ikke er afledningssporet, altså der, hvor man kan komme af til 62, 63 og 64, og Bamblodam og Kolding osv., jamen der er altså to spor nu frem til spor 64. Altså det lyder lidt besværligt, når man forklarer det, men det fungerer faktisk ganske udmærket, fordi når man kommer ned fra for eksempel fra Vejle, jamen så er der altså tre spor hele vejen frem til afkørsel 64, Kolding V. Og det betyder, som jeg oplevede det, at trafikken altså glider temmelig meget bedre, end den ellers har gjort, fordi der ikke er en sammenflætning til et spor henne ved sammenflætningen lige efter, der hvor man kommer fra Fredericia og Vejle. Så det, og det ser også ud til her, hvor jeg står og kigger på motorvejen ved Bramdodam, at det glider faktisk ganske godt i de to spor, der er, hvor man altså kan komme fra mod Kolding. Og nu kan jeg så også sige, at der er åbent i overledningssporet. De er begyndt at køre nu. De har jo ellers holdt stille det meste af morgenen. De holdt også stille, da jeg kørte forbi. Men lige nu, der er de første biler altså begyndt at køre, så jeg kan se, der kommer lidt bevægelse i det. Men min oplevelse var, at det fungerede mere smertefrit, end det har gjort hidtil. Og det betyder også, at en enkelt bil, der går i stå i de her to spor, jo altså ikke kan blokere det hele, som vi har set på tidligere.
0: Tak for den melding, Lars von Magus. Vi håber, at du kan komme lige så nemt tilbage igen til Vejle, når du vender snuden retur til redaktionen. Og så kan vi jo også lige sige, Tine, at hvis man gerne vil holde sig opdateret på, hvordan det går lige netop i trafikken, så er der altså mange steder, man kan gøre det. Man kan jo blandt andet hoppe ind på dr.dk/trafik. Der kan man altså se trafikstatuser for hele landet, og så lige zoome ind på det område, man er på.
1: Man kan også bare blive her på P4. Der opdaterer vi også, hvis og når der sker et eller andet i trafikken, som du som bilist skal have at vide.
0: Ja, og så bliv der i radioen. Vi har også god musik.
1: Mm-hmm.
0: Her er det Annika med Livsforlet.

0: Annika og Livsforladt. Med den så er klokken blevet 10 minutter i 9. Og Caroline Jacobsen, jeg ved ikke, om tidspunktet også begynder så småt at betyde, at det værste morgentrafikspøvl er forbi os her i trekantområdet, men det kan du jo gøre os klogere på.
1: Jeg vil sige, at morgens myldretidstrafik er så småt ved at være over i trekantområdet. Men lige med en opdatering på E20-uheldet ved 63 Bramdrup Dam, så er oprydningen ved at være færdig. Der er stadig en længere kø, der nu skal afvikles i begge retninger, så du kan altså fortsætte forvente at blive en smule forsinket.
0: Og nu talte vi jo også lidt om trafikale problemer omkring E45 E20 ved Kolding. Og der slog vi jo lige slag for, at selvfølgelig så holder Caroline Jacobsen jo godt opdateret på, hvordan det går i trafikken. Men Tine, der er også lavet sådan en lille fin spot, som vi kalder det i radioverdenen, for hvor man ellers kan holde sig opdateret på trafikken. Er du klar på det?
2: Ja, kom med.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

og klops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Der er altså også rigtig mange grunde til at blive hængende lige her i din morgenradio på P4-trekanten, for om præcis 5 minutter, så er der radioavis til os.
4: Jeg skulle lige til at sige, at jeg kan nævne en grund, og det er, at der er radioavis, når klokken bliver 9, og den er i dag med Morten Snelle Lauritsen.
3: Han er klar i studiet lige efter pop. Det her, det er Disco 2000. Jeg kan simpelthen ikke snakke
4: engelsk. Tag den kartoffel ud af munden.
3: Disco 2000.

0: Når tusindvis af gymnasieelever lige om lidt skal til deres afsluttende skriftlige eksamener, så bliver det uden et trofast hjælpemiddel, nemlig kunstig intelligens. Og så bliver det spændende at se, hvad de egentlig kan på egen hånd. Så det lød bekymringen fra foreningerne Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. For 3.g'ere, der kan få hue på i år, er den første årgang, hvor kunstig intelligens har været med dem gennem alle 3 gymnasieår. Og nogle af dem, det drejer sig om, står du med, Johanne Marie Poulsen, på Horsens Gymnasium.
1: Det gør jeg nemlig, og der har lige været kæmpe jubelbrøl herinde i aulaen, hvor jeg er sammen med en af de her 3.g-elever, som har fundet ud af, hvad han skal op i. Niels Greter Lolle, det er dig. Ja. Du er ikke så bekymret, men du er også vant til at bruge AI, så hvordan kan du egentlig være sikker på, at du kan klare dig uden AI til eksamen?
2: Jamen det er jo fordi jeg har brugt ChatGPT eller AI på en måde sådan så jeg var forberedt for en eksamen uden AI. Jeg har brugt ChatGPT således at jeg kunne bruge den som sparringspartner og også som en der kunne give mig udkast til hvad jeg skulle skrive i stedet for at bruge den som en robot der bare skrev opgaven for mig. Og så på den måde så har jeg udvikle min egen skriveevne sådan så at når jeg så skulle til eksamen at jeg altså så jeg selv kunne gøre det.
1: Hvordan finder man den grænse for hvordan man bruger AI?
2: Jeg synes selv, det var en meget hårfin grænse, som man lige skulle finde. I hvert fald i 1.g, der var det meget svært for mig at ikke bare bede om at skrive hele opgaven for mig. Men da jeg så kom i 2.g, så lærte jeg ligesom noget mere om faget. Og jo mere man lærer om faget, jo mere kan man også bruge ChatGPT på den rigtige måde, i stedet for at man bare beder om at finde svar.
0: 25 organisationer kommer i dag med et opråb. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Tusindvis af iværksættere og selvstændige risikerer nemlig at falde igennem barselssystemet. Som dag i dag, så har mange egen virksomhed også et andet job ved siden af for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Og det er et problem, fordi der i forvejen mangler kvindelige iværksættere her i Danmark, siger bestyrelsesformand i Danske Iværksættere Peter Kofler.
3: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250 kroner om ugen i barselsdagpenge, så bomber vi simpelthen hele den her udvikling, vi gerne vil se tilbage til udgangspunktet.
0: En af dem, der er kommet i klemme, det er Cecilie Bæk Gordon. Hun arbejder både som selvstændig og indimellem som lønmodtager, men kan kun få udregnet sin barselsdagpenge på baggrund af en af sine indtægtskilder. Og det betyder, at hun får 126 kroner om ugen i barselsdagpenge.
4: Jeg havde da håbet, at starten på hans liv ville være meget anderledes, end det er blevet. Jeg synes simpelthen, at det er utroligt, at han ikke har ret til at have en nærværende mor. Det har været ekstremt voldsomt at lande i barselssystemet og se, hvordan man simpelthen kan falde mellem to stole.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin indleder i dag et 2-dages statsbesøg i Kina. Og det sker bare ugen efter, den amerikanske præsident Donald Trump besøgte den kinesiske præsident Xi Jinping. Forud for sit besøg, der siger Vladimir Putin, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidig forståelse og tillid. Og de to lande og deres præsidenter har da også et meget tæt forhold, fortæller vores Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Ikke mindst efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor Kina jo på mange måder kom Rusland til undsætning ved at købe en masse af den gas, som vi plejede at købe. Og omvendt må man også sige, at Rusland forsyner Kina med noget meget billig og hårdt tiltrængt energi, så de er rigtig, rigtig gode venner og jo også enige om at have en fælles modstander i USA.
0: Det er dog ikke kun derfor, at Rusland og Kinas forhold er så tæt, siger Berlingskes Asien-korrespondent Alexander Sjøberg.
6: Det handler især også om Kinas suverænitet eller spørgsmålet om det, som i en kinesisk kontekst i høj grad handler om kravet på Taiwan, som han har stor opbakning fra Putin i. Og skulle komme en konflikt eller en tilspidset situation omkring øen, så er det jo rigtig positivt for Kina at vide, at man har Ruslands opbakning.
0: Herhjemme er Danmark delt i to på hver fronten. Det bliver mest gråt og vådt i den vestlige del af landet. Mod øst, der er det mere tørt, og vi får nogen eller en del sol der. Mellem 12 og 17 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydøst. Peter Fagerholt Løfvald er sammensætter morgens radioviser. Ha' en god tirsdag.
7: 9.05 P4-trafik. Vi skal lige have en opdatering på motorvejen ved Kolding i sydgående retning. Det er E20, E45, for stadig har vi altså noget køkørsel fra omkring motorvejskryds Kolding. Til gengæld så er der ryddet op i det såkaldte overledningsspor. Her har der været uheld, og det blev så ovenikøbet også krydret med en bil, der kørte i stykker. Det hele er overstået, og sporet er altså farbart, men trafikken holder stadig stille. Det skal lige op i gang og i fart igen, før vi kan få køen afviklet. Nordgående retning forbi Kolding er trafikken kommet i gang igen og er så godt som normal.
8: Det her
9: er P4.
10: Mit hoved var

0: her er P4 Morgen.
1: Med to, som er absolut ikke sover. Det er nemlig Tine Jensen og Stephanie Lauenborg, der er i studiet den her tirsdag morgen.
2: Og ved du hvad?
1: Nej.
2: Jeg har hørt rygter om, at de første danske jordbær, de kunne være på vej.
1: Ej.
2: På markerne. Og jeg elsker det her med, at man her om foråret, sommeren, det er ikke sommer endnu, men her om foråret, man kan sige, at man har prøvet de første ting.
1: Mm.
2: Der er jo nogle ting, der hører sig foråret, sommeren til, ikke? Og det er blandt andet de første danske jordbær. Det er også noget med den første is,
1: yeah.
2: Ikke? Og så er det noget med den første badetur, de første kartofler.
1: Og første nye asparges.
2: Ja, dem har jeg fået.
1: Ej.
2: Ja, kan du tikke nogle boks af?
1: Jeg kan tikke

0: Nu men siger
1: altså,
0: du noget.
1: Vandtemperaturen, det er i hvert fald lige svært. Mm-hmm. Det kan vi hurtigt blive enige om.
0: Det kan vi i hvert fald blive enige om.
1: Lige nu så er det Malte Ebert værd i playlisten.
0: Jo.
1: Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: lyden af P4 Morgen og P4 Trekanten. Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. Klokken den er 13 minutter over 9.
1: Der er flere beboere og ansatte på plejecenter Holmegården i Vejle, der har fået konstateret tuberkulose i kroppen. Det samme har nogle ansatte, en frivillig og en bruger af værestedet Café Parasollen, der ligger omkring en kilometer fra plejecenteret. Men hvad er tuberkulose egentlig for en størrelse? Godmorgen, Peter Qvortrup Geisling.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er DR's sundhedskorrespondent, og det kan du hjælpe med svar på. Hvad er tuberkulose?
2: Tuberkulose skyldes en bakterie, og den findes ligesom i to former. Den ene, det er en latent form. Der skulle du forestille dig, at man har fået den ind i kroppen på en eller anden måde. Det kan være som barn, det kan være senere i livet, og så pakker immunforsvaret den ligesom ind, så den ligesom er indkapslet. Den giver ikke nogen symptomer, man smitter ikke, man er ikke syg, men man har den bare til at ligge i kroppen. Det har 1-2% af alle os danskere, vi har den til at ligge på en eller anden måde. Og så er der den anden form, det er den, hvor den så kommer i udbrud. Der hoster man, og man taber sig, nedsat appetit, man sveder om natten, man har feber. Man kan også have blodig opspyt, og der går man jo så rundt og smitter andre. Det er de to former for tuberkulose, der ligesom er.
1: Måske taler jeg for mig selv. Altså, jeg vidste simpelthen ikke, at vi stadig havde noget, der hed tuberkulose. Hvordan kan det være, den her sygdom, den pludselig dukker op?
2: Altså, som jeg husker det, har vi ca. 200 tilfælde om året i Danmark af tuberkulose. Så den kommer en gang imellem. Tit vil det være mennesker, der sådan er lidt udsatte på en eller anden måde. Altså, lever et lidt udsat liv. På den ene eller anden måde, og der har den altså mennesker, der ikke har noget sted at bo eller ting og sager. Så vi har den til at være i samfundet, men det er jo mikroskop.

0: ubisk lille problem i forhold til alt det, vi ellers har slås med i sundhedsvæsenet.
1: Men nu er så konstateret et par steder i Vejle. Skal folk, der bor i Vejle, være bekymrede over,
0: nej,
1: at sygdom er i byen?
0: Bestemt ikke. Nej, bestemt ikke. Nu kan jeg høre, at der er lidt sol i Østdanmark og lidt gråt i Vestdanmark. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i Vejle lige nu. Hvis solen skinner, så skal man nyde det. Nej, der er ingen grund til at bekymre over det her. Man kan sige, det der er sket, det er, at jeg hørte, at det er en mand, der har boet på det her plejecenter. Han har så også været, det er sikkert også ham, der har været på det her værested, og han har så siddet og hostet, og der er kommet nogle dråber ud, og man skal faktisk ret tæt på. Det er også derfor, man ser, at det er en del af plejepersonale, en del af dem, der har fået den her bakterie ind i kroppen også, ikke? At man skal faktisk være ret tæt på i kontakten og så videre. Den smitter ikke særlig godt. Men når den så, når han så har gået rundt der, jamen så har han smittet nogle forskellige rundt omkring, og det man så kan gøre, det er at tilbyde en masse mennesker den her test, hvor man finder ud af, har man så den her til ligge latent i sig. Der går helt sikkert ikke nogen rundt i hans omgangskreds og hoster og har feber og smitter nu her. Det tror jeg ikke. Det vil være lidt usandsynligt. Men der vil nok være nogen, der er blevet smittet, som vi også ser det på plejecentret, og måske også ser det på det værested. Og de får så forebyggende antibiotika, og så er problemet sådan set løst. Man kan sige, at den ene ting, jeg mangler lidt i det her, det er, at det kunne være fristende, at enten en sundhedsmyndighed, enten kommunalt, regionalt eller landsdækkende, ligesom går ind og siger, hvor har den her mand været, og hvem er det så i Vejle omegn, der bør lade sig teste og så få den her forebyggende medicin?
1: Men hvorfor er det vigtigt?
0: Det synes jeg, vi mangler i puslespillet.
1: Hvorfor er det vigtigt?
0: Jo, fordi det er jo den måde, man ligesom får lukket ned for den her historie på. Altså både mediemæssigt, men også sundhedsfagligt. Det er jo, at det spørgsmål, dine lytter stiller sig lige nu her, det er, har jeg været tæt på et eller andet sted? Arbejder jeg et eller andet sted, hvor han også kom, ikke? Og er jeg dermed, har jeg derfor været udsat for smitte? Skal jeg have den her forebyggende tuberkulose-antibiotika, ikke? Så jeg synes, det skridt mangler man. Så der er lige en myndighed, enten kommunalt, regionalt eller nationalt, den lige er nødt til at trække karakter og så sige, nu har vi kortlagt, hvor han har været. Det er de her mennesker, der skal lade sig teste og måske få den forebyggende behandling.
1: Sådan lyder det altså fra Peter Kvartrup Geisling. Det er sundhedskorrespondent. Tak fordi du var med her til morgen.
2: Nu er der musik til os fra Boyzone. Det her, det er Picture of You.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

0: David Guetta sammen med Jennifer Lopez på Save Me Tonight. 24 minutter over 9 er klokken blevet, og vi skal ud i trafikken med Line Porse.
1: P4 Trafik. Gode nyheder. Det, som mange formentlig har ventet på at høre, det er en god status for motorvejen ved at forbi Kolding. Og det har jeg heldigvis, for vi har nu normal trafikafvikling i begge retninger ved og forbi Kolding. Alt det her bøvl, der har været morgenen igennem med uheld og spærrede overledningsspor og sådan noget videre, det er overstået. Trafikken er kommet op i fart igen, og det kører ganske normalt. Det gør det også i resten af trekantområdet. Jeg har ikke hørt til problemer nogen steder.
2: P4 Trafik. Med dig.

0: If You Wanna Dance. Det er tid til regionale nyheder her på kanalen. Klokken den er 9:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det er ikke kun borgmesterne her i trekantområdet, som godt kunne tænke sig, at motorvejsnettet bliver udbygget. Også det lokale erhvervsliv mærker problemerne med trængsel på motorvejene. Hos logistikvirksomheden H. Daggaard i Kolding bliver lastbilchaufførerne påvirket af kø og trafik, fortæller direktør Michael Frihagen.
3: Når bilerne står stille, så er de uproduktive, og det er jo tabt arbejdstid, tabt produktivitet.
2: Forleden udgav 7 venstreborgmester fra trekantområdet et debatanlæg i Jyllandsposten, hvor de opfordrer politikerne på Christiansborg til at prioritere motorvejen i trekantområdet. Og samme ønske har Michael Frihagen. Han mener, at man skal udvide motorvejen i hele det sydjyske, så den er træsporet.
3: Så synes jeg, det er rigtig klogt, at man allerede starter på at kigge fra Haderslev eller længere sydpå end Haderslev, for den sags skyld. Måske der fra grænsen er op.
2: Hvis trængselen på motorvejene fortsætter, så bliver det dyrere at fragte varer i trekantområdet, mener Michael Frihagen.
3: Så er der ingen tvivl om, så får det direkte konsekvenser på priserne for transporter, der går igennem det område der.
2: Vejdirektoratet forventer, at trafikken på en del af motorvejstrækningen mellem Vejle og Kolding kommer til at stige med 1-1,5% om året frem mod 2035. Når 3.G'erne på landets gymnasier i de her dage går på læseferie, så venter der nogle ekstra nervepirrende eksamener lige rundt om hjørnet. Som den første årgang nogensinde har årets 3.G'er nemlig haft adgang til kunstig intelligens i hele deres gymnasietid. Og nu frygter både rektorer og gymnasielærere, at eleverne ikke kan klare eksamenerne uden ChatGPT. Det siger formand for gymnasiernes interesseorganisation Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
4: Vi er bekymrede for, at efter eksamen vil det vise sig, at nogle af de elever, som har måske især har svært ved fagene, at de har lænet sig meget op af AI undervejs i løbet af de 3 år, og dermed, når de sidder der i salen i 5 timer og ikke har nogen hjælp, at de så falder igennem.
2: Klodser med kunstmotiver skal hjælpe med at starte samtaler hos unge mennesker, der oplever udfordringer i livet. Det er Statens Museum for Kunst og Headspace Danmark i Fredericia, der står bag projektet. Klodserne er lavet af træ og med et portræt på, og det har givet særlig gode resultater hos især én person. Det siger Rikke Bøgelund, der er unge rådgiver hos Headspace i Fredericia.
5: Det gav altså et meget bedre resultat end ved de tidligere samtaler, i form af, at den unge kunne ligesom få sat ord på gennem den her klods, i og med, der var et maleri, og den unge kunne tale ud fra.
2: Og nu skal alle samtaleklodserne spredes ud til alle Headspaces-centre.
0: Tirsdagsvejret er mest skyet med regn eller byer hister her, men i eftermiddag kan der komme nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 12 og 16 grader.
1: Det her er
6: P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Hjertet sammen med Ed Sheeran på kamera. Tine, det er tid til, at vi lige skal fejre en rund fødselsdag her i Morgenradio.
1: Hurra!
0: Kæmpe, og det er virkelig et kæmpe stort hurra, der skal lyde. Det er Hilde Heick, som bliver 80 år i dag.
1: Ja, stort tillykke.
0: Kæmpe stort tillykke. Og jeg vil altså også våge den påstand, Tine, at stort set alle her i landet, de udmærket godt ved, hvem Hilde Heick er.
1: Det er noget af en påstand, men jeg tror måske, du har ret.
0: Ja, det tror jeg altså også godt, jeg kunne have. Fordi hende og manden Kjeld, de har jo været noget ved musikken i mere end 50 år. Det er simpelthen så imponerende.
1: Og så er de jo bare også blevet sammen. Altså, de er jo det ægte par, som alle ved er sammen. Ikke?
0: Ingen Kjeld uden Hilde.
1: Præcis.
0: Det er simpelthen så smukt. Men udover dansk top og et skønt ægteskab, så kan Hilde altså også rigtig meget andet. Hun er oprindeligt uddannet merkonom i data og programmør.
1: Nå.
0: Rimelig blæret.
1: Ja.
0: Så har hun altså også været direktør for Nykøbing Falster-revyen og svunget hofterne i Vild med Dans.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Hun gør altså lidt af det hele. Og så har hun altså også været tv-vært her på DR.
1: Ja. Det er sådan et spilleprogram, eller hvordan var det, det var?
0: Ja, du har fuldstændig ret. Vi skal tilbage til 2005, hvor Hilde altså i en årrække var vært på, netop som du siger, spilprogrammet, som hed Boxen.
1: Ah, ja.
0: Ja, det var sådan i samarbejde med Danske Spil. Kjeld var faktisk vært på programmet nogle år forinden,
1: men okay.
0: Så tog Hilde over.
1: Ja, så skulle det gøres ordentligt.
0: Ja, så skulle det gøres ordentligt. Så kom Hilde altså lige i spil her. Og det her med at være tv-vært sådan i midt-nullerne, og så samtidig have en ret stabil musikalsk karriere, det har Hilde Heick faktisk til fælles med en anden dansk sangerinde, Søs Bjerre.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er nemlig godt nok lige sådan lidt en anden genre, må man sige. For Søs Bjerre, hun var jo vært på Boogie. Kan du huske det?
1: Ja. Legendarisk musikprogram.
0: Kæmpe legendarisk musikprogram. Også med Boogie-listen med de der musikvideoer. Og det var jo primært for unge, hvor Søs Bjerre, hun lige gav den op som vært, altså tilbage. Det, hun startede i 2008.
1: Okay.
0: Så måske blev hun inspireret af Hilda og tænkte, det kan jeg altså også godt være. Jeg kan godt stadig lave musik.
1: Mm.
0: Så som en alternativ fødselsdagssang for Hilde Heick, som altså bliver 80 år i dag, skal vi da selvfølgelig have noget Søs Bjerre i playlisten.
1: Yeah.
0: Her der er det Malene, eller Hilda, som vi kalder sangen i dag.

0: Spjære her med Malene, og det er ikke helt for sjovt, Tine, at vi spiller lige netop til Spjære. For hun har så noget til fælles med en ret markant person, der har fødselsdag i dag.
1: En rund fødselsdag?
0: Virkelig fantastisk fødselsdag. 80 år, Hilda Haik fylder over i dag, og hun har ligesom Søs Bjerre været tv-vært ud over at lave musik.
1: Så derfor fik Søs Bjerre jo altså lov til at give en alternativ fødselsdagssang til Hilda Haik her på hendes 80-årsdag.
0: Selvfølgelig skulle hun det. En, som har været på tv, godt nok ikke tv-vært, Martin fra X-Factor. Her kalder vi ham bare Save Us. Det er nemlig Rush.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Mango.
1: Der Mango. Det er jo Aqua.
0: Selvfølgelig er det Aqua.
1: Det kan enhver høre, når vi spiller det her lille sammenklip fra nogle af deres hits. Men i går, så kom de altså med en nyhed på Instagram. De gider ikke længere, eller de vil i hvert fald ikke længere, spille live-koncerter. For os føles det rigtigt at stoppe her, skriver gruppen, men mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. De har jo været ude et stykke tid, og så kom de så tilbage og spillede en masse koncerter. Jeg blandt andet har set dem på Grøn.
0: Ja, jeg så dem så sent som sidste sommer på noget, der hedder Suset Festival i Esbjerg. Og jeg må ærligt indrømme, Tine, jeg er ikke sådan en, der har dyrket Aqua. Altså, det er ikke sådan noget, jeg lige vil sætte på, hvis jeg går derhjemme og svinger støvsugeren.
1: Men når du er til festival alligevel, hvad så?
0: Og høre det live. Yeah. Altså, det er jo det, jeg synes, der er det fede. Det er også derfor, det gør ondt på mig, at de ikke skal spille flere live-koncerter. For den fest, de kan få med unge og gamle, der er jo ikke nogen, der ikke kan synge med på Barbie Girl. Og især, hvis man lige har en lille promille, så lyder
1: så går
0: jeg jo ligesom
1: nogle gange
0: Alene, når jeg scroller med på nye sange.
1: Det er jeg sikker på.
0: Ej, det er magisk. Sikke en karriere, sikke en shows.
1: Ja, og det er godt, at vi har oplevet dem live, fordi det kommer altså ikke til at ske mere. Det skriver medlemmerne, der stadig er af gruppen. Altså Claus Uren, han har jo ikke været med i mange år efterhånden. Men ellers Line Nystrøm, René Dif, Søren Rasted. De skal ikke længere stå på en scene sammen.
0: Nej, det er ærgerligt. Nogen, som jeg ved, skal stå på en scene, og også på sommerens festivaler. Det er dem her. Barcelona. Du skal have dem her i din morgenradio på Udsving.

0: Barcelona med udsving.
1: Lige om lidt her på P4, der er der simpelthen formiddag på 4'eren til dig, og Rasmus og Louise, de melder, at de er sunde og raske.
0: Sådan.
1: Og klar til at sende programmet. Men faktisk, så kommer en stor del af formiddag på 4'eren til at handle om at melde sig syg fra arbejde for et højt sygefravær. Det koster ikke bare menneskeligt, men også samfundet dyrt. Så hvordan kommer man egentlig sygefravær til livs? Hvad kan arbejdspladsen gøre? Og hvad kan vi selv gøre?
0: Ja, der er så mange gode spørgsmål, og du finder det hele lige der, hvor du lytter til P4. Det er lige efter radioavisen, som er klar til os klokken 10, så bliver du bare endelig hængende lige præcis, hvor du er.

0: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et skridt eller to foran derovre. Det fremgår af et pressemøde her til formiddag, hvor den svenske statsminister Ulf Kristersson fortæller, at Sverige har planlagt at købe fire nye fregatter fra Frankrig. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekselkurs. Leveringen begynder i 2030 ifølge planen. Investeringen bliver en af de største i det svenske forsvar siden 1980'erne, da Sverige første gang købte Gripen-kampfly. Gripen-kampflyene produceres af svenske Saab. Statsminister Kristersson siger også, at han er overbevist om, at Sverige nu bidrager til at gøre Østersøen betydeligt mere sikker i fremtiden. USA's præsident Donald Trump har besluttet at udsætte det militærangreb, han ellers havde planlagt mod Iran i dag. Trump har truffet beslutningen på opfordring fra blandt andre Katar, Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater, som mener forhandlingerne om en fredsaftale med Iran er inden for rækkevidde. Og det er et udtryk for, at de diplomatiske spor lever, siger fredsforsker ved Lunds Universitet Isabel Bramsen.
1: Det er jo lidt et andet scenarie, end vi har set de andre gange, kan man sige, hvor Trump truer med den ene hånd og forsøger at forhandle med den anden. Her ser vi i virkeligheden en lidt anden situation udspille sig med Golflandene og Saudi-Arabien, der tilsyneladende forhandler direkte med Iran om en eller anden form for aftale.
0: Og at Golflandene nu forsøger at lave konturerne til en aftale med Iran, er et afgørende nybrud i forhandlingerne, mener Isabel Bramsen.
1: Det, der har været forlydende om fra forskellige kilder, er, at Saudi-Arabien arbejder på sådan en regional ikke-angrebspagt, så at man på en eller anden måde forsøger at lave sådan en ikke-angrebspagt, hvor Iran kan indgå, og hvor man den vej rundt får afsluttet krigen.
0: Ifølge Trump selv har han dog samtidig givet ordre til, et angreb kan finde sted med kort varsel, hvis der ikke bliver indgået en aftale. Herhjemme er teleselskabet 3 ramt af nedbrud, det oplyser de på hjemmesiden, og hvis du har 3, kan du opleve problemer både med at lave opkald og bruge data. 3 regner med, at de har rettet fejlen, når klokken bliver 13. Så er der nyt fra regeringsforhandlingerne. I hvert fald har kongelige undersøger Troels Lund Poulsen indkaldt til et pressemøde her kl. 10.30, altså om en lille halv time. Der er ikke meget forhåndsinformation, udover at han vil give en status på regeringsforhandlingerne. Og så sender vi pressemødet på DRTV og opdaterer naturligvis også her i Radioavisen, når jeg er tilbage kl. 11. Og her i løbet af formiddagen klarer det op i den sydlige og vestlige del af landet, og så får hele landet nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland så godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige og med torden. Prognosen siger, at det bliver mellem 14 og 18 grader i dag. Her slutter så Radioavisen, læst af mig, og mit navn det er Thomas Hougaard.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen tilbage, Louise.
1: Ja, tak skal du have, Rasmus, og i lige måde.
0: Ja, tak skal du have. Mads, han holder ferie i den her uge, så jeg bliver hængende.
1: Det er dejligt.
0: Ugen ud, håber jeg da i hvert fald, hvis vi jo kan holde os sunde og raske, men det satser vi da på. Men det der med sygemeldinger fra arbejde, det er et tema for i dag.
1: Ja, fordi det er jo det der med, at højt sygefravær på en hvilken som helst arbejdsplads, det koster jo. Både på den ene og på den anden måde. Og der er sikkert alle mulige forskellige årsager til, at man melder sig syg. Men vi skal tale om det der med sygefravær i dag.
0: Lige præcis.
1: Vi har naturligvis også vores frokostdunk den her tirsdag formiddag. Jeg skulle lige tænke mig om, er det tirsdag? Ja, det er
0: tirsdag.
1: Det. Ja. Kender du ikke det?
0: Jo, lige præcis. Du var her jo ikke i går, så altså alt for lat. Du melder ind, når du sætter tænderne i din frokost. Første bid, så hammer du en besked afsted, enten på 12.12 eller inde i det er lyd, hvis du da ellers kan vi forstå.
1: Ja, der er jo stort nedbrud hos 3.
0: Ja. Hvis du kan skrive, så skriver du bare. Og det er både på det ene og på det andet. Du skriver lige, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvis du altså er sammen med nogen, hvor du er henne, og så naturligvis også, hvad du hedder.
1: Ja, og med det. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi skal tale lidt om det med sygefravær fra arbejde. Vi var lige omkring det. Det er fordi, man kan sige meget om det der med sygefravær, men det er aldrig ret fedt at have.
1: Nej, det er det ikke. Ikke for nogen. I dag er der jo en historie om, at i Lemvig Kommune,
0: de er mega gode til ikke at have fravær fra arbejde. De er faktisk landets bedste til at møde op på arbejde. Jo, forstået på den måde, at de indtager førstepladsen, når det kommer til det med at have færre sygedage hos de offentlige ansatte. Det vil sige, det er jo personalet i skoler og daginstitutioner, hjemmeplejen. Imponerende lavt sygefravær.
1: Ja, og jo lidt vildt, fordi det er jo lige præcis sådan nogle steder her, skoler, daginstitutioner, hjemmepleje, hvor jeg tænker, der er man godt nok udsat for meget smitte.
0: Helt vildt.
1: Men på DR.dk, der kan man lige nu møde Sally.
0: Ja.
1: Hun er socialpædagog. På 26 år, der har Sally haft 14 sygedage.
0: Ja.
1: Og de 14 sygedage havde Sally, fordi hun simpelthen fik kræft. Altså hun havde en kræfttumor i hjernen.
0: Det er så vildt. Og så har der ikke været andet. Derefter så siger det er bare nul.
1: Men jeg synes måske, Sally er måske heller ikke retvisende for sådan den gennemsnitlige medarbejder.
0: Altså jeg vil sige, det sætter der vores andre syge fra at være lidt i perspektiv.
1: Ja, fordi du har faktisk haft en langtidssygemelding.
0: Ja, sidste år.
1: Sidste år.
0: Der havde jeg jo på den gode side, altså forstået på den måde, at jeg havde over 100 sygedage.
1: Ja, hvordan havde du det egentlig med det?
0: Det havde jeg det dårligt med.
1: Hvorfor? Altså selvfølgelig både fordi det ikke er rart at... Jamen, at være sygemeldt, men...
0: Fordi jeg ikke er ret god til det der med at føle, at... jeg var jo sygemeldt med stress, og det tror jeg, det er også lidt en... For mig var det lidt sådan en uhåndgribelig sygemelding.
1: Diffus.
0: Præcis. Ja. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, har jeg det så dårligt, at jeg er syg? For det havde jeg jo ikke alle dage.
1: Nej.
0: At, i dag kunne jeg måske godt være gået på arbejde.
1: Ja, du lå ikke med 40 feber.
0: Præcis, jeg havde ikke feber. Nej. Jeg havde ikke snotnæs, og jeg havde ikke de der ting. Så det der med at være syg i over 100 dage... Fordi der er noget inde i ens hjerne, der ligesom ikke rigtig spiller. Altså, det synes jeg var rigtig svært.
1: Det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Altså, men sygefravær er jo mange ting. Det kan jo også være, at man er forkølet, eller får influenza, eller lungebetændelse. Jeg læste faktisk lige i går en tråd på Reddit, hvor en bruger spørger, hey, hvor mange sygedage har I egentlig fra jeres arbejde? Fordi vedkommende selv havde 12 sygedage om året, men det var en hver måned. Og der var mange, der var sådan, åh, det er jo den slags sygefravær, der er skidt på papiret, ikke?
0: Ja, fordi
1: bliver det sådan lidt klatsyge?
0: Ja, er du så syg,
1: eller har du bare lyst til en fridag?
0: Ja, det, hvis I havde været kontinuerligt 12 dage i rap, så ved man godt, okay, så er det noget influenza.
1: Jamen, hør lige, alle kan jo blive syge.
0: Ja.
1: Bare ikke Sally, åbenbart.
0: Nej, tydeligvis ikke.
1: Sally fra Lemvig, hun bliver ikke syg, klatsyg,
0: nej,
1: må man sige.
0: Det her, det er jo noget, der heldigvis bliver gjort noget for. Altså det her med at sikre, at folk heldigvis skal helst jo gå på arbejde, og helst have det godt, når de går på arbejde, og jo ikke være syge, hverken når de går på arbejde, eller når de har fri.
1: Hvad gjorde du, da du ligesom skulle tilbage, altså ovenpå igen? Var det bare sådan en kold start, eller?
0: Jeg skar rigtig mange ting væk, som jeg ikke skulle lave mere.
1: Prøv at sige nej.
0: Det har jeg været rigtig dårlig til. Jeg er det til stadighed, nok stadig. Men det der med ligesom at få syn for, hvor mange opgaver har jeg, og hvor meget af det kan jeg måske skære væk. Det var sådan min måde at gå til det på. Simpelthen skulle forholde mig til mindre.
1: Men fortæl lige, hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Har I måske gjort noget særligt for at få sygefraværet ned, og hvad har du selv gjort? Send os en sms til 1212, start med P4, et mellemrum. Du kan også skrive i taleboblen i det her lyd. Altså, har I lavet nogle tiltag på din arbejdsplads, der ligesom har fået sygefraværet ned, og hvad har virket særligt godt?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der ager til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days. Happy days.
1: Uro med happy days. Happy days kan man jo ikke kalde det, når vi melder os syge for arbejde, fordi det koster ikke bare hos kollegaerne og arbejdspladsen, det koster faktisk også samfundet rigtig dyrt.
2: Og derfor har vi nu dig med, Tanja Kirkegaard. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet, og så har du også været med til at lave flere projekter om lige præcis det her med sygefravær. Tanja, hvordan har du det egentlig selv med at skulle melde dig syg for arbejde?
3: Jamen der har jeg jo da faktisk ikke så godt igen. Jeg tror, jeg kører ind i den kategori, hvor jeg har lidt syge nærvær sted for, fordi der er jo mange af mine opgaver, som jeg så bare skal lave, når jeg kommer tilbage, så jeg prøver sådan at komme igennem det.
1: Okay, for det er rigs tegn røv, hvis du kalder en sygemelding.
3: Ja, præcis.
1: Det er det. Men Tanja, hvad spiller ind, når så mange danskere hver eneste år melder sig syge for arbejde? Vi talte lige om det under musikken. Det er sådan cirka 9 sygedage i gennemsnit om året. Ja. Hvad er det, der spiller ind, når vi melder os syge?
3: Jamen altså, ud over den almindelige influenza, kan man sige, så kan vi i hvert fald se forskningsmæssigt, at det psykiske arbejdsmiljø spiller ret meget ind. Altså, om vi oplever os presset på arbejde. Både følelsesmæssigt krav, men tidspres, og så specielt konflikter med ledelsen faktisk, bonger også ud i forhold til sygefravær. Og der kan man sige, at det kan både føre til nogle direkte symptomer på mistrivsel, men det kan jo også være en coping-strategi, kan vi se. Altså, at man bruger det som en måde at restituere på, så man undgår en længerevarende sygemelding.
1: Altså, så man måske tager en fridag hister her for lige at få pulsen ned og lægge ind. Okay, på den måde.
3: Ja, så det er faktisk en måde at tænke proaktivt, selvom fra arbejdspladsens side bliver det måske set som dårlig arbejdsmoral, men det kan faktisk være en reel måde at restituere på, så man kan klare det lidt længere.
2: Ja, fordi hvad kan konsekvenserne være ved, at der er et højt sygefravær?
3: Jamen, der er jo flere forskellige, altså der er jo de individuelle konsekvenser, ikke? Hvor at man kan sige, det er selvfølgelig godt at restituere, men det kan også have indvirkning på, at man føler skyldfølelse over for kolleger og bekymring for deres reaktioner. Og hvis det ender ud noget længerevarende sygefravær, kan vi jo se, at det også kan have betydning for en tilknytning til arbejdsmarkedet i det hele taget. Så det har jo nogle konsekvenser. Så har det jo selvfølgelig også for arbejdspladsen med, at der bliver et øget pres på kolleger og tabt arbejdskraft og alle de her ustabilitet i driften osv. Så det, på den måde har det jo nogle forskellige typer konsekvenser.
1: Det der med ens tilknytning til arbejdsmarkedet, hvad betyder det helt konkret?
3: Jamen, det kan jo betyde, at jo længere tid, at man går hjemme og måske ikke får hjælp, jo mere kan man også begynde at udvikle sådan en ængstelse over og tro på, at man kan klare arbejdet. Det kan være, at man bliver fyret, fordi man har for lang sygefravær, og så kan det være rigtig svært at komme i gang igen.
2: Det kan jeg faktisk godt genkende, da jeg var sygemeldt. Og derfor så bliver der jo gjort en hel masse, og der er også nogle gode råd at finde i forhold til det her med at sikre et lavt sygefravær. Både for at sikre noget menneskeligt, og også noget økonomisk.
1: Men hvad det kræver, det taler vi videre om efter først lidt musik, og så en runde regionale nyheder.

0: Hvordan er sygefraværet på din arbejdsplads? Og har I måske gjort noget særligt for at bringe sygefraværet ned?
1: Ja, hvad gør du selv?
0: Svar gerne i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det her lyd, fordi vi taler om sygefravær den her tirsdag formiddag.
1: Og vi taler videre om det lige efter de regionale nyheder. De kommer her klokken er 10:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Både brugerne, de frivillige og de ansatte på værestedet Parasollen i Vejle bliver nu opfordret til at lade sig teste for tuberkulose. I går skrev Vejle Amts Folkeblad, at værestedet, ligesom plejecenteret Holmegården, har fået sygdommen inden for døren. Og ifølge lederen af Parasollen, Annie Lindum, drejer det sig om mellem 100 og 150 personer, som nu bliver opfordret til at lade sig teste på Vejle sygehus. Hun siger, at værestedet Parasollen har været i dialog med Vejle Kommune, og også har drøftet situationen med kommunens gadesygeplejerske. Og på værestedet, der er sygdommen konstateret hos to ansatte, en frivillig og en bruger. Det er ikke kun borgmesterne i Trekantområdet, som godt kunne tænke sig motorvejsnettet udbygget. Også det lokale erhvervsliv mærker problemerne med trængsel på motorvejene. Hos logistikvirksomheden H. Daggaard i Kolding bliver lastbilschaufførerne påvirket af kø og trafik, fortæller direktør Michael Frihagen.
4: Når bilerne står stille, så er de uproduktive, og det er jo tabt arbejdstid. Tabt produktivitet.
3: Og forleden gav syv venstreborgmester fra Trekantområdet i et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor de opfordrer politikerne på Christiansborg til at prioritere motorvejen i Trekantområdet. Samme ønske har Michael Frihagen, men og han mener, at man skal udvide motorvejen i hele det sydjyske, så den bliver tresporet.
4: Men så synes jeg, det er rigtig klogt, at man allerede starter på at kigge fra Haderslev eller længere sydpå end Haderslev, for den sags skyld. Måske der fra grænsen er op.
3: For hvis trængslen på motorvejene fortsætter, så bliver det dyrere at fragte varer i trekantområdet, mener Michael Frihagen.
4: Så er der ingen tvivl om, så får det direkte konsekvenser på priserne for transporter, der går igennem det område der.
3: Du skal forvente en del sol her i formiddag, men i eftermiddag, så ændrer det sig, så kan der nemlig komme lokale regnbyer mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind, som kommer fra øst.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er på en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om sygefravær og har selskab af Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet. Tanja, du har jo lavet flere projekter om sygefravær, og ikke mindst, hvordan vi ligesom kan nedbringe et højt antal sygedage. Hvad virker egentlig, når en arbejdsplads gerne vil tage livtag med et for højt sygefravær?
3: Jamen, jeg tror, der er flere ting, men det vigtigste, tænker jeg, er, at vi gør os klart, hvad er det egentlig, vores mål er. At vi ikke jagter lavt sygefravær for enhver pris, for det kan faktisk føre til syge nærvær, hvor folk møder syge op på arbejde. Mm. Så jeg tænker, i stedet for, bør man arbejde mere for det mere sunde fraværsmønster, altså at man skal kunne blive hjemme, når man er syg, men også tage ansvar for at forebygge de forhold, der går folk syge i det hele taget. Og så skal man også tænke over, hvordan vi forstår sygefravær, fordi vi skal passe på med at læse det her korte, gentaget sygefravær som dovenskab eller manglende arbejdsmoral. For det kan faktisk være et signal om, at medarbejderne kun lige akkurat hænger sammen. Mm. Så vi skal prøve at se lidt mere, er det et signal, og hvad er det et signal for? Og være nysgerrig på, hvad er det i vores arbejdsmiljø, som vi kan ændre på, der kan nedbringe, eller få folk til at trives i stedet for. Fordi de projekter, jeg har været del af, kunne vi se, at der gik virksomheder faktisk fra en mere, sådan mere kontrollerende måde at håndtere det på, til at blive langt mere arbejdsmiljøfokuseret, som var rigtig virkningsfuldt, at man begyndte at skabe godt psykisk arbejdsmiljø og opbygge lederkompetencer til at kunne fange og spotte ting, ved det mistrivsel i tiden.
4: Nu sagde du lige det her med, at man skal blive hjemme, når man er syg. Der er kommet en besked fra Morten, som jeg synes, vi lige kan tage, fordi han skriver, jeg tror, at man kan tælle mine sygedage på et par hænder hen over de her 20-25 års arbejdskarriere, men jeg har da helt sikkert haft dage, hvor jeg burde have været blevet hjemme med noget snot og noget hoste, men vi har lært noget af corona-årene, ud over det der med at vaske hænder. Så er det at blive hjemme, når man er syg, så man ikke smitter resten af storrumskontoret. Har vi lært noget af, at der lige pludselig var rigtig mange, der var rigtig syge?
3: Ja, altså man kan sige, at det kan måske endda føre til mere syge nærvær, fordi vi faktisk kan begynde at tage nogle enkelte online møder, hvor man ikke er helt rask, kan man sige. Så der er også noget i det, som vi skal være opmærksom på i hvert fald. Ja. Så vi også giver os selv lov til at restituere.
2: Hvad kan man som medarbejder gøre, altså ud over at undgå madforgiftning og influenza? Altså, hvad kan man egentlig selv gøre for at nedbringe sit sygefravær, hvis man synes, det er for højt?
3: Jamen altså, hvis vi taler ind i, at det har noget at gøre med belastninger i arbejdslivet, så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives? Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser, har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, men lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig. Så for at undgå at komme derud, hvor det bliver for stor en belastning, hvad kan vi så gøre i den her periode? Måske at have nogle andre typer arbejdsopgaver, eller have en mindre ansvar, eller hvad det kan være, så man egentlig tænker sin egen livssituation ind.
2: Tanja Kirkegaard, tusind tak for at gøre os klogere på det her med sygefravær, ikke mindst, hvad vi kan gøre ved det.
3: Ja, selv tak.
2: Jeg tror, der er noget i det der med, at vi også selv kan blive bedre til. Måske gå til vores leder og sige, jeg kan mærke, at jeg er lige inde i en lidt presset periode. Bare lige så du ved det, jeg hejser lige fladet.
4: Ja, sådan som man ligesom også forbereder sig selv på, det kan godt være, at det her det ikke er rigtig godt.
2: Lige præcis. Her får vi Minds of 99. Den hedder K. Før ærlighed.

0: På for ærlighed fra The Minds of 99.
1: Vi har jo lige sagt farvel til Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet, der har lavet flere projekter om sygefravær. Hun har jo blandt andet gjort os klogere på, hvad både ledelse og medarbejdere kan gøre for at få færre sygemeldinger ud på arbejdspladserne.
0: Jeg studsede lidt over, at Tanja jo selv sagde det her med, at hun var ikke så god til at melde sig syg. Så det, hun gjorde, det var jo tit, at så lod hun være med at melde sig syg, fordi at det, der så var puklen af arbejdsopgaver, var for stor.
1: Ja, det lyder ikke så fedt.
2: Det lyder ikke
1: så... Og lagde du mærke til det ord, hun brugte, syge nærvær, i stedet for syge fravær? Altså, så arbejder man trods sygdom
0: videre. For at undgå... at puklen bliver... Ja, der var måske lige lidt, vi lige skal have snakket med Tanja om, faktisk på bagkant der godt kunne... Ja, den tager vi. Der er også kommet en ganske fin...
1: Ja, fordi vi har jo spurgt.
0: Ja.
1: Har I gjort noget særligt?
0: Ja. Michael fra Nyborg har svaret på det spørgsmål. I 90'erne, der begyndte vi at arbejde med trivsel på vores arbejdsplads. Og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over en 3-årig periode. Så kom årtusindskiftet, hvor vi over så en 3-4 år arbejdede med en kulturændring inden for sikkerhed på arbejdspladsen. Det betød 70% færre arbejdsskader og yderligere et fald på 1,6% i sygefravær. Vores sygefravær ligger nu fast på 2,1% årligt. Godt gået af en kemisk virksomhed med skifteholdsarbejde.
1: Ja, meget konkret eksempel på...
2: Helt vildt.
1: Og det var også det, Tanja sagde. Trivsel. Det handler helt enormt meget om vi trives, når vi går på arbejde. Mm. I forhold til, om vi ramler ind i sygdom. Det kan jeg virkelig godt genkende for mig selv.
0: Det der med trivselen, måske den her fra Bolette stikker lidt i en anden retning, fordi hun skriver, jeg blev bedt om at holde afspacering i stedet for den anbefalede delvis sygemelding fra min læge. Så jeg var ikke så imponeret over min arbejdsgivers håndtering af min sygemelding. Så jeg måtte sige mit job i det offentlige op.
1: Ja, det kan jeg da virkelig godt forstå. Okay, det er vildt. At bede en medarbejder om at bruge sin afspacering på en
0: sygemelding,
1: som lægen har anbefalet.
0: Ja. Men hvad ved lægen også om det?
1: Ja da. Men det lyder som om, Bolette, at det var det helt rigtige at komme væk fra den arbejdsplads. Mens vi kender begrebet langtidssygemeldt, så er der også det modsatte. Det skriver Birte om på et tidspunkt. Måske for 10 år siden, der lancerede Region Sjælland et begreb, som hed langtidsfrisk.
0: Ja.
1: Her blev man kaldt til samtale om, hvad der gjorde, at man aldrig var syg.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Jeg ved ikke, hvad der kom ud af det, men det var temmelig nedslående for dem, der ikke kom til samtale.
0: Oh, ja.
1: Et mærkeligt tiltag, skriver Birte os. Og det er et lidt mærkeligt tiltag. Birte, vi har bemærket, at du aldrig er syg. Hvorfor?
0: Hvorfor du ikke det?
1: Det er lidt mærkeligt, men jeg vil sige, der er altså meget i at tale med hinanden. Og også som leder... og tale med sine medarbejdere om, hey, jeg har bemærket, du har været sløj på det seneste. Er der noget, vi skal gøre for at hjælpe dig? Og det kan også bare være forklaringen af, at jeg har institutionsbørn, og det,
0: men det, der
1: det forklarer
0: med,
1: mange ting.
0: Hvis man som leder kan finde ud af at lave et rum for sine medarbejdere, hvor de også tør sige, hey, der er måske lige lidt meget pres på, og det kan godt være, at jeg er lidt sløj.
1: Ja, jeg trives ikke lige i øjeblikket.
0: Præcis.
1: Ikke? Nå, nu skal vi have noget musik. Berg. 1000 timer.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Vi ved jo, at trivsel og godt arbejdsmiljø, det betyder rigtig, rigtig meget for, om vi melder os syge for arbejde.
1: Ja.
0: Hvordan tror du, Rasmus, at arbejdsmiljøet vil være i en regering, en VLAG-regering, bestående af Venstre, Liberale Alliance og Konservative?
1: Måske lidt stramt nogle gange.
0: Tror du?
1: Ja, men man kan jo sige, der er i det mindste ikke nogen til at komme og ødelægge det alt for meget. Fordi de er trods alt en lille smule enige på tværs.
2: Lars er jo interesseret i, at det her samfund skal forandres. Han har lavet en masse reformer.
0: Han står lige nu.
2: Han er en af de største velfærdsarkitekter.
0: Inde i fjernsynet.
2: Det, der ligger på bordet nu.
1: Ja.
0: Og taler om den drømmeregering, må man forstå, han gerne vil skabe. Altså, VLAG-regering.
1: Ja, han er jo kommet med et forslag. Han har sagt, nå, jamen prøv nu at høre her, Igor. Hvis nu vi sagde, at vi lige prøvede det der med VLAG'en igen. Ja. Vi prøvede det også tilbage i 2016.
0: Ja, 16-19.
1: Ja, og så nu tænker Troels, vi prøver lige igen. Hmm. Det kan så godt være, at vi kun har, hvad, 44 eller sådan noget mandater.
0: Ja, 44.
1: Men det må vi jo så prøve at arbejde rundt om.
0: Ja, altså, det vil jo være en mindretalsregering. Det kan man jo sagtens have. Der må jo bare ikke være et flertal imod regeringen.
1: Men så vender vi tilbage til det med arbejdsmiljøet.
0: Ja.
1: Fordi, hvordan vil det være at arbejde under det pres?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Der er pres fra alle sider, du.
0: Ja.
1: Alle synes, at det, du gør, er lidt forkert.
0: Arbejdsmiljøet i oppositionen vil være helt fremragende.
1: Ja, det vil det så godt.
0: Og så er der jo også bare lige hele det der spørgsmål om, hvad siger Lars Løkke Rasmussen til det her?
1: Ja, lykken er jo ikke gjort.
0: Bare dumt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Men den har du brændt ind med, hva'?
1: Ja, den har jeg ventet på længe. Men man kan også kigge lidt på, hvem er det, vi har at gøre med? Altså, vi har Venstre. Det er det gamle landbrugsparti. Danske landmænd. Hvordan er deres arbejdsmiljø? De går ud i, går ud i stallen, går ud på marken, får noget frisk luft. Mm-hmm. Til gengæld det psykiske, tænker jeg også oven på den her valgkamp, kan måske godt være en lille smule presset.
0: Ja.
1: Fordi det har handlet rigtig meget om, at de ikke gør det godt nok.
0: Ja, om rent drikkevand og grønt trepart og alt det her.
1: Ja.
0: Så er der Liberale Alliance og Konservative.
1: Ja, det er det liberale. Altså, hvis vi har Liberale Alliance, det må jo bare... De siger jo selv, du kan godt. Så kan du også godt selv tage på arbejde, selvom det måske skræmter lidt.
0: Og Konservative... Jeg ved ikke, hvordan sygefraværet er i Konservative. Jeg ved ikke.
1: Jeg ved ikke. Jeg ved, der er meget stress i reklamebranchen. Og altså, nu kommer
0: Mona Juul.
1: Mona, hun kommer jo fra reklamebranchen. Jeg synes faktisk, det er lidt svært at lave den vurdering, men så er det godt, det ikke er os, der er analytikere.
0: Det er rigtig godt. Det bliver spændende at følge. Man kan jo følge med på DR.dk og TVA Live.
1: Alting.
0: Nu går vi i rundhyl, fordi nu er der altså nyt i de der meget, meget langstrakte regeringsforhandlinger, som i øvrigt har varet 55 dage, 13 timer og 54 minutter.

0: Nu er det tid til en radioavis her på P4. Klokken er 11.
1: Venstreformand Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. De ville altså blive en mindretalsregering, hvis den trådte til, uden Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Meldingen kom han med på et pressemøde her til formiddag, på dagen, hvor det er præcis 8 uger siden, der var folketingsvalg. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen startede med at fremhæve, at der er brug for en ansvarlig økonomisk politik, og at alle partier skal være klar til at bøje sig mod hinanden.
2: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
1: Venstre, LA og Konservative har ikke deres eget flertal i Folketinget, så nogen vil måske spekulere over, hvilke andre partier, der skal støtte sådan en regering. Men det spørgsmål forudså Troels Lund allerede i sine indledende bemærkninger.
2: Men det vil jeg gerne understrege, den præmis køber jeg ikke. For i Danmark har vi negativ parlamentarisme, så det handler ikke om, at der skal være et flertal for regeringen. Det handler om, at der ikke skal være et flertal imod en regering.
1: Pressemødet er netop slut. De lægger derned mine kolleger inde på DRTV med analyser og kommentarer, og så samler vi naturligvis også op på den her nye udvikling i dansk politik i radiovisen, når vi er tilbage kl. 12. USA's præsident Donald Trump har oprettet en fond på over 11 milliarder danske kroner til at give erstatning til folk, der mener, at de blev uretfærdigt forfulgt af hans forgænger Joe Biden. Det amerikanske justitsministerium har som led i et forlig i en tvist mellem præsidenten og det amerikanske skattevæsen oprettet fonden mod, at præsidenten til gengæld dropper sit søgsmål. Fonden vil gøre det muligt for Trump at udbetale skattepenge til sine støtter via en statslig myndighed, som han selv kontrollerer. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Det er helt exceptionelt usædvanligt. Det er, har vi aldrig set før her i USA. Vi er der hele taget. Aldrig før set en amerikansk præsident anlægge retssag mod sit eget skattevæsen, og heller ikke lave en aftale med sit eget justitsministerium på den her måde.
1: Sverige er også på vej til at købe nye fregatter, ligesom vi er herhjemme, men de er et par skridt foran. Den svenske statsminister Ulf Kristersson fortalte her til formiddag, at Sverige har planlagt at købe 4 nye franske fregatter. Prisen bliver, hvad der svarer til, lige omkring 6,8 milliarder danske kroner med dagens vekslekurs, og leveringen begynder i 2030, hvis planen holder. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol i eftermiddag, for så især Jylland godt nok nogle byer, der godt kan være kraftige, og der kan også komme nogle tordenskrald. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God formiddag.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Hold da op.
1: Hvad er delen?
0: Vores navne?
1: Nej.
0: Jeg tror, det er producer Janus, der har...
1: Snikkereret.
0: Der har tryllet ude i regien.
1: Nej, hvor fint.
0: Nå, den der V-lagt-regering.
1: Den er ikke væltet endnu.
0: Nej. Okay. Ej, det er jo også kun 5 minutter siden, nærmest han præsenterede den.
1: Jo.
0: Jeg bemærker, at han siger, Troels Lund Poulsen, at jeg ikke talt med Lars Lykke om det, jeg præsenterer nu.
1: Nej. Og det kan der jo være flere årsager til.
0: Kunne det være, fordi Lars Lykke har tre eller oyster, og simpelthen ikke er til at få fat i?
1: Lige præcis. Three is not such a magic
0: Three
1: number.
0: Three is a magic number.
1: Ikke i dag. Nej, ikke i dag.
0: Der er jo et stort landsdækkende nedbrud. Jeg tror, meldingen er omkring klokken 13.
1: Vi startede med klokken 17 tidligere i morges.
0: Og der talte vi lidt om, det er den med længe, de skal bruge.
1: Ja, og så tror jeg, det tager jeg også, de tænkt. Ja. Så sagde de,
0: vi siger 13.
1: Vi siger klokken 13.
0: Vi har fået en besked i DR Lyd. Der er en, der skriver, det er altså vigtigt med talebobben i DR Lyd nu, hvor alle os med oyster og træ hverken kan sms'e eller ringe.
1: Ja, så det er jo en pointe givet videre. Hvis I skal melde ind, men altså, I lytter med, I sidder med jeres telefon, den kan ingenting.
0: Nej.
1: Så kan man jo hoppe ind i DR Lyd, og så bruge den ind i taleboblen til at skrive ind til os.
2: Hvis man er på wifi.
0: Hvis man er på wifi. Det er nemlig rigtigt, Janus. Jeg skulle til at sige Dus Larsen, men det hedder du ikke længere. Dus Riese!
1: Ja, tak.
0: Jeg er lidt spændt på den næste times tid, fordi vi skal jo i dag høre om de seneste forstyrrelser. Du ved, det er det der med, når man er på arbejde, så tigger der alt muligt ind. SMS'er fra børn, partner,
1: gider
0: læger.
1: Gider du hente mælk på vejen?
0: Ja, alt det der. Men spørgsmålet er, om der overhovedet er nogen forstyrrelser i dag, hvor der er det her store nedbrud.
1: Ja, eller om der er kommet markant flere, fordi panikken har været stor.
0: Nå ja, det kan også være. Lige meget hvad? Vi lover, det skal nok blive en forrygende sidste time af dagens formiddag på 4'eren.
3: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: er formiddag på 4'eren.
1: Jeg ved ikke, om han har tre, Lars Lykke, men nu er der nogen, der har givet ham beskeden videre i hvert fald. På vej ind til noget gruppemøde, så har de lige fået fat i Moderaternes formand, altså Lars Lykke Rasmussen, og sagt, hey, der er sådan en V-lak-regering, der er lidt af op i luften.
2: Hvad siger du?
1: Ja, og så siger han så, og det jeg elsker, når folk laver den her. Jeg siger lige noget lidt senere. Så du har lige sagt noget, men du siger først noget. Ja, så det gør han efter noget gruppemøde. Så bliver vi lidt
2: klogere. Kan jeg fornemme, du er inde på DR.dk.
1: Ja, præcis. Følg med derinde. Der er masser af godt.
2: Og der kan man jo også læse flere historier, faktisk, der lige sådan tapper ind i den her særlige tid. Det er eksamenstid.
1: Det er det nemlig.
2: Både i landets folkeskoler og gymnasier. Jeg havde selv en anden, der var til noget eksamen i går.
1: Mm-hmm.
2: Men man kan inde på DR.dk læse, at en stor del af danske folkeskoleelever ikke består dansk eller matematik.
1: Nej, det går stadig ikke så godt. For tredje år i træk, der dumper sådan en 11-12%-agtig af eleverne i folkeskolen, enten i dansk eller matematik, eller sågar i begge dele. Der er også den der hedder noget med gymnasier, der vil ændre på eksamen og årskarakterer.
2: Ja, og det handler naturligvis om AI,
1: ja.
2: Der jo gør det lidt sværere for underviserne at vide, om eleverne faktisk lærer det, de skal. Eller om de bare er rigtig gode til at bruge AI.
1: Det er jo det.
2: Så der er behov for, at eksamen og karaktergivning ligesom ændrer form, siger danske gymnasier.
1: Ja, der er en del eksamensnyheder rundt omkring, og det får jo så lige pludselig en til at tænke på sin egen eksamenstid tilbage på turen ind til det grønne bord, eller hvordan det nu foregik.
2: Ja, vi har jo alle sammen på et eller andet tidspunkt været til en eller anden form for eksamen. Vi kan også huske enten en, der gik rigtig godt, eller en, der gik rigtig dårligt. Hvordan har du det sådan med eksamener? Kan du huske, hvordan du havde det med det?
1: Altså, jeg havde det egentlig fint nok. Jeg var ikke så skarp i det mundtlige. Jeg blev nervøs.
2: Det er jo egentlig lidt sjovt, når man tænker på, hvad du laver i dag.
1: Ja, det er det.
2: Fordi du er sådan set til eksamen hver eneste dag.
1: Nå ja, det er også rigtigt. Tak for lige at nævne det, i øvrigt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg måske ikke en stor overraskelse, men jeg var meget glad for at gå til mundtlig eksamen. Nej, det har jeg faktisk altid godt kunne lide. Altså, jeg blev da også nervøs, men jeg kunne godt bruge nerverne sådan aktivt.
1: Mm. Er der noget, du særligt husker?
2: Ja, det er så faktisk, det var et forfærdeligt eksamen. Jeg var jo så heldig at komme op i mundtlig latin.
1: Nej.
2: I 1. G i gymnasiet.
1: Nej.
2: Og det er jeg bare nødt til at sige, det var en rædselsfuld oplevelse. Helt forfærdelig oplevelse. Jeg græd.
1: Ej.
2: Jeg kan huske, at censor på et tidspunkt prøver at hjælpe mig sådan, Louise, hvad betyder Luna? Og jeg var sådan, det betyder måne. Det tror jeg også var det eneste, jeg havde fanget efter det der års latinundervisning. Helt forfærdeligt. Er der noget, du tænker tilbage på og tænker, den der, den sad lige i skabet, eller græd du lige så meget?
1: Jeg har en, som, og det er lidt sjovt, fordi den har lidt en forhistorie. Jeg havde jo matematik på A-niveau, teknisk student.
2: Okay,
1: og ikke særlig glad i virkeligheden for matematik.
2: Okay, det lyder som en dårlig kombi.
1: Og det tænker man også, at det var. Men heldigvis så havde jeg en god kammerat, Kasper, som var rigtig god til matematik. Vi boede sammen der i 3. G, da vi skulle til op. Lige præcis. Og han kan jeg godt sige, og jeg vil godt sige tak nu her på åben mikrofon. Tak for at bære mig igennem det der 3. G med hjælp til de der matematikafleveringer, vi skulle lave. Så kommer dagen, hvor vi skal op i skriftlig matematik. Og jeg kommer ind og kigger på den der opgave og tænker, hallo mand, det kan jeg da godt det her.
2: Ej.
1: Og det går. Det går ærligt skide godt. Og jeg føler bare sådan, hey. Og så kigger jeg over på Kasper, og jeg kan bare se på ham.
2: Han er
1: bare presset. Så det ender med, at manden, der har båret mig igennem alle mine timer i matematik på Viborg Tekniske Gymnasium, han ender med at klare sig dårligere til den skriftlige eksamen, end jeg gør. Og den vil jeg faktisk næsten godt undskylde lidt for.
2: Men det er faktisk, jeg synes, det er hovedet på sømmet, fordi det er jo det, der er med eksamen. Det er jo skide uretfærdigt nogle gange, ikke? Du kan være super heldig at trække et emne, du godt kan, og du kan også være super uheldig. Men eksamenstid, det er lige nu. Føj pøj til alle, der skal ind til det grønne bord.
1: Alle de minder, der kommer ud af det her.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hattie Kakus.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Der er kommet en besked fra Kim.
1: Ja.
0: Der skriver, dengang jeg tog 9. klasses afgangseksamen i engelsk, der dumpede jeg. Fik en norsk karakter på 8 efter 13-skalaen, men kom altså op i engelsk i et emne så fint som kvinder og hår på benene. Og, altså, det der bliver nødt til lige at lave en parentes og sige, hvordan? Altså, hvordan har det været et emne?
1: Kim, tell us about women and the hair on their legs.
0: Jeg ved ikke, om kvinders hår har haft en meget betydningsfuld del.
1: Det kan jo være en artikel. En engelsk artikel, der er handlet om. Ja, men Kim skriver også, hvad fanden ved en 16-årig dreng om det? Fik så senere 10 efter 12-skalaen på mekanikeruddannelsen.
0: Præcis.
1: Jeg kan godt forstå, Kim, at du der i 9. klasse lige har været en lille smule på udebane.
0: Ja.
1: Men omvendt, så vil jeg så også sige, Synøve har også skrevet ind.
0: Ja.
1: Min gamle sygeplejelærer sagde til os, at for en velforberedt elev, der er eksamensdag en festdag.
0: Og der bliver vi bare nødt til lige at sige...
1: Det kan man godt høre. Men der har Kim jo ikke været velforberedt. Han har ikke været godt nok forberedt.
0: Har han overhovedet ikke sat sig ind i kvinders hår på benene i det gamle...
1: I britiske kvinders hår på benene.
0: Hvorfor har du ikke undersøgt det, Kim? Det måtte have været nogle studierejser, man kunne have taget og undersøgt.
1: The hairy legs of the British women.
0: Ja, og tager også det nu var det ind omkring min gode kammerat Kasper, og hvordan det gik ham, som ellers var en velforberedt elev, som ja. Så... Det var ikke så godt. Og der kan man bare sige, man ved jo ikke altid, om man i virkeligheden er velforberedt.
1: Nej, og det er jo nok der meget store dele af problemet opstår, når man skal til eksamen. Det er, at du kan tænke, jeg er safthusme godt velforberedt.
0: Det er præcis.
1: Så kan man komme ind og trække noget om kvinder og hår på benene, som en 16-årig Kim, og finde ud af, ja, okay, der var jeg så måske ikke helt så velforberedt, som jeg lige gik og troede.
0: Og nogle gange, så kan man også misforstå, hvad opgaven jo egentlig er. Altså, jeg har da hørt, det er fra noget familiemedlem et sted ude, der havde, det er en landmandsfamilie, hvor der så er noget, der hedder en skumring, som er noget, der er rundt om mulen på en form for klovdyr.
1: Nå.
0: Har jeg forstået? Så han havde trukket skumring, troede han. Men det havde han så ikke. Han havde trukket skumring. Som
1: nå, altså, hvad for nomenet, når solen...
0: Ja.
1: Ja.
0: Og der er det jo op til fortolkning. Men det der træls.
1: Åh gud, det er en fantastisk
2: altså,
1: historie.
2: Altså, hvilket fag var det i?
0: Ja, det skal du så. Måske det var dansk.
2: Hvor begge ting kunne komme ind under. Der var jeg nok gået med noget med nogle kvinder over på benene eller sådan noget.
1: Ej, jeg synes... Ej, det er uheldigt. Det er altså betalt. Uheldigt.
0: Så jeg vil sige, den er ikke altid måske på sin plads, den der med den velforberedte elev, at det så er en festdag. Men jo, man kan da gøre, hvad man kan.
1: Det er også lidt irriterende sagt.
0: Det er super irriterende.
1: Det er rigtig lærer ting at sige. For den velforberedte elev er eksamensdag en festdag. Okay, så siger vi det.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på B4 klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Borgmesterne i Trekantområdet og flere lokale virksomheder drømmer om flere spor på motorvejen, særligt rundt om Kolding, hvor de stopper til i øjeblikket. Her er vejdirektoratet allerede i gang med at udvide, men der skal mere til, mener borgmester og virksomheder. Og hvis det ønske skal have gang på jord, så kræver det både gode argumenter og at trafiktallene underbygger ønsket, siger Mogens Forskerrag, som er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
3: Så de skal kunne overtale politikerne til at bede vejdirektoratet om at kigge på det. Og så skal vejdirektoratet vise, at der er meget trafik, som kan spare en masse tid, hvis de udvider motorvejen.
2: Og de jyske borgmester, de har faktisk en fordel, når de drømmer om asfalt til bredere motorveje, siger han.
3: Der er politikerne på Christiansborg erfaringsmæssigt, så synes de, det er okay, hvis man får 4-5% i Jylland, mens man skal måske have 10%, hvis det er på Sjælland.
2: Tuberkulosen i Vejle er ikke noget stort problem for samfundet. Det slår DR's sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling fast.
4: Vi har den til at være i samfundet, men det er jo det er et mikroskopisk lille problem i forhold til alt det, vi ellers har at slås med i sundhedsvæsenet.
2: Men når sygdommen rammer, som den gjorde på plejecenter Holmegården i Vejle, hvor en beboer havde sygdommen, da han døde, så er der grund til at se på, hvem der har været i kontakt med den smittede, siger Peter Kvortrup Geisling.
4: Og det, man så kan gøre, det er at tilbyde en masse mennesker den her test, hvor man finder ud af, har man så den her test ikke latent i sig. Der går helt sikkert ikke nogen rundt i hans omgangskreds og hoster og har feber og smitter nu her. Det tror jeg ikke.
2: Det er hans vurdering, at omkring et par procent af befolkningen har tuberkulosevirusen eller tuberkulosebakterien i kroppen uden at være syge eller i stand til at smitte andre. Her i formiddag, der får vi en del sol, men i eftermiddag så skyer det til, og så kan der også komme lokale regnbyer. Temperaturen i dag, de kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Vinden, den er fra øst, og så er den svag til jævn her resten af dagen.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Ja, det gør du så ikke, hvis du har tre mobile eller Oyster, jo.
4: Nej, det er rigtigt.
3: Men
4: ellers så gør du.
3: Og vi kender godt alle sammen det der med, at man er på arbejde, og der tigger alt muligt ind.
4: Ja. Kommer lige en status fra køleskabet, eller sygt barn, eller det kan være mange gode ting.
3: Ja, fordi vi har jo alle sammen en base derhjemme.
4: Ja.
3: Og den der base kan godt forstyrre en gang imellem. Ikke på den dårlige måde nødvendigvis, men bare sådan lige, det skal jeg også lige forholde mig til.
4: Ja, mens jeg ellers prøver at passe mit arbejde, så kommer der lige sådan en lille bip-bip-lyd, og så...
3: Og det har det med at kaste nogle ret sjove beskeder af sig, sådan... Det er bare små forstyrrelser, meget ofte velmenende, du ved, hey, husk lige, eller... men det kan godt falde på et tidspunkt, hvor du faktisk har lidt travlt. Man forsøger lige at koncentrere sig om noget. Måske sidder man i et møde, og så...
4: Ja, så siger den ikke mere, men ja, tanken er jo den samme. Det er den forstyrrende lyd af, at der er et eller andet, der lige kalder et andet sted fra en lille banken på ude fra den hjemlige verden. Men noget nyt fra hjemmefronten.
3: I sidste uge, der fik vi en besked fra en, der underskrev så den trætte kone.
4: Ja, som skrev, min mand skrev bare for at fortælle mig, at hans prutter lugter rigtig meget i dag.
3: Ja, det vi blev enige om i sidste uge, det er en form for advarsel.
4: Ja,
3: det er en serviceinfo, som kan være rar at få. Det kan være, hun kommer hjem og tænker, der er der et eller andet, der er der nogen, der skal gå med skraldespanden, eller hvad der er sket her. Det er simpelthen, han har været råden indvendt i den dag. Der var også en fra den stolte mor. Jeg fik i går. Klokken 13.15 en talebesked fra min søn på 8 år, som bare lige skulle vide, om min kjole måtte komme i tørretumbleren, så han kunne sætte noget mere vasketøj over. Ja. Han klarede opgaven til UG.
4: Apropos karaktergivning, vi har snakket om tidligere.
3: Altså, det er jo 12 pil op, det
4: her. Ja, det er fantastisk.
3: Det er meget, meget, meget imponerende. En 8-årig. Fantastisk. Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Det er nu, du skal sende dem ind til os i en sms til 1212, P4 et mellemrum, så er din besked, eller bruge talebobben i det her lyd. Og særligt, hvis du er udfordret i dag.
4: Ja, så er der stadig mulighed, nemlig at du kan bruge taleboblen i det her lyd. Så kan du stadig melde ind, selvom at der måske er noget træ og noget øjster og noget halløj, som måske stadig bøvler lidt. Mm.
3: Har du fået nogle forstyrrelser?
4: Jeg fik lige en status fra min gode kammerat Kasper, der spurgte, hvor ofte det kunne være, jeg snakker om hans matematik skriftlige
3: eksamen. Hvorfor fortæller du, det gik dårligt til min?
4: Så den er kommet, og så er der faktisk foruroligende stille.
3: Ja, men har din kone træ? Er det derfor, hun kan simpelthen ikke komme i kontakt med dig?
4: Gud.
3: Du ved ikke, at det hele bimler og bamler?
4: Ej, vi har taget den, det må hun kunne.
3: Men fortæl lige i en sms eller talebobben i det her lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være fagler, familien derhjemme, lægen,
4: hvem er du blevet forstyrret af?
3: Jamen, jeg har fået en sms fra Jan Kindberg.
4: Som du deler adresse med?
3: Nej. Men det er, fordi jeg har forsøgt at få fat i ham. Jeg skal interviewe ham i en anden forbindelse.
4: Okay.
3: Og sådan, Jan, hvornår kan vi tale sammen? Så skriver han, du kan bare ringe i dag.
4: Fedt.
3: Nå. Så det har jeg tænkt mig. Men altså, forstyrrelser for hjemmefronten, det er dem, vi samler til bunke lige nu.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Jeg har lige fået en forstyrrelse.
1: Ja.
0: Altså, lige nu.
1: Okay.
0: Det er fra Bilka to go.
1: Perfekt.
0: Der er bare lige ved at fortælle mig, at nu er min ordre færdig pakket, men der er lige nogle varer, der er udsolgt.
1: Der er ikke lige flere kikærter.
0: Det er mega irriterende.
1: Dog.
0: Nå, det må jeg kigge på senere.
1: Der er også kommet den her, modtog den her fra min søn. Jeg har ikke noget data. Gæt, hvilket teleselskab vi har, som skriver Pernille.
0: Ja, og det er jo faktisk en, det er jo en katastrofe. Hvis man er et ung menneske.
1: Ja, for
0: man ikke har noget
1: så kan man slet ikke Snapchat og Instagram og
0: ej, stop
1: gå
0: med
1: på
0: lyd.
1: LinkedIn.
0: Stop med lyd,
1: okay,
0: eller du er.
1: Okay, okay.
0: Du ved godt, det hedder Snapchat.
1: Ja, det ved jeg.
0: Snapchat. Og alle de apps.
1: Det er jo alle de her forstyrrelser, der kommer fra hjemmefronten. Vi har lidt fokus på. Så nogen, der dumper ind i løbet af en arbejdsdag, hvor man så sidder og er i sit koncentrerede arbejde.
0: Mm.
1: Og så lige pludselig er der bare en virkelighed udenfor, der ja. Kalder på en eller anden måde.
0: Ja, Henrik han skriver... Vores yngste datter ynder gerne at skrive og spørge om skoleting i løbet af skoledagen. Så vi har både gennemgået matematik og billedanalyse og eksamensforberedelser i arbejdstiden. Det er nu hyggeligt nok.
1: Ja, ja. Det er garanteret også en chef, der synes bare super duper. Henrik, hvad laver du?
0: Du er i gang med en billedanalyse, kan jeg se, Henrik.
1: Hvorfor det? Du er kleinsmed, Henrik. Der er også Jakob, der har forstyrret sig selv ved at forstyrre en anden. Jakob, han skriver sådan her. Det er mig, som man siger om forstyrrelsen. Vigtig viden, ligegyldig info. Min forstyrrelse i dag, det var, at jeg skrev til min kollega, som har fri indtil i morgen, at der ikke er noget strøm på jobbet lige nu, og elektrikeren kommer og laver det.
0: Ja.
1: Så det var vitterligt fuldstændig ligegyldigt.
0: Så den kollega der faktisk har fri,
1: ja.
0: Skal lige orientere os om,
1: ja.
0: Der er ikke noget, der er simpelthen noget strøm på jobbet.
1: Det er super duper.
0: Der er altså en, der... Enten, og det kan jeg ikke helt lure, har en meget et humoristisk forhold til sin chef, eller en dårlig chef, der insinuerer et eller andet. Fordi personen skriver, min chef bliver ved med at sende reels til mig, primært om at sige op. Og som regel, når vi sidder i et møde sammen på Teams.
1: Nej.
0: Derfor er altid kameraet slukket, hvis jeg kan slippe afsted med det.
1: Det kan man da ikke.
0: Er det sådan en, du ved, det kan du lige overveje, og måske er det tid til at sige op.
1: Hvad med, du sagde op?
0: Eller også så er det bare humor, man har et godt forhold til. Men måske godt lige holde kameraet slukket.
1: Og Søs skriver om en sulten søn. Min søn ringede en gang efter skole og sagde, mor, jeg er sulten, og vi har slet ikke noget mad i huset. Og så henviste jeg så til køleskabet, eller havregryn, eller hvad det nu kunne være. Men der var jo slet ikke lige det, han ledte efter, som var, kan du gætte det? Det var kiks,
0: yeah.
1: Eller det var noget kager, eller det var noget slik, eller det var
0: snacks.
1: Nogle gode snacks. Ja,
0: den er meget genkendelig, den der søs, det må jeg sige.
1: Det er fantastisk.
0: Sultne børn, der sådan, vi har ikke noget mad.
1: Nej,
0: der er ikke noget mad. Køleskabet er fyldt med mad.
1: Men ikke med snacks.
0: Nej,
1: nej.
0: Men de vil ikke have en råbrød, vel?
1: Henriette har virkelig set dagen i dag, altså med Træs problemer fra den lyse side, og derfor så er der ikke så mange fra hendes vedkommende, der har skulle forstyrre hende. Hun skriver, jeg elsker, at der ikke har været nogle sms'er eller opringninger fra alt muligt spam eller læger eller kriminelle typer til at forstyrre i dag. Det er bare
0: fedt. Det kan jeg godt forstå. Jeg
2: elsker forresten, hvordan læger lige kommer ind mellem spam og kriminelle typer.
0: Ja, ja. Uden sammenligning. I øvrigt, ja. Men vi forstår, hvad du mener.
1: Fantastisk.
3: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: kønte.
1: Ah, vi er vild med det.
2: Ja. Ja, det er fordi, grunden til, at vi står og taler om det, det er fordi, vi har jo ikke haft sådan en lyd, hvor den sagde vores navn sammen.
1: Nej.
2: Så det har bare været sådan en uden navn.
1: Nu er Janus tryllet, og alt er godt, og vi kommer også til at bruge den hele ugen. Så det er meget godt, vi har den nu.
2: Ja, vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møde. Vi har jo talt ret meget om, hvad vi kan gøre for at bringe syge fra at være ned på arbejdspladserne.
1: Ja, vi havde Tanja Kirkegaard fra Aalborg Universitet med, og der var jo især en pointe, vi tog med fra hende, hvis vi sådan alle sammen gerne vil forebygge de der længere sygemeldinger. Tanja, hun sagde nemlig sådan her om det.
3: Så er det vigtigt at være opmærksom på, er der overhovedet et sted, jeg kan gå hen i tide, hvis jeg mistrives. Så hvad er mine muligheder egentlig på arbejdspladsen, hos kolleger eller hos lederen, hvis det er, jeg føler, at det er ved at falde sammen? Vi kan jo også se, at vi er i forskellige livsfaser og har forskellige udfordringer på forskellige tidspunkter. Og der er det måske vigtigt at være proaktiv og få en snak omkring, lige nu hænger det faktisk ikke sammen for mig.
2: Det giver så god mening.
1: Det giver rigtig god mening.
2: Og både for medarbejdere og for ledelse giver det jo god mening, at man lige stempler ind hos hinanden en gang imellem og siger, hvordan går det?
1: Lige præcis.
2: Er der styr på det hele? Er du okay? Er du tilfreds med dine arbejdsopgaver? Alt det der. Og det skal ikke kun være en gang om året til en eller anden mus.
1: Det skal være en gang imellem generelt lige at tjekke ind med hinanden. Fordi det der med trivsel, jamen det kan jo altså betyde noget for, jamen også hvor mange der jo så melder sig syge. I hvert fald så fik vi jo tidligere også en besked fra Michael fra Nyborg. Han skrev det der med, at i 90'erne der begyndte de at arbejde med trivsel på deres arbejdsplads, og det sænkede altså sygefraværet med 3,5% over sådan en 3-årig periode.
2: Ja, og måske giver det også mening, at vi spørger os selv. Hvis vi hele tiden ramler ind i noget sygdom, handler det måske også om, at vi simpelthen, fordi man bliver også presset på sit immunforsvar, hvis man går og mistrives i sit job. Er der noget, man selv kan gøre for at ligesom få det bedre?
1: Jeg synes, det var en god snak, vi fik der. Det er måske også det der med, at der godt må være, nu var vi jo omkring dem lige før, de der forstyrrelser fra hjemmefronten, det er ikke noget, man skal have ondt i maven over, de må godt være der.
2: De må godt være der. Vi har jo altså alle sammen et liv ved siden af vores job.
1: Arbejdsliv.
2: Ja. Gudskelov. Ej, men helt ærligt, det ville da godt nok være trist.
1: Og gudskelov er der også pauser i sådan en arbejdsdag. Der kan man jo gøre, hvad man vil. Man kan blandt andet spise sin frokost. Det skal vi gøre lige om lidt.
2: Det skal vi nemlig gøre lige om lidt. Har du madpakke, hva'?
1: Det har jeg. Det er igen i dag 2 stykker rugbrød med spejpølse. Ej, jeg har også næsten en halv agurk. Så
2: ved du hvad?
1: Kedelig er det ikke.
2: Hvis det virker for dig, så synes jeg, det er den helt rigtige frokost. Tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
4: P4 letter hele vejen.

0: Danmarks kommende regering bør være med Venstre, Konservativ og Liberal Alliance. Det siger den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen efter en uge som forhandlingsleder.
1: Det vil være en regering, hvis den måtte blive nedsat, der vil være ledet af mig.
0: Ja, og vi ser på, hvor realistisk sådan en mindretalsregering er lige om lidt. Gymnasieeleverne skal snart svede over de skriftlige eksamener, og efter 3 år med kunstig intelligens som sidemarker, er der bekymring hos 3.g'erne om, hvordan de kommer til at klare sig uden AI som hjælpemiddel.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
0: At gå på barsel med sit nyfødte barn er for de fleste en glædelig begivenhed, men økonomisk så er det ikke så sjovt for tusindvis af selvstændige og iværksættere. De risikerer at nøjes med få 100 kroner i barselsdagpenge.
3: Jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at det er muligt, at man i Danmark kan falde igennem på den måde.
0: Hør, hvad der er problemet lidt senere. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Her i studiet, Mortensen og Lauritsen. Efter 8 ugers regeringsforhandlinger, så blev den første bogstavskombination i formiddag lagt på bordet af den kongelige undersøger. Troels Lund Poulsen går efter den regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative. Det sagde Venstreformanden på et pressemøde på Hotel Scandic Spektrum, hvor han den seneste uges tid har stået i spidsen for forhandlingerne.
1: Derfor er jeg også glad for, at Venstre, Liberal Alliance og det konservative Folkeparti nu er blevet enige om en overordnet politisk ramme, der skal udgøre grundlaget for en mulig dannelse af en sådan velagt regering.
0: Troels Lund Poulsen er blevet enig med Liberal Alliance og de konservative om en politik, der blandt andet sænker selskabsskatten, fjerner mellemskatten helt, sætter milliarder af til velfærd og fortsætter oprustningen i Danmark.
1: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og de konservative vil have 44 mandater og altså være en mindretalsregering. Hvis den skal blive til noget, så er den afhængig af, at der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. Og det bliver ikke nødvendigvis let at opnå, erkender Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
0: Og så har vi dig med, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Sådan helt lavpraktisk, altså hvad er det, der skal til for, at den her regering kan blive til noget?
4: Det vil kræve, at både Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Moderaterne og også et færøske folketingsmedlem, et par løsgængere og Borgernes Parti erklærer, at de vil så lade sådan en regering blive dannet uden at vælte den, så snart den er kommet til. Fordi hvis man har et flertal imod sig, så må man ikke danne regering i Danmark.
0: Og det betyder så, det du siger her også, at regeringen ikke bliver til noget, hvis Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne modsætter sig den. Når ifølge Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, så er der sådan set ikke noget vejen for, at Moderaterne bakker op.
5: De har jo noget tid sagt, at det vigtigste det er økonomiske reformer, og at det skal handle om noget og ikke om nogen. Og det noget, der ligger på bordet nu, er jo nogle af de vigtigste mærkesager fra Moderaternes side, som vi også gerne vil gennemføre som en eventuel kommende regering, og derfor burde Moderaterne også bakke op.
0: Ja, Christine Kortsen, der er god grund til, at Moderaterne burde bakke op, siger i hvert fald Vanopslagh. Partiets formand Lars Løkke Rasmussen har ikke selv kommenteret det her endnu, men hvor realistisk vil du sige det er, at han vil acceptere sådan en VLAK-regering?
4: Det tror jeg er meget urealistisk. Lars Løkke Rasmussen ønsker at komme i regering, og jeg tror også, han vil synes, at det er et meget ustabilt projekt med så mange forskellige partier, som skal holde sig fra at vælte sådan en regering. Så det har jeg meget svært ved at forestille mig, at han vil nikke til.
0: Men altså, når det så umiddelbart ser så svært ud, og vi hørte jo også Troels Lund Poulsen lige før sige, at det er nok ikke let det her. Altså, hvad er det så, den kongelige undersøger vil forsøge at opnå ved at foreslå sådan en regering, der måske ikke kan blive til noget?
4: Altså, man kan næsten høre det på Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh. Det her handler i høj grad om at sende aben over til Lars Løkke Rasmussen. Man har nærmest taget alt hans politik og lagt ind i det her program, som de 3 partier ville forhandle regeringsgrundlag ud fra, for at gøre det helt tydeligt, at de blå partier vil gerne en blå regering, men det er Lars Løkke Rasmussen, der ikke vil være med til det. Så det er sådan en form for avanceret abespil.
0: Ja, nu må vi så vente og se, hvad Lars Løkke Rasmussen siger, når han siger noget formentlig lidt senere i dag. Altså, hvad kan vi forvente, der vil ske herfra?
4: Jamen, kollegerne står faktisk her på Christiansborg op på anden sal og venter spændt på Lars Løkke Rasmussen, som skulle være på vej til gruppemøde. Men hvis det går som forventet, at han siger nej, så vil Troels Lund Poulsen formodentlig i løbet af dagen konstatere, at han kan ikke danne den regering, han har fået til opgave. Så kan vi nok forudse en ny kongerunde, og så vil stafetten formodentlig gå tilbage til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og en genoptagelse af forhandlingerne om at danne den her centrum-venstre-regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale og Enhedslisten og Alternativet som parlamentarisk grundlag.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og som sagt, så følger vi, hvad der bliver sagt på Christiansborg hele dagen i dag. Og du kan bare lukke op for radioavisen hver time. Ja, så får du nyt, og ellers så kan du klikke ind på dr.dk eller følge med på DRTV. Gymnasieelever bruger kunstig intelligens som en hjælpende hånd i dagligdagen, men måske så vil det sætte et uheldigt aftryk på deres endelige eksamensresultater. Det er i hvert fald bekymringen fra foreningen Danske Gymnasier og Danske Gymnasielærere. Årets 3. G'er er nemlig den første årgang, der har haft adgang til kunstig intelligens i alle de 3 gymnasieår. Og derfor bliver det spændende at se, hvor meget de egentlig kan, når de ikke må bruge det her værktøj til eksamen. Det siger Anders Frikke, der er formand for Danske Gymnasielærere.
6: PT frygter jeg, at vi står med et eksamensresultat til sommer, som vil chokere mange, fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Den her kunstig intelligens, altså ofte kaldet AI, kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster, ja, ligefrem hele gymnasieopgaver. Og nu skal vi høre fra 2 elever, der har haft sådan en hjælp ved hånden de seneste 3 år. Anja Benke fortæller.
7: Kan vi kigge på det?
8: Det kan vi godt.
7: Ja.
9: Olivia Hovald og Jonas Thysen går i 3. G og skal snart til eksamen, hvor kunstig intelligens er forbudt.
8: Altså jeg kan huske, da jeg begyndte på gym, og det var noget helt nyt, som man aldrig havde prøvet før. Og nu er det, altså nu er det jo en del af ens hverdag nærmest. Altså det er overalt.
9: Men ikke til eksamen, og det kan give en smule bekymring.
2: Så nogle gange kan jeg godt tænke til mig selv, åh gud, kan jeg gøre det uden?
10: Og her skriver eleven så, her beskrives moderniteten som en kropslig og sanselig erfaring.
9: Jan Åsbjerg Petersen underviser i dansk, og når han retter opgaver, ser han ofte spor af kunstig intelligens.
10: Der er nogle alarmklokker her, der ringer for mig, at der er et andet her, der ikke er elevsprog. Så tænker jeg straks, at det her det er noget, der er genereret af AI.
9: Derfor kan han være i tvivl om, hvad eleverne har lært.
10: Altså, jeg ville ønske, at I ikke var der. Det ville være dejligt.
9: Og sådan bliver det altså til eksamen.
8: Vi har et program på vores computer til eksamenerne, som tager et screenshot af vores skærm hver 10. sekund. Så det er jo, altså, det er jo ikke engang, fordi man kan gøre det.
2: Den her egentlig meget normale ting, som de fleste mennesker gør, er lige pludselig blevet fjernet fra os alle. Det kan godt på en eller anden måde føles lidt sådan, come on.
9: Men Olivia Hovald og Jonas Thysen satser på, at det går alligevel.
2: Jeg er på en eller anden måde stadig kommet igennem det, uden at den har skrevet det hele for mig. Så kan jeg nok gøre det selv igen.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Maja Bødker Hansen. Du er rektor på Frederiksberg Gymnasium, som vi hørte fra her. Men vigtigere i den her sammenhæng, så er du også formand for Danske Gymnasier. Og I mener, at politikerne bør ændre eksamensformen, så det passer bedre til en verden med AI. Hvordan skal det konkret ske?
11: Jamen, vi har konkret 3 forskellige forslag. Først og fremmest, så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst, så ønsker vi, at de skriftlige eksamener, som eleverne jo også omtaler her, at de bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Men altså, hvis eleverne de ikke lærer det, de skal have, det er i hvert fald frygten i løbet af de her 3 år, hvorfor så ikke forsøge at begrænse, hvor meget de bruger kunstig intelligens igennem gymnasietiden, i stedet for, at, som I vil, ændre eksamenerne?
11: Jamen, vi skal begge dele. Altså, vi skal sørge for, at de arbejder meget mere analogt i undervisningen. Men det, der er udfordringen, er, at lige nu eksaminerer vi dem uden hjælpemidler 5 timer i en gymnastiksal, og det har vi faktisk ikke rigtig mulighed for at øve, fordi når de arbejder hjemme med eleverne, jamen så arbejder de jo med AI. Det kan I jo også høre, at Olivia og Jonas forklarer. Så vi bliver nødt til at have noget, som vi faktisk reelt kan træne og øve analogt i undervisningen. Så det skal, man kan sige på en måde, så skal vi rette op, sådan, så vi kan få en god forbindelse mellem undervisning, hjemmearbejde og eksamen igen.
0: Lød det fra Maja Bøger Hansen, rektor på Frederiksberg Gymnasium og formand for Danske Gymnasier. Og flere partier, blandt andet SF og Dansk Folkeparti, er klar til at ændre gymnasieeksamenerne på grund af den kunstige intelligens. 25 organisationer forsøger i dag at råbe politikerne op. De vil have lige barselsrettigheder med i et nyt regeringsgrundlag. Som reglerne er i dag, så risikerer især iværksættere at falde igennem barselssystemet. Flere kombinerer nemlig iværksætterlivet med et deltidsjob for at få det hele til at hænge sammen. Men når barselsdagpengene skal beregnes, ja, så bliver begge indtægter ikke regnet med. Så mange ender med at trille rundt med barnevognen med en meget lille indtægt, eller faktisk slet ingen. Og det er et problem, mener bestyrelsesformand i Danske Iværksættere, Peter Kofler.
12: Når man ser en kvinde, som i den grad har skulle vælge mellem enten business eller baby, og måske kan få 250.000

0: fordi hun både arbejder som selvstændig og lønmodtager.
1: Jeg er det, som man kalder for kombinatør, som betyder, at jeg har en sammensat indkomst og har haft forskellige indtægtskilder det år, hvor min barselssats er sat efter.
0: Og det er urimeligt, at barselsdagpengene kun bliver beregnet ud fra den ene indtægtskilde, synes hun.
1: Man siger, at man gerne vil have flere iværksættere, kvindelige iværksættere i Danmark og gerne vil have flere børn. Så bliver man simpelthen nødt til at lave nogle regler, der passer til de omstændigheder.
0: 20 km væk bor Christel Tue Høsted.
2: Jamen, jeg er gravid i uge 26, og jeg har min egen virksomhed.
0: Hun venter sit andet barn, men der er noget, der overskygger glæden.
2: Jeg er ikke berettiget til noget, som helst hjælp fra det offentlige.
0: Hun har også egen virksomhed og har haft et lønmodtagerjob, men kan altså se frem til 0 kroner i indtægt, og situationen den påvirker hende meget.
2: Det har været rigtig hårdt at opleve, at der endelig ikke er nogen, der griber ind.
3: Og det var Sofie Skyt, der stod for indslaget her. På Christiansborg, der vil flere partier lukke hullet i lovgivningen. Blandt andre Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
4: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
3: Hun er klar med et beslutningsforslag, som hun vil stille, så snart der kommer en ny regering. SF's finansordfører Sigurd Agersnap mener også, at man skal hjælpe iværksætterne. Og han har stillet flere spørgsmål til den ansvarlige minister på området.
5: Man svigter jo ikke kun forældrene, man svigter jo i virkeligheden også nogle børn, og som fortjener at have en rolig tid med deres forældre i starten. Og derfor så er der en del af vores sikkerhedsnet her, som ikke er godt nok i forhold til barsen.
3: Venstre og Moderaterne vil også have gjort noget ved problemet. Socialdemokratiet ønsker ikke at kommentere sagen under de igangværende regeringsforhandlinger. Og apropos dem, så vender vi lige tilbage til det, vi havde i gang i starten af udsendelsen, nemlig regeringsforhandlinger. Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er netop kommet ud efter et gruppemøde, og han siger om Troels Lund Poulsens idé om en VLAK-regering, at han ser det som en prøveballon, og at han vil tage det i de forhandlinger, der skal komme i den kommende tid. Og meget mere om det i radioaviserne lidt senere, naturligvis, på dagen. Og med det skal vi over også lige kigge på dagens vejr. Det står du for, Simon Brix.
6: Ja, det ser ganske fint ud. Mange steder der kan man i hvert fald godt få en ganske lun omgang, hvor vi får temperatur her i eftermiddag, der kravler op omkring en 17-18 grader, og altså også med rolige vindforhold. Vinden den kommer fra en sydlig sydøstlig kant, og de fleste steder der er det altså bare en svag vind. Der er dog også lidt malurt. Det er nemlig et par byer, der dukker op hister her, og nogle af dem kan godt være kraftige. Det vil sige, vi kan faktisk også godt se lidt torden, der udvikler sig i løbet af dagen, så måske et par dråber.
3: Tak for det. Det var Peter Farhold Løftfald, der tager mig til rette lag i radiovisen.
7: Det her er P4.

0: Summer var det, vi hørte her. Nummeret var Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo så i fuld gang med dagens program her. Et par timers tid venter forud, blandt andet med nye sange fra danske Lukas Vanggaard og amerikanske Gracie Abrams. Vi smutter også en tur i udenrigsterminalen. Vi skal ikke så langt væk i dag. Vi skal en tur til Sverige nemlig. Og så er der jo også ugens album. Det skal vi til lige straks. Det album, der kommer fra EG. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: Sidste nyt fra Taddy Swims var det her Mr. Know It All.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så E.G., der er på vej igen her. Sanger og sangskriver Nema Grandqvist var det ord, som på torsdag udgiver sit i møde se det tredje albumudspil Illuminati, som vi jo altså lytter til en sang fra hver dag, eftersom det er ugens album. Der har været et par singleforløber ude forud for udgivelsen. Blandt andet sang vi lige tager et lyt på igen. Nu en virkelig forrygende popsang, der handler om at føle sig misforstået og ikke set i et parforhold. Og om sådan med tiden at være i stand til at lægge alle sårene og frustrationerne fra forholdet bag sig. You always liked me better when I was.

0: something I want to talk about.
1: Madonna og Sabrina Carpenter, klokken blev 12:30.
2: Nyheder fra DR Trekanten.
3: Tuberkulosen i Vejle er ikke noget stort problem for samfundet. Ja, det slår DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fast.
4: Vi har den til at være i samfundet, men det er jo et mikroskopisk lille problem i forhold til alt det, vi ellers har at slås med i sundhedsvæsenet.
3: Men når sygdommen rammer, som den gjorde på plejecenter Holmegården i Vejle, hvor en beboer havde sygdommen, da han døde, ja, så er der grund til at se på, hvem det er, der har været i kontakt med den smittede, siger han.
4: Og det, man så kan gøre, det er at tilbyde en masse mennesker den her test, hvor man finder ud af, har man så den her test ikke latent i sig. Der går helt sikkert ikke nogen rundt i hans omgangskreds og hoster og har feber og smitter nu her. Det tror jeg ikke.
3: Det er hans vurdering, at omkring 2% af befolkningen i Danmark har tuberkulosebakterien i kroppen, dog uden at være syge eller i stand til at smitte andre. Da 2 ponyer for nylig blev dræbt ved Ægtved, ja, så var det højst sandsynligt en ulv fra Hovborg, der stod bag. Ja, sådan lyder vurderingen fra Kent Olsen, der er videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. I går der kom han sammen med kolleger fra National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og også Naturhistorisk Museum med en rapport, der gør status over, hvor mange voksne ulve der er i Danmark og hvor de bor henad. Og ifølge rapporten, ja, så findes der altså ikke et ulveterritorie ved Ægtved. Det nærmeste, det ligger i Hovborg.
5: Det er ulve fra det revir, vi kalder Hovborg-reviret, som kan stå bag de her angreb. Og det vil sige, det behøves ikke at være forældrene, det behøves ikke at være de voksne. Det kan være valpe fra sidste år, der har været på en ekskursion og står bag det her angreb. Og så vender de tilbage til kerneområdet i territoriet.
3: Det kan da også være en enlig strejfende ulv, der står bag ulveangrebene Ægtved, siger han. Der kommer en del sol i dag, men i eftermiddag der kan der være lokale regnbyer. Temperaturen i dag den ligger et sted mellem 14 og 18 graders varme.
2: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Og Medina har jo fundet sammen igen og lavet den her sang, der hedder Gems dit nummer, som du fik i B4 Play den her tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere i den her time af programmet byde på nye toner fra sangeren og sangskriveren Lukas Vanggaard. Og så er det også lige straks, at vi skal i Udenrigsterminalen. Vores tur bliver ganske kort i dag, for vi skal nemlig bare til Sverige. Men det kan nu også være meget godt, så bare glæd dig til en fodboldsang faktisk. Men først er det Rosa.

0: det skal nok gå, ja, det skal jeg, så Rose var det som sagt her. Åh, min ven.
1: P4 Play. Udenrigsterminal.
0: Og så nu, der skal vi jo også ud på en lille hurtig smuttur til Sverige. Hvis fodboldlandshold, så småtter vi at gøre klar til afrejse mod Nordamerika. Holdet lykkes jo med at kvalificere sig til VM-slutrunden der i juni og juli. Så derfor er der selvfølgelig også blevet lavet en officiel VM-sang, som alle kan skrulle med på her de kommende måneder. Thomas Stenström er det, der har begået den sangerne sangskriven, som herinde for de senere år er blevet en af de helt store artister i sit hjemland, som spiller for udsolgte huse og arenaer overalt, hvor han kommer frem. Og må ikke den her nye VM-sang også kommer med på sitlisten med de koncerter, Thomas Stenström skal spille her til sommer, i hvert fald så længe det går godt for det svenske fodboldlandshold. Lever for altid, hører sangen her.

En af de mest kendte svenske fodboldsange er den, som Glenn Mark Eriksson og Strømstad lavede tilbage i 1994, når vi gravede guld i USA. Den blev der sunget med på mange, mange gange, og det gør der stadig. Men nu er der altså kommet en ny en af slagsen, og det er som sagt Thomas Stenström, der har lavet den her nye VM-sang til det svenske fodboldlandshold, Leva

0: storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Play med Andrew Jensen.

Malte August var det lige før, der bød på solstråler i stuen. Dem siger vi tak for. Bagefter her var det Darlene og det hele værtid ved hit-tip i P4 Play. Om lidt flere nye danske toner, og det er Lukas Vanggaard, vi lytter til. Men først en sang om en wild horse med Freya Ridings.

Lukas Vango, som er sangeren og sangskriveren, vi er første gang stødt på i det her program. Sådan cirka ved den her tid for 6 år siden med lidt forskellige sange. Ikke mindst den, vi lige fik en bid af, der hedder Göteborg. Men der er efterhånden gået et år siden han sidst gav lyd fra sig. Det er der bare en naturlig forklaring på. Han har nemlig været væk, langt væk endda, meget længere væk end Göteborg. Himalaya har han befundet sig i nogen tid for at finde inspiration til nogle nye sange blandt andet. Og et første eksempel på, hvad Lukas Vanggaard har fået med sig hjem i bagagen fra sit lille eventyr, det er sangen, vi jeg lytter til her, som han selv betegner som en hyldest til livet uden for faste rammer og små mobilskærme. Sangen hedder Smoke.

Sådan, fyldt med tanker og indtryk fra Himalaya. Lukas Vanko var det jo også her, og hans nye sang, der hedder Smuk Pilgrim. I næste time, der kan jeg byde på mere P4 Play og en ny single der, blandt andet fra amerikanske Gracie Abrams, vil der være på vej. Og lige nu er det Louis Capaldi, der er på vej frem til radiovisen klokken 1.

0: Troels Lund Poulsens forslag om at danne en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative bliver skudt ned af Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne. På et pressemøde her til formiddag sagde kongelig undersøger og venstreformand Troels Lund Poulsen, at han er enig med Liberal Alliance og de konservative om et regeringsgrundlag med økonomiske reformer, velfærd og oprustning. Men sådan en mindretalsregering bliver kun til noget, hvis Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve, altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke Rasmussen har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Og derfor kan han ikke acceptere en regering, der kun består af borgerlige partier, siger han.
1: Kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Moderaterne er indkaldt til forhandlinger hos Troels Lund Poulsen. I aften her vil Lars Løkke gøre sin holdning klar over for Venstres formand, siger han. Gymnasiernes eksamener skal ændres, så de passer bedre til en verden med kunstig intelligens, mener Foreningen Danske Gymnasier, hvor Maja Bøtcher Hansen er formand.
2: Først og fremmest så synes vi, at man skal lægge den skriftlige og den mundtlige karakter sammen, altså i årskarakteren, så man kun har én karakter. Og dernæst så ønsker vi, at de skriftlige eksamener bliver skåret ned til 2 timer, men stadig uden hjælpemidler, og til gengæld bliver obligatoriske. Og endelig så ønsker vi, at man til mundtlig eksamen faktisk godt i sin forberedelse må bruge AI, sådan så vi også får lært eleverne at bruge det på en rigtig god, kritisk og fornuftig måde.
0: Ja, AI, altså AI, det er kunstig intelligens, vi taler om, og det kan for eksempel være i form af værktøjet ChatGPT. Det kan lynhurtigt svare på spørgsmål eller skrive lange tekster og også hele gymnasieopgaver. De 3.G'ere, der skal til eksamen i år, er de første, der har haft adgang til den slags hjælp i hele deres gymnasietid. Og hos Danske Gymnasielærere frygter formand Anders Frikke gymnasieelevernes eksamensresultater vil chokere mange.
3: Fordi at elever i løbet af deres skoletid ikke har fået trænet de kompetencer nok, som så bliver testet til eksamen, og så står de pludselig uden de AI-hjælpemidler, de plejer at have til rådighed til eksamen, og kan ikke besvare opgaven ordentligt.
0: Siger altså Anders Frikke. Og dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet, efter hun har været indlagt i 6 dage. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse, hvor dronningen også takker for de mange venlige tanker og hilsner, hun har modtaget. Dronningen blev indlagt med hjertekrampe, og hun har fået en ballonudvidelse. Og nu skal vi andre have en vejrudsigt. Efterhånden får hele landet nogen eller en del sol, men i løbet af eftermiddagen og aftenen får især Jylland byer, som godt kan være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det i dag. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg siger tak for denne gang.
4: Selv tak, Thomas.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: med Andrew Jensen. Mm,
1: ja, som tid der bare flyver afsted. Nu er det allerede time 2 af programmet, vi har taget fat på. Og vi gjorde det med Ravel og Nea Dominic Fike på Reputation. I timen her lidt senere, som lovet nyt fra amerikanske Gracie Abrams. Et nyt dansk navn skal vi også lytte til på et tidspunkt. Hun hedder Birdie Twice. Og der er hitdepotet med selvfølgelig tre, du kan lide fra 1 år 10. Og lige straks ugens danske musiknavn. Hvem er det? Jo, det er som et Poul Krebs her i

0: Bandet Sønnen var det her sammen med Ida Lauerberg på sang, der hedder Satellitter.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu lad os gå videre til Poul Krebs, som jo er, har vi jo nævnt til vores danske musiknavn i den her uge, i anledning af, at han i næste uge, den 28. maj, kan fejre sin 70-års fødselsdag. Så det markerer vi lige så lidt på forhånd ved at lytte til en sang med ham hver dag. Man kan vel også sige, at han selv på en måde har fejret fødselsdagen lidt på forhånd ved at spille en masse koncerter rundt om i landet, som sådan en markering af 70-årsdagen. Har han nemlig i nogen tid været godt i gang med sin karrieres mest ambitiøse turné nogensinde, hvor han kommer til at spille i alt 70 koncerter her i løbet af 2026. Og jeg er sikker på, at han også skal nå dem alle sammen, inden året er om her om en 7 måneders tid. Nå, men lad os lytte til en sang med ham nu. Og i dag der bliver det en af hans nyere af slagsen, vi skal høre. Poul Krebs, han udgår her i efteråret sit seneste album, Fuldtidsforhåbninger, hans 27. i rækken, og er en plade, hvor han arbejder sammen med et væld af mange andre hjemlige artister på sangene, blandt dem for eksempel Annika Aakjær, der synger med her på Mundi Danser på andre planeter.

Det er et godt spørgsmål. Må de danser på andre planeter, lød det her fra Poul Krebs og Annika Åkær Poul Krebs, som jo også er vores danske musiknavn i den her uge i anledning af 70-års fødselsdagen i næste uge, den 28. er som sagt den præcise dag. Så mere fra Poul Krebs selvfølgelig i programmet i morgen, og lige nu der er det

0: Monopolet.
1: Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal

0: Det lyder måske ikke så meget som Rolling Stones, det her, men nummeret hedder ikke desto mindre Rolling Stones. Et stort hit fra Italien fik vi fra gruppen The Colors, og for dem jo altså også danske Carmi og Safe Space.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det et nyt stjerneskud på pophimlen herhjemme. Vi skal lytte til nu. Hun hedder Alberte Vejrum Larsen, man kalder sig som artist Birdie Twice, og er en sang- og sangskriver fra det nordjyske, der i dag er bosiddende i København, hvor hendes ærlige og jørfaldende sang, de bliver til. Således også hendes nye udspil, der udspringer en opdagelse, hun gjorde sig på et tidspunkt, da det gik op for hende, hvor meget hun havde til fælles med sin kærestes ekskærester. Måske faktisk lidt for meget. Og da så Birdie Twice og kæresten gik fra hinanden senere hen, og kæresten fandt en ny, ja, så havde hundemandsanden også meget til fælles med Birdie Twice. Så nu kan de nærmest lave en klub sammen med alle de her mange ekskærester, der har så meget til fælles. En klub, der meget passende kunne hedde Broken Hearts Club.

Som sagt, nyt navn i dansk musik, Birdie Twice, kalder hun sig altså, og hun sang her om en Broken Hearts Club i P4 Player. Vi fortsætter med endnu et nyt navn i dansk musik, Røverdatter er det, vi har fat i her, og tidligere hit til programmet, håber du kommer hjem.

Røvert er der, som sagt, her, og håber, du kommer hjem. Om et par minutters tid, så bliver klokken 13:30, og det er jo på det tidspunkt, at vi har hitdepotet klar til dig her i P4 Play. Det har vi også i dag, så det er altså lige straks. Men inden da, lad os lytte til en rigtig fin duet her med Mathias Rank og Frida Sejer, og sangen, den hedder To Lanterner.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Nu er det det der lille daglige 10-minutters break, vi er klar med 3, du kan lide fra 1 og 10. Tre gode sange, altså fra en tid, der var engang. Og det er faktisk tre kæmpestore klassikere, vi skal lytte til nu fra dagens årti, som er 70'erne.

I hitdebutet i dag, tre sange jo altså fra 70'erne, lige til at synge med på. Jeg håber, det gjorde, og den første, du gjorde det til, det var sang med Toto, der jo hedder Hold the Line 1978, og den fra, så var det bagefter ligeledes fra 78, Fleetwood Mac, vi hørte med Go Your Own Way. Og til sidst her selvfølgelig Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Den var fra 1976. Nytår 10 i morgen, når vi er der og er tilbage i hitdepotet der her i P4 Play.

0: skønne sommeritoner var der her fra Jungle, sang der hedder Carry On. Stadig på vej til dig, dagens P4-play lige straks. Vores hit-tip i dag nu, der kommer fra artisten Knægt, og så er det bagefter, vi skal høre nyt fra Gracie Abrams, så der er altså stadig lidt at glæde sig til det, og det er der også nu, når det er Pauline, vi lytter til hendes nye single, der hedder Første Gang for Anden Gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Play. Ugens hit.

Det er jo sæson her, vi lytter til og danser til allermest i den her uge. Vi har gjort den til vores hit tip, den nye single fra Knægt. Er det sang, der hedder Villa Svaner. P4 Play.

så nu, der skal vi til nyt fra Gracie Abrams, den amerikanske sanger og sangskriver, der sådan lidt små begyndte at gøre sig bemærket for en 5-6 års tid siden, inden det helt store gennembrud kom i 2024 med hits som I Love You, I'm Sorry, og så ikke mindst også That's So True, som de fik en af bidder af, som skød helt til tops på hitlisterne mange steder rundt om i verden dengang. Nu her til sommer, den 17. juli, der vil Gracie Abrams være klar til at udgive sit kommende tredje studiealbum, Daughter From Hell, en plade, hun har lavet samarbejde med produceren og musikeren Aaron Dessner, som hun også arbejdede sammen med på sine to første udgivelser. Og det gik meget godt med dem, må man sige, så må ikke det nok også skal blive godt med den nye. Den første single forløber fra albumet tegner i hvert fald lån, og du får den her, den hedder Hit The Wall.

Daughter from Hell. Det er altså titlen på det nye album, der kommer til sommer den 17. juli fra Gracie Abrams. Og som sagt var det her den første singleforsmag fra pladen, vi fik. Hit the Wall. Og så er B4 Play nu frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til seneste nyt fra engelske Miles Smith. Det her er en sang, der hedder Hold Me in the Dark.

0: Han giver koncert her i landet til oktober, og vil sikkert ved den lejlighed fremføre sangen, vi hørte her. Hans nye single, Miles Smith, var det, og Hold Me In The Dark. Og det var så det for i dag. Der er ved P4 Play selvfølgelig i morgen til sædvanlig tid, og lige straks på kanalen, og også til sædvanlig tid, der er det selvfølgelig Poulsen og Rup, der dukker op her en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, lyder ikke helt som om, han har tænkt sig at bakke op om en regering, der består af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Her 8 uger efter valget er det ellers dagens brandvarme spørgsmål i dansk politik. Efter Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen her til formiddag foreslog netop sådan en mindretalsregering. Men den udmelding kalder Lars Løkke for en prøveballon, der ikke kan flyve.
4: Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
3: Ja, og når Lars Løkke Rasmussen ikke bakker tydeligt op, så får Troels Lund Poulsens idé til en mindretalsregering det svært. Det forudser vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at den kan blive til noget, så skal den ikke væltes af Danmarksdemokraterne og DF. Det vil de så heller ikke gøre. Men Lars Løkke Rasmussen skal også love ikke at vælte den, og det vil han ikke love. Han siger her, det er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og manden, der kunne få det til at flyve, det var jo ellers netop Lars Løkke Rasmussen. Så det ser meget, meget svært ud, når Troels Lund Poulsen får den besked af Lars Løkke senere i dag.
3: Ja, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen har et møde lagt ind i kalenderen i aften. Der gik mere end 5 timer, før politiet anholdt gerningsmanden i den meget omtalte Kirkerup-sag. Det skete efter, han var udpeget som mistænkt. Det skrev Berlingske i går. Og selvom det er korrekt, at timerne gik, så påpeger chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lollands Falsters Politi, Lars Harvest, at politiet på det tidspunkt ikke havde det fulde billede af, hvad der var foregået.
6: Det, der jo er omstændighederne omkring den tid, der går, det er jo, at vi ikke har det klare billede, som nogen har fremstillet af, at det skulle være gerningsmanden, og jo slet ikke, at den 13-årige avispige skulle befinde sig på det pågældende sted.
3: Men det er jo, at politiinspektøren og hans folk ikke var hurtigere til at sætte fokus på gerningsmanden, og så siger han, at han ikke tror, det er muligt at gennemføre en efterforskning, uden at der sker fejl.
6: Vi brugte jo nogle unødige ressourcer og noget energi, og tiden gik, og den kunne have været brugt bedre, når vi nu i dag bagfra ser, hvad det var, der skulle til at føre til opklaringen af sagen og fundet af pigen.
3: Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, det oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i kontakt og dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Nogen eller en del sol, siger prognosen, men især i Jylland får vi byer, der kan være kraftige og med torden. Så bliver det 14-18 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra sydøst. Jeg hedder Thomas Hougaard.
2: P4.
1: Du lytter

0: Miley Cyrus med Flowers.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Hej, hej. Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Det er finere.
2: Ja, ja.
0: Hej, hej.
2: Skal vi lige kigge på nogle af de ting, der kunne være gode, eller som vi vurderer faktisk er gode ting?
0: Nej, det er ikke kunne. De er gode.
2: De er gode,
0: de er jo gennemtestet. Vi har brugt hele dagen på at finde ud af det. At de er gode.
2: Der er historien om et pizzeria i Starup, som... ja, de åbner. Det er anden dagen. Og efterspørgselen er stor. Folk står i kø. De vil ind og betale. De vil
0: gerne have pizza.
2: Ja, masser af pizza.
0: En flade livret.
2: Det er pizza. Jo det. Og sådan en, ja. Et land som Danmark er jo pizzaens hjemland. så der kommer folk og betaler gladeligt.
0: Ja, for deres pizzaer.
2: Yes, mm. Og så går de igen, og så ja. Skal ejeren jo lige gøre op, hvad har vi solgt for i dag.
0: Fed åbningsdag.
2: Fed åbningsdag, der har fandme været knald på. Problemet er, at der er en ansat, der har kigget på den her dankortautomat. Sat den til. Jeg har ikke forstand på det. Jeg ved bare, at der er sket det, at pengene er blevet udbetalt, i stedet for at gået ind
0: så
2: på kontoren.
0: Så man har fået pizza og pizzaens pris med derfra?
2: Ja, lige præcis. Det opdager man jo så.
0: Jeg har heller ikke forstand på de der, men er det sådan et par stik, der sidder omvendt? Eller er der sådan en penge ind, penge ud, sådan bare sådan en lille flip-kontakt?
2: Jeg ved det simpelthen. Jeg synes også, det er...
0: ejendommeligt.
2: Meget ejendommeligt. Men der sker jo så det, at de skriver så ud. Jeg ved ikke, om de bruger sociale medier, eller hænger skilte op i lygtepælene. Men prøv at høre, hey, hvis du var nede og hente pizza, tjek lige din konto. Vi tager meget gerne imod pengene, hvis du kunne finde på at sende
0: altså, dels dem for pizzaen, men også dem, vi har kommet til at give dig
2: ja.
0: For pizzaen.
2: Det er 14.000 kroner.
0: Gider folk det?
2: Danskerne gør.
0: Åh, det er
2: vi
0: godt.
2: Vi er jo et folkefærd, der gør sådan noget.
0: Jeg ja. Tænkte det gode.
2: Ja.
0: Ej, det er jo at, ja, det er fint, det kan vi godt være stolte af.
2: Der er så nogle turister, der ikke har gjort det, men på den anden side, vi andre har jo også kørt for stærkt i både Tyskland og Italien og ikke betalt fartbøden. Sådan ja. Er det jo.
0: Sådan er det.
2: Ja.
0: Nå, jeg ved ikke. Det er jo ikke så stort, men det er dog godt. Jeg så, at antallet af denguefeber
2: mm-hmm.
0: er faldet.
2: Ja.
0: Kom over for myggen.
2: Er det noget, du har gået og bakset med?
0: Nej.
2: Nej, okay.
0: Man skal jo rejse ud i verden ja. For at komme hjem med denguefeber. Men i 2024, der var der 175 konstaterede tilfælde. Sidste år var der altså kun 54. Det er jo så 54 for meget. Men ja, ja. Det er der trods alt i fald, det er da positivt.
2: Ja.
0: Det bedste, man kan gøre for, når du er ude at rejse, for at undgå denguefeber,
2: ja.
0: Det er ved at undgå mygstik.
2: Ja.
0: Det er det, rådet lyder på.
2: Det er skide godt.
0: Jeg har jo fortalt, hvordan man nakker en myg.
2: Ja.
0: Men at undgå mygstik, det er jo generelt bare et råd, vi alle sammen kan tage til os.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så de har jo meget, de slaver meget med. Slangerup.
0: Ja.
2: Ja, det er jo ikke den by i Danmark med de farligste slanger. Det ville være fedt, hvis det var sådan.
0: Ja, det ved jeg ikke, om den synes.
2: Men der har man altså travlt i øjeblikket. Man skal lave en tandbørste ja. Til en mundhule, der er 1.500 kvadratmeter. Det er noget af gab.
0: Og det er en stor tandbørste?
2: Det er det. Jeg kan lige sige, 15 kvadratmeter, så har du en carport. Så 1.500, ja. Det er meget. Den her tandbørst, den skal bruges i Jens' mund.
0: Og noget Carisobactus.
2: Ja, Carisobactus.
0: Hvor stor var Jens?
2: Hvad?
0: Hvor stor er Jens?
2: Jamen, Jens bliver stor, fordi han skal bruge sit teaterstykke op i Norge.
0: Okay.
2: Ja, der skal de... de har jo den her Kristiansand Dyrepark, hvor man jo også både kan møde dyrene i Hakkebakkeskoven og indbyggerne i Kardemommeby og så videre. De laver teaterstykke.
0: Siger du som om, at det ved alle?
2: Oh.
0: Vi ved det nu.
2: Ja, det ved vi nu.
0: Nu ved vi det.
2: De laver teaterstykke.
0: Ja.
2: Og så skal det her være mundhulen. Og så den store tandbørste fra Slangerup.
0: Og det er jo bare fedt.
2: Kommer ind, mens de står
0: når folk skal bruge en gigantisk tandbørste. Hvem ringer de til?
2: Slangerup.
0: De ringer til os.
2: Ja.
0: Sådan. Og så er det jo også lille onsdag i maj. Og vi har en spritny quiz, som vi skal have fyret af i dag.
1: Poulsen og Holm.

0: Der har vi rigtig kredse. Den har været skiftet ud af flere omgange, og vi er bare ind på et, jeg kan bare mærke, det er det helt rigtige skub.
1: Det er et drøn.
0: Altså har vi det senere. Ja, ja. Men det hele taget, så har der været sådan en dag, hvor man bare har tænkt, jamen, hvor kommer det hele fra? Fordi nogle gange, så er der bare noget, der lyder rigtig godt, og så er vi nødt til at finde på en quiz på bagkant af det.
1: Ja.
0: Den store, mig eller ej quiz er en realitet. Det gav nu sig selv, men der er bare noget lækkert svung i det, og så kan vi jo sidde og tænke, hvorfor i verden har vi ikke fundet på det noget før? Travlhed.
1: Ja, jeg har sgu rigeligt at se
0: det. Ja, det skulle jeg da også mene. Hvis du ikke behøver at vide mere om den store mig eller ej quiz, så bare tænker, det er lige mig, så bare ring på 70 25 26 00, 70 25 26 00.
1: Eller ej.
0: Hvis du vil vide mere, så kommer det her.
1: Ja,
0: maj måned, det er jo på mange måder en vindersag. Det er den sidste forårsmåned, hvor vi bare er klar til at læne os ind i sommeren. Bare kom glad med de varme temperaturer. Det er heldige dag, det er bladet på træerne, shortsæsonen er i gang, og så bliver dagene jo lange og lyse.
1: Ja.
0: Så den store maj eller ej quiz, den går ud på, at vi har tre klip, som kan repræsentere hvad som helst. Du skal bare gætte, om det er maj eller ej. Og hvad kan maj være? Det kan være en måned.
1: Mm.
0: Det kan være en kvinde.
1: Mm.
0: Det kan også måske være noget helt tredje.
1: Det kan også være dig, altså mig.
0: Ja, det er enten eller.
1: Ja.
0: Maj eller ej. Som altid, så skal du have to rigtige ud af tre mulige, så vinder du en flot guldfarvet medalje. 70, 25, 26, 00, hvis du mener, du kan kringle den. Den store maj eller ej quiz.
1: Mm.
0: Har vi egentlig mere succes på lager?
1: Ja, ja. Jeg tror, vi har... Der står to ringbind.
0: Så vi kan...
1: Tilbage.
0: Skulle vi så ikke?
1: Jo, jo.
0: Smide 10 års uafbrudt succes oven i en guldfarvet medalje,
1: jo,
0: som også er et selvtidsemblem.
1: Mm.
0: Der står jeg en vinder på, så har man en dårlig dag, og man tænker, det går da skidt for mig.
1: Ja.
0: Så lige, nej, jeg er en vinder.
1: Ja.
0: Det står der her, og det gør det, fordi det er rigtigt, fordi jeg har vundet. 70, 25, 26 og 0 til den store maj eller ej quiz. Det er jo så også første gang i radioens historie, at den løber af stablen. Det er faktisk en enestående chance for os at skrive sig selv ind i historien.
1: Ja, det har man mulighed for, hvis man kan bære det på skulderen.
0: Ja, det er ikke så tit.
1: Det er et stort ansvar.
0: Jamen, det kan da godt være, at der har været sådan en dag, hvor du ikke føler, at folk lægger mærke til dig, måske en hel uge, måned, år, måske det hele livet. Så det her en oplagt mulighed til at skrive sig ind i historiebøgerne. Jeg var deltager og forhåbentlig også vinder i den første maj eller ej quiz nogensinde, og der var gået hjælp mig også i maj måned.
1: Ja.
0: Sikke en historie fortælle børn og børnebørn,
1: ja,
0: hvis det lykkes. 70, 25, 26, 0, kan man jo ikke købe det der majdrik stadig? Jeg ved, man kan lave det.
1: Ja, du kan købe det. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Nå, det, jeg tænkte bare, at hjemme, der kunne det godt være, at den må drysse af. Fordi tyskerne, de har jo også en version, den hedder Majtrank.
1: Ja.
0: Og det undrer mig, at den ikke
1: tysk.
0: Er slået...
1: Det er jo tysk.
0: Ja, men det undrer mig, at den ikke er slået igennem, for der er hvidvin i.
1: Ja. Men det har jo nok noget at gøre med, at man også serverer det i børnehaver rundt omkring. Kunne jeg forestille mig?
0: Altså mig drikken.
1: Ja.
0: Ikke? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, naturligvis. Nå, mig eller ej, vi spiller tre klip, som enten har noget med mig at gøre, eller også så har de ikke. Det er så simpelt. Ja eller nej. Mig eller ej. Det skal du finde ud af. To rigtigt ud af tre mulige. Så er der guldfarvet medalje og 10 års uafbrudt succes. Og selvtillids emblem.
1: Ja.
0: Hvor I der er indgraveret. Jeg er en vinder. 70 25 26 00. Her er det Mel C og Lisa Lopez med Never Be The Same Again.

0: Never Be The Same Again, Melanie C og Lisa Lefty Lopez. My Life, den store My Life-quiz, den tager vi om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer, hvis du vil bide skære med den. Du skal bare gætte, om de klip, vi spiller, har noget med mig eller ej at gøre. Det er da en dejlig simpel præmis.
1: Ja.
0: Så er der guldmedalje og 10 års uafbrudt succes. Det kræver bare, at du har to rigtige ud af tre mulige. 70 25 26 00. Men...
1: Ja, tak.
0: Jeg ved, der er en god nyhed. Skal vi ikke starte med det?
1: Jo, lad os bare gøre det.
0: I Royal Nyt.
1: Dronning Margrethe er blevet udskrevet.
0: Ja.
1: Hvor er det dejligt.
0: Mm.
1: Dronningen ønsker samtidig at takke for de mange venlige tanker og hilsner, der er sendt til hendes majestæt, lyder det fra kongehuset.
0: Ja.
1: Jeg ser lige, at dronning Mary også ved at sige, det er skønt, det er jo min nabo, så det glæder vi os til. De er jo flyttet
0: nå,
1: tur til Fredensborg nu.
0: Mary er ikke din nabo.
1: Nej, nej.
0: Oh, yeah, men...
1: nej. Hvor er det skønt, Fredensborg igen dufter af dronning Margrethe og lille Tilia igen får sin hundemor hjem. Det er jo gravhunden.
0: Nå ja.
1: Spørgsmålet er så, om det er Mary, Grace og Coco, der har passet på Tilia, mens dronning Margrethe var indlagt. Det er sådan set ikke vigtigt, men det er vigtigt, at Margrethe igen er hjemme, og det er vi mange, der har ventet på.
0: Ja, nå, jeg synes det andet, det kunne også være en graversag for dig.
1: Nå, jo, jo.
0: Hvis nogen skulle kunne opklare det,
1: ja,
0: så vil jeg da pege på den royale redaktør her på programmet.
1: Ja, og det, man kan bare ringe. Men altså, det er jo sådan, hunden bliver jo altid glemt, når der sker større ting.
0: Ja, men ikke.
1: Nej, nej. Og mens kongen, han farer land og rige rundt, den ene dag med en ny fane til Livgarden, og jeg skulle ikke så sige, at Gardehusarerne, den er på vej. Han kommer også snart ned og giver jer en ny fan.
0: Nå, det er godt.
1: Ja, den næste dag er han så til fodbold i Aarhus, og så har han også været ude at se på Sasses nye flyvemaskine. Det er en Airbus A350, kæmpe, nå,
0: er
1: kæmpe glad, maskine.
0: Er glad for flyvemaskinen?
1: Ja,
0: nå.
1: Men det er fordi, den har fået lov til at få hans navn.
0: Eller ja, ja.
1: Den kommer til at hedde Frederik Viking.
0: Nå.
1: Ja. SAS, altså Scandinavian, ikke? Bygget op på vikinger. Så siger man lige Frederik Viking, ikke?
0: Ja, ja. No.
1: Og det har også været en stor dag for Anko. Vil lige nævne Anko, som jo er chefen for SAS.
0: Nå.
1: Ja. Anko havde man godt gå til banko med.
0: Ja. Hvem havde banko?
1: Ja, du kaldte. Nej, jeg sagde ja. Banko. Nå. Og ellers så er kongen jo i venteposition i forhold til vores politikere. De bliver jo ved, det der.
0: Nå ja, ja, ja. Nej, det må da også være stressende.
1: Ja, også fordi han skal være
0: standby.
1: Ja, ja. Og så skal de lige op og vende og sige, vi kan ikke blive enige, og vi skal have en ny. Og han skal bare stå der, ikke?
0: Jo.
1: Så kom ikke og sige, at kongen ikke arbejder. Og vi skal også huske, at han fylder 58 om en uge. Og det går jo heller ikke ubemærket hen.
0: Ej, vi skal lige have fundet på en gave.
1: Ja, ja.
0: Jamen ikke en af de der, der var at ryge ind på et bord, og så bliver de noteret.
1: Ej, spektakulært.
0: En, som han lægger mærke til, ja.
1: Der er jo så det her motionsløb i hele Danmark, som han er vært ved.
0: Nå ja, også det.
1: Royal Run.
0: Det er jo pinsen.
1: Og lad os bare lige tage den. Det er jo kongen, der starter Royal Run i Randers, og så er det kronprinsen, der starter det i Ringkøbing. Og så kommer kongen til Middelfart, og dronningen tager en tur til Helsingør. Helsingør har vi jo vidst i 4 år,
0: ja, ja,
1: kunne være vært. Og så kongen deltager i Royal Run København/Frederiksberg. Det er ligesom deres program. Gentravlt. Og så kommer sommertogtet, hvor vi til videre ved, at det både er Odense, Norddjurs og Holbæk, der får besøg. Så ja, der er nok at se til.
0: Ja, det skal jeg da love for. Vi sidder der næsten her med et lille sidestik. Med al den travlhed.
1: Ja.
0: Men det er da meget godt, at det ikke kun er os, der blæser det ud af, men kongen også følger trop. Ja, nå, vi quizzer i den store My Life-quiz om lidt her. Private og My Secret Lover.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Albi med Burnout. Annie, velkommen til Poulsen Hold.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det jo fantastisk. Det er jo lykkedes at komme igennem, ved jeg.
0: Ja, og det er jo en ting. Og så om lidt, så er du også den første deltager i maj-lejekvizzen.
1: Ja, men, nogensinde hørte jeg. Ja.
2: Er du nervøs?
1: Det ligger jo stort pres.
0: Ja. Ja, det er også udelukkende op til dig, om det bliver den sidste nogensinde. Ja.
1: Så skal jeg gøre, hvad jeg kan.
0: Men Annie, du får for Odense. Men der er du ikke lige nu. Du er på Fanø.
1: Nej, det er jeg, ja. Jeg er på ferie.
2: Ja, der er skønt på Fanø.
1: Ja, men der er fantastisk over. Jeg elsker det. Jeg ville gerne bo herovre, hvis jeg havde kunnet.
2: Ja, men det kan man jo godt.
1: Ja, det kan man godt, ja. men man skal også lige kunne leve af det.
2: Ja, så. Okay.
0: Ja, så skal du finde meget rav.
1: Ja, det skal jeg. Det bliver nok ikke lige min levetid.
0: Og hvordan går det med at finde rav?
1: Jamen, det går udmærket. Altså, vi kom i lørdag, så jeg har da fundet noget. Jeg har da nok fundet 50 stykker eller sådan noget.
0: Nå, hvor store er de?
1: Ja, de er jo meget små jo. Altså, de kan jo, alle de der 50 stykker kan jo godt ligge i en hånd.
0: Okay, så det er ikke en hel halskæde, der...
1: Nej.
0: Ankelkæde?
1: Måske et lille halsbånd til min lille Yorkie.
2: Mm. Ja, men det ved du jo om, du har gode øjne.
1: Ja. Ja, måske.
2: Jo. Lider man stadig i dem, når man finder dem?
1: Nej.
2: Okay.
1: Nej. Jeg har aldrig brugt at gøre det.
2: Nej.
0: Hvordan ved du så, om det er rav?
1: Fordi de lyser op på en helt bestemt måde, så man ikke er i tvivl, og der kommer ikke sten ind på stranden herovre, så hvis der skyller noget ind, der ligner en sten og er gul, så er det rav.
2: Det er da det, en kender. Ja, det kan jeg. Det kan jeg.
1: Jeg har prøvet det før.
0: Ja. Vi ved ikke noget om rav.
2: Nej.
1: Nej.
2: Vi kan lave rav i den. Men det er vist også...
0: Nej, vi har nogle flotte halskæder.
2: Ja.
0: Men det er jo sådan en fest ting.
2: Ja, jo.
0: Men prøv at overveje det her, Annie. Hvis du vinder maj-lejekvizzen, så ud over en guldfarvet medalje, som også, hvis der er en dag, hvor du ikke finder rav, så kan du bare lige kigge ned, hvor den står der, jeg er en vinder, og så tænker du, ah, okay, jeg skal bare blive ved. Så vinder du også 10 års uafbrudt succes.
1: Det er jo og faktisk derfor, jeg ringede ind, jo.
0: Med det i lommerne, så kommer du til at vade i rav. Der kommer til at være rav over alt.
1: Jeg glæder mig.
0: Det bliver rav, Annie, fra Fanø, inden du får set dig om.
1: Ja, det gør det. Så kommer jeg i nyhederne og alt muligt.
0: Ja, hende med rav. Ja, det kan du bare se frem til. Og det er ikke for at lægge ekstra pres på quizzen med. Siger bare,
1: nej, at
0: det,
1: nej, jo, nej.
0: Det kan være en livsændring.
2: Og så kan du købe dig et Fanø-hus.
0: Ja.
2: Med stald i den ene ende og køkken i den anden. Jamen, det er da de gamle Fanø-hus.
0: Ja.
1: Sådan bor de alle sammen hårde.
2: Ja, gjorde i hvert fald.
0: Og så kommer folk farne til Fanø for at se Rav Annie, og så siger de, men er det kun Rav, hun kan? Nej, hun var også den første i historiebøgerne, vi kan finde, der har vundet mig eller ej-quizzen.
1: Ja, og så skal diplomet op og hænge på det museum der.
0: Ja,
2: præcis.
0: Havde du forestillet dig, at du stod over for sådan en spændende port ind til fremtiden, da du slog øjnene op i morges?
1: Nej.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Men det kan kun blive godt.
2: Sådan kan dagen vende. Ja. Ud af det blå.
0: Ja. Annie, vi kaster os ud i maj-lejekvizzen. Om et øjeblik, du skal bare have to rigtig ud af tre mulige, så er hele baduljen din.
1: Super.
0: Her er der først en lille uro med drømmefarer.

0: Mille og Uro med Drømmefanger. Annie fra Odense/Fanø.
1: Ja.
0: Når først der bliver trykket på rav-knappen, så kører den bare løst op.
1: Det gør den.
0: Ja, fordi nummer et, den her guldfarvemedalje, hvis du vinder den, den kan jo også godt bruges som drømmefanger. Det er der ikke noget problem i. Men du kunne måske, hvis du er lidt fingernem, og er du det?
1: Ja.
0: Ja, så kan du tage og lave en lille ravkant på guldmedaljen. Mm. Tag alle de der små sten.
1: Ja. Og sådan en lige med en lille limpistol.
0: Ja. Ja, eller bare tro på det. Og så bed dem om at blive der.
1: Ja, hvis jeg har 10 års uafbrudt succes, så behøver jeg ikke en limpistol.
0: Jamen, det er det. Du skal begynde at lære ikke at sætte begrænsninger for dig selv.
1: Ej, det glæder jeg mig til.
0: Noget helt andet. Den der hund, du nævnte, hvad er det for en?
1: Det er en Yorkshire Terrier.
0: Kan den noget?
1: Undskyld?
0: Kan den noget?
1: Den kan fange krabber.
0: Nå, okay.
2: Hvad med valer?
1: Levende krabber.
2: Hvad med valer?
1: Det har den ikke oplevet endnu.
2: Nej, det er gode tegn.
1: Yeah.
2: Fordi hvis du ser dem på fane, så er de ved at strande.
0: Ja,
1: og det, er det.
2: Ja.
0: Nå, men jeg tænker bare på, at man kunne have sådan en ravhund. Altså en, der...
1: Ved du hvad, det har jeg prøvet engang, det kunne den sgu ikke finde ud af.
0: Nej.
1: Den fandt alle mulige andre lækkerier i stedet for.
0: Mm.
2: Hvad hedder den?
1: Den hedder Joy.
0: Joy.
1: Yeah.
0: Ja. Jamen, jeg kan da mærke, at sol, måne, stjerner, alting går godt. Og maj måned, er det en af dine favoritmåneder, siden du tager din ferie der?
1: Ja, det er det. Og så er det, fordi så er det altid billigere. Så kan vi få 2 uger for 1 uges pris.
2: Ej, det er godt tænkt.
1: Jamen, ved du hvad?
2: Ja.
1: Lidt klog må man jo være, når man er flexjobber.
2: Jo. Selvfølgelig.
0: Nå, men nu skal du høre, Annie. Vi har fundet 3 klip, og det er jo egentlig så simpelt, som det overhovedet kan være. Du skal bare gætte, er det maj eller ej? Og så tænk lidt frit om, hvad maj kan være. Det kan være måned, det kan være navn, det kan måske være noget helt tredje.
1: Ja.
0: 2 rigtige ud af 3 mulige, så er præmien din.
1: Vi prøver.
2: Nu starter det sgu.
0: Ja. Er du klar?
1: Ja, jeg er så klar.
0: Godt. Jamen, vi starter med det første klip.
3: Der var bid. Men der står af igen. Der var noget at hen og pille. Der var fisk hen og pille her. Og lige sådan 3-4 nøg i stangen her. Ja, fisk hernede. Det første hug i dag.
0: Ja. Maj eller ej, der er jo tydeligvis tale om både fisk og horn. Hornfisk.
1: Okay, ja. Det kneber mig at høre, hvad det var, der foregik.
0: Jamen, det var nogen, der fangede en fisk, og så havde vi lagt noget horn under. Fordi vi havde egentlig ikke lyden af en hornfisk.
2: Ej.
1: Nå, okay. Nå, men så siger jeg ej.
0: Du siger ej?
1: Ja.
0: Nå, det var en frisk udlægning på den der. Nej, det er ikke rigtigt.
1: Nå.
2: Den går ikke.
0: Det var den der.
1: Nej. Jeg troede lige, jeg blev lige glad.
0: Ja, men det kunne du... Nej, de kommer jo ind i maj.
2: Ja.
0: Maj er hornfiskemåneden.
2: Sådan er det.
1: Okay, på den fasong. Godt så.
0: Ja, nå. Så skal du... du skal bare have de 2 næste.
1: Du skal stramme mig ind,
0: ja.
1: Ja.
0: Okay, klip nummer 2 kommer her.
4: Først og fremmest vil jeg sige jer en kæmpe, kæmpe stor tak. Jeg tror måske ikke, I er klar over, hvor meget I rent faktisk betyder, men jeg kan jo mærke det, når det er, jeg kommer på besøg ude i daginstitutionerne, at ledelse er alfa og omega.
0: Ja, eller ej?
1: Ja, det er mig.
0: Du kan sige mig.
1: Jeg tænker, siger det mig, Mercado?
0: Ja, det er da rigtigt. Ja.
1: Hun er jo fynbo, jo.
2: Ja, der var også din føns, der jo. Så det er jo
1: det var der nemlig.
2: Ja.
0: Nå, kan du mærke det? Nu er du brandvarm.
1: Ja, det er jeg. Nu er jeg klar.
0: Og det er godt, for du skal også have den sidste. Den lyder sådan her.
5: Når man ikke får nogen gode fars dagsgaver, så må man jo fange dem selv. Glædelig fars dag.
0: Ja, det er lyden af en mand fra et klip, der sidder og fanger sig en øl på fars dag. Så spørgsmålet er, fars dag, maj eller ej?
1: Ej, for det er juni.
0: Ja, yeah! Men det er fuldstændig rigtigt.
2: Sådan. Så er vi sgu hjemme.
0: Øj, det var en...
1: Der kom jeg lige indenom til sidst, der var.
0: Ja, det var som at se en cykelrytter på opløbsstrækningen, der lige strejfer banden. Men så finder du balancen og kommer først over mål. Vigtigt.
1: Det er bare for at gøre det spændende, jo.
0: Ja, tak for det.
2: Ja. Nu skal du bare gå ned til stranden og smide et net ud, og så gå op og sætte dig i sofaen, så hente den i morgen.
1: Og så er den fuld af rav.
0: Præcis. Ja, det bør du ikke. Du kan også bare lægge en hat i vandkanten. De hopper selv op. Og du kan lige så godt vente til det, fordi sådan er det, når man har vundet en guldfarvet medalje samt 10 års uafbrudt succes. Og du har skrevet dig ind i historiebøgerne som den første deltager og vinder
2: af
0: My Like-quizzen.
2: Det er kæmpe stor, kæmpe dag det her.
1: Ja, det er så godt. Det, det er en super dag i dag, det her.
0: Hvis du ikke allerede havde ferie, så havde jeg opfordret til at holde fri resten af dagen. Men gør bare det alligevel.
1: Jamen, det gør jeg.
0: Ja, og så hils Joy.
1: Det skal jeg gøre. Jeg giver en et smækker fra jer.
0: Det er godt. Tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
0: Hej. Her, der er det Pink med So What.

0: fart på hende. Og det har vi også brug for, for ligesom at lande ordentligt på dagens løftesang. Pink med So What. Og så har vi et år om til lige at finde ud af. Altså, vi laver ikke meget like-vis to gange på maj måned, men der kommer også maj måned næste år, året efter, og så videre.
1: Ja, det siger de jo.
0: Ja, lad os nu bare se.
1: Der har vi ikke lavet en regering endnu.
0: Nej, men vi skal i hvert fald have en løftesang, som er en skål fra alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Du skal være mere end velkommen og gerne have lyst til at danse, synge og tromme med.
0: Ja, og det kommer næsten af sig selv. Inspireret af følgende historie. Det er for Dongerporten, Helsingør. En 62-årig mand faldt søndag aften i søvn, da han på vej i toget mod Helsingør. Og personalet i toget har tilsyneladende overset ham, for da han vågnede kl. 23.30, var toget parkeret, at lys lukkede, døren låst.
1: Nå.
0: Det har jeg også prøvet.
1: Ja.
0: Jeg har også bare ligget og kørt på toget og været borgerlangs. Prøv at høre. Det er jo den risiko, man tager, når man slumrer i toget.
1: Ja.
0: Altså, sådan er det.
1: Ja, ja.
0: Især, når man kører på sidste omgang. Dagens løftesang er inspireret af den eneste løsning mod den slags, som er, lad være med at sove.
1: Ja.
0: Ja. Og så sidder jeg regnet på det. Phil Collins, In The Air. Alle ved, at vi skal 3 minutter 40 sekunder ind, før trommerne kommer, og nummeret sådan for alvor piker.
1: Ja.
0: Der vil jeg sige, at i dagens løftesang, der skal vi kun 2 minutter og 17 sekunder ind, for at opleve det samme. Dog på en lidt anden måde, men det er et godt stykke derhen af. Dagens løftesang, og vi kan høre længe, kommer her fra Faithless og Insomnia.

0: Dagens løftesang fra Faithless. Det er en af de bedste koncertoplevelser, jeg har haft.
1: Nå,
0: det var for mange år siden på Smukfest. Faithless spillede, jeg var blevet væk fra alle, havde heldigvis fundet en ny ven, som var tre, som jeg holdt rigtig godt fast i, selvom jeg skulle have været gået hjem, fordi jeg ville så gerne høre en sommer.
1: Ja.
0: Og da det så endelig kom, sikken for løsning.
1: Ej, så kunne du synge med. Den kendte
0: du. Ja. Jeg kan godt lide, når ligestallet bliver holdt lavt.
2: Jamen, det er klart.
0: Ja.
2: Dagens sidste ord skal vi lige forbi, og det handler lidt om, vi skal ud i naturen.
0: Ja, det skal vi.
2: Jeg kan huske, da jeg var en lille knægt, der cyklede rundt på Møn på min lille kongeblå herrecykel, med en lille flag på forskærmen, og,
0: hvorfor havde du
2: og en flaskeholder. Jamen, det havde vi.
0: På forskærmen?
2: Ja.
0: Nå.
2: Bare sådan en lille vimpel.
0: Nå, vi havde den altid på bagagebæret.
2: Nej, forskærmen her. Og så en lille flaskeholder. Ja. Så var meldingen altid, kør forsigtigt, kig derfor og pas på bjørnkløerne.
0: Men når du siger flaskeholder, var det så til en drikkedunk eller en glasflaske?
2: Nå, men det var en almindelig hof.
0: Nå, ja, jamen,
2: jo, selvfølgelig.
0: Undskyld, jeg bare spørger. Ja, ja. Der er bare så mange opklarende spørgsmål, når du fortæller om
2: din barndom
0: på Møn.
2: Og kigge på naturen.
0: Ja, okay.
2: Meldingen var bare, pas på bjørnkløerne. De kommer til at gøre det hårdt for dig. Nu har jeg lige siddet her og kigget lidt. Der findes jo både en bjørneklo, og så findes der kæmpe bjørnekloen. Og den her kæmpe bjørneklo, den er stor. Det er derfor, den hedder kæmpe.
0: Det er en skidering af en bande.
2: Den er invasiv, ikke?
0: Ja.
2: Den er sundhedsfarlig. Og der er faktisk regler og love om, at man skal få dem fjernet. Det tager op mod 10 år. Altså, at fjerne sådan en bjørneklo.
0: Og så er det ikke nok bare at hakke ned?
2: Ja, det er ikke nok. Det skal du gøre 10 år i træk. Og det er Tønder Kommune, der går forrest her, og de går i gang nu her. Også private har altså pligt til at gøre det, ikke? Hvad kan der ske ved det? Ja, altså, du kan få smadret dit hudvæv, og det kan tage op til et halvt år hele. Efterlader ofte mørke ar eller pigmentpletter. Du kan godt høre, vi slutter et godt sted her, ikke?
0: Det
2: kan vare i årevis, hvis man får plantesaften eller dens pollen i øjnene, og det kan medføre svær irritation og i værste fald risiko for midlertid eller evig blindhed.
0: Og, ja,
2: det er jo ikke rart. Derfor skal man holde sig fra den, ikke?
0: Jo, men det gode er, det er jo, nu ved jeg, hvor du er hen.
2: Hvad?
0: Det er jo dræbersneglesporet. At der er noget, vi kan rase ud på.
2: Der er noget, vi kan rase ud på.
0: Man skal have lidt mere forstand på det.
2: Jo. Og så skal vi jo bare huske, at altså, de er jo ikke farlige for bjørn.
0: Nå, lige præcis ikke.
2: Nej.
0: Vi
2: kan godt tåle dem.
0: Jamen, så skal vi ikke have nogle bamser ud?
2: Jo.
0: Så,
2: hvis du har en bjørn, så...
0: Hvis du nakker de der,
2: ja,
0: så er der honning.
2: Præcis.
0: Det kunne man da godt.
2: Ja.
0: Ja, nå, men hvis man har forstand på det, har rustning og beskyttelsesdragt og alt muligt værnemidler,
2: få dem væk.
0: Så gør du samfundet en tjeneste, samtidig med at du får afreageret, og så kan du lige klippe en dræbersnegl over på vejen hjem.
2: Ja, tak.

0: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
1: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
0: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være ham, den

0: Den kongelige undersøger, venstreformand Troels Lund Poulsen, har opgivet at danne en regering hen over midten. I stedet foreslår han en ren borgerlig mindretalsregering med fokus på en stærk økonomi. Og udover hans eget parti Venstre vil han have LA og Konservative med. Men det projekt vil være afhængig af, at Moderaterne ikke er imod. Og det er de, siger formand Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg betragter det her lidt som en prøveballon, som jo ikke kan flyve. Altså fordi den lever ikke op til det mandat, som vi har udstyret Troels Lund Poulsen med.
0: Ja, Lars Løkke har bedt Troels Lund Poulsen undersøge, om der kan dannes en regering hen over midten, hvor både Moderaterne og Socialdemokratiet er med. Det er derfor, han ikke accepterer en regering, der kun består af borgerlige partier. Næste afsnit i fortællingen om Danmarks næste regering, det kan godt gå hen og blive endnu en kongerunde, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå med en ny kongerunde, hvis det går, som det tegner lige nu,
0: siger Jens Ringberg. På Christiansborg er flere partier klar til at se på, hvordan eksamenerne på gymnasierne kan tilpasses til kunstig intelligens. Det siger de efter, at danske gymnasier i dag har råbt op om, at eksamensformen ikke passer til elevernes hverdag, hvor kunstig intelligens er en fast følgesvend. Hos Dansk Folkepartis undervisningsordfører Christian Kirk Nielsen, han mener, at det er vigtigt, at lærerne fremover kan teste, hvad eleverne kan, uden den kunstige intelligens.
3: Det ændrer jo den måde, lærerne ligesom kan bedømme eleverne på. Så derfor så bliver vi nødt til at gøre det anderledes. Og flere stedprøver, eventuelt pen og papir, eller flere mundtlige prøver, det vil jo være en måde at gøre det på, hvor man ligesom kan vurdere den enkelte elevs færdigheder.
0: Ja, og hos Enhedslisten vil uddannelses- og undervisningsordfører Leila Stockmar også gerne se på eksamensformerne, men hun mener ikke, at det er det første sted, politikerne skal sætte ind.
4: Jeg vil sige, jeg tror, at tage fat kun ved eksamen som start ved diskussionen, det tror jeg ikke løser problemet ved det tråd. Vi bliver nødt til at få noget klarhed over, og give de elever noget klarhed over, hvordan de skal bruge de her digitale hjælpemidler på en ordentlig måde.
0: Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i går morges, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi en pressemeddelelse. De modtog i går en anmeldelse om en mulig brand- og røgudvikling ved en lejlighed, og siden har politiet efterforsket sagen med hunde og kriminalteknikere på stedet. Politiets efterforskning peger altså foreløbig på, at sagen kan hænge sammen med hændelserne i Ikast og Herning i går. Vi ser på situationen med allerstørste alvor, lyder det fra politiet. Nogen eller en del sol, men også byer, især i Jylland, og de kan godt være kraftige og med torden. 14-18 grader bliver det. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Klokken er 15.03, og her er P4 Trafik med en opdatering på trafikken i Trekantområdet, som er kommet nogenlunde stille fra start denne tirsdag eftermiddag, hvor der på trods af mange biler på vejene ikke er nogen større forsinkelser eller problemer at komme efter. Og dog, der er nemlig en lille undtagelse i Vejle by på Vesterbrogade, hvor du lige nu i begge retninger vil møde noget tæt trafik.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: AP4 Eftermiddag.
1: I dag med mig, Sara Skovhave. Hvor er det dejligt, du lytter med den her tirsdag eftermiddag. Du må gerne lige prøve at kigge ned af dig selv. Kig på de bukser, du har på, den bluse, du har på, eller den kjole eller jakke, du har på. Hvornår er det fra? Altså, hvor gammelt er det tøj, du har på i dag? Det er måske svært sådan lige at huske, når du bare kigger på det. Men supermarkedskæden Coop, de vil gøre det nemmere. Til efteråret, der lancerer de en ny kollektion, og der kommer til at være en form for datomærkning på tøjet. Der kommer til at være sådan et lille stofmærke på siden, hvor der står, hvilket år tøjet det er fra. De gør det for at få os til at smide mindre tøj ud. De vil simpelthen fejre det tøj, man har i mange år. Og her kommer du ind i billedet, reporter Nora Kallestrup Andersen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag, Sara.
1: Du skal selvfølgelig være med til den her fejring af gammelt tøj.
2: Ja, og jeg har taget tøj på, Sara. Så det tænker jeg er en meget god start.
1: Det er en god start, når du skal ud og møde en masse mennesker på din mission i dag. Fordi den går ud på, at du skal finde det ældste stykke tøj her i trekantområdet, der stadig bliver brugt.
2: Ja, det lyder jo meget simpelt egentlig, men jeg er faktisk lidt i tvivl om folk aner, hvornår deres tøj er fra. Fordi det er jo, som sagt, ikke lige noget, man sådan går skilter med i ryggen af den skjorte, jeg har på nu, hvornår den er produceret. Men det kan jo være, at det kommer til at være sådan fremover.
1: Du må lige hjælpe folk lidt med at huske, hvornår det er fra. Hvad kan det være, de kan huske, hvornår de købte det, eller hvad de lavede, da det var, eller et eller andet?
2: Ja, det synes jeg også. Langt hen ad vejen, så er det jo nok. Altså, der må være nogle gode tøjhistorier derude.
1: Det tror jeg også. Og så synes jeg altså, det er vigtigt, den her detalje med, at det stadig skal blive brugt. For ikke noget med at finde et eller andet museum i Kolding, eller et eller andet, hvor det er, at du kan finde en meget, meget gammel kjole.
2: Nej, det tænker jeg nok, at der lige skulle være et eller andet benspænd. Det plejer du som regel at have til mig, så må jeg jo finde på noget andet.
1: Jamen, når man er dygtig, så skal tingene ikke være for nemme, vel?
2: Nej, nej, nej. Men det er godt, vi elsker udfordringer, især her i eftermiddagen.
1: Jamen, skal vi så ikke bare sige, at du kaster dig ud i den her udfordring lige om lidt?
2: Jo, lad os gøre det.
1: Fedt. Så lad os da også lige krydre eftermiddagen med noget dejlig musik her fra Kacey Musgraves med Dry Spell. Velkommen indenfor her på P4 Trekanten.

0: Kacey Musgraves fik du her med Dry Spell.
1: P4 på mission.
0: Efter det ældste stykke tøj her i Trekantområdet, der stadig bliver brugt. Det er din mission i dag, reporter Nora Kallestrup Andersen, fordi Coop har lanceret eller kommer til at lancere en ny tøjkollektion, hvor der er et mærke på, der viser, hvornår det er fra. Og hvor er du startet din jagt?
2: Jamen, jeg tænkte, jeg måtte tage et sted hen, hvor der var en masse tekstiler, altså en masse tøj. Det er jo et sted, hvor man gør det. Det er jo på Designskolen i Kolding, som jo blandt andet arbejder med at designe tøj, måske genbruge tøj, og det gør de også her, hvor jeg er. Jeg står og kigger ud over sådan et kæmpe stort bord, hvor der ligger en masse. Jeg kan også sige, noget af tøjet er altså lidt slidt. Der ligger et par bukser her, der står måske de er fra Føtex, og der ligger en gammel skjorte, og det er noget med, at alt det tøj, jeg står og kigger på, det er noget, der ikke er blevet solgt i den lokale genbrugsforretning. Og så kan jeg jo spørge dig, Helene Lilja og Simon Sole, I er studerende her på skolen. Det her bjerg af tøj, som vi står

0: så tænker vi på, hvordan at vi ligesom kan bespare os i fremtiden. Og så vi går jo virkelig meget i genbrugstøj på skolen, og der er jo rigtig god kvalitet at finde derude. Nogle heldige fund, kan man sige.
1: Ja, for betyder det noget for dig selv, Simon, at det tøj, nu har du fine grønne bukser på og en grå sådan sweatshirt med lynlås. Er det genbrug? Altså, går du op i det?
0: Det gør det. At det er alt sammen genbrug, undtagen skoene og mit smykke. Ellers er resten fra genbrug, eller en kasket, jeg har haft i mere end 10 år.
1: Helena, er det også en din gængse opfattelse, at folk på skolen faktisk går rigtig meget op i, at vi får genbrugt nogle af de tekstiler og noget af alt det tøj, vi har?
2: Ja, det tror jeg. Jeg kan også godt se, når jeg kigger rundt på folk, at den stil, de har, er mere unik, og det tror jeg, man nemmest får i genbrugen.
1: Det tror jeg helt sikkert, at alle kender jo det der med. Det er også lidt spændende at gå på jagt i en genbrugsbutik, hvis man nu finder det der mega spændende noget. Og det leder mig også lidt videre til det næste, fordi man kan jo godt finde rigtig gode, gamle genbrugsting. Og min mission er jo i dag, at jeg skal se, om jeg kan finde det ældste stykke tøj. Jeg kan starte med dig, Simon. Har du et eller andet gammelt i klædeskabet, som du stadigvæk får brugt?
0: Ja, jeg har en t-shirt, der er fra 9. klasse. Jeg er 31, så den er jo i hvert fald sådan 15-16 år gammel. Den har jeg jo selvfølgelig på, når jeg lige har brug for sådan et nostalgisk punch og se lidt hiphop ud igen.
1: Uden huller, altså huller, hvor der ikke skal være huller, hvis man kan, det giver ikke nogen mening i spørgsmålet, men forstår du, hvad mener?
0: Ja, altså trykket, det er lidt slidt, men det bliver også, det ældrer også godt. Altså der er noget tøj, der ældrer på den rigtige måde.
1: Så er man 10-15 år her til en start. Helena, jeg ved, du også har noget hjemme i gemmerne. Hvad er det, du har, som du stadigvæk bruger en gang imellem, men som også er lidt gammelt, hvis man kan sige det?
2: Jamen, jeg har min oldemors gamle natkjole, som jeg fik fra min fasters gemmer. Hun havde 3-4 stykker liggende, og den var simpelthen så smuk, at den måtte jeg bare have.
1: Og den er hvor gammel?
2: Den er fra før 2. verdenskrig.
1: Før 2. verdenskrig, Sara Skovhave, så er vi altså virkelig kommet i gang med missionen.
3: Hold da op. Altså, du er næsten startet for stærkt ud, tror jeg.
1: Jamen, vi må starte. Du gav mig en mission, jeg løser missionen. Den her, den bliver svært at slå før krigen. Gammel kjole.
3: Det er,
1: og den duer endnu.
3: Det er en gammel kjole. Det er en imponerende start, Noah. Jamen, du skal videre for at se, om du kan finde noget, der er endnu ældre.
1: Jamen, det, nu har vi sat barn højt, så giver vi den gas herfra.
3: Jeg skal bare lige høre noget. Har du også en t-shirt på, der har huller i der, hvor der skal være huller?
1: Ja, men den virker i hvert fald som en t-shirt plejer at gøre.
3: Ja, det er godt. Jeg synes bare, det var en herlig formulering, du lige kom med der.
1: De har været bedre i hvert fald, men sådan er det.
3: Ja, ved du hvad? Med den start, så tror jeg ikke, at vi kan tillade os at grine så meget af dig. Og Nora, han jagter altså i dag det ældste stykke tøj her i Trekkernområdet, der stadig bliver brugt. Nu er det Thomas Helmis tur, nu hvor du har brændt mig af.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hattie Kakuspi.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Det var op her med Jonah Blacksmith i P4 Eftermiddag, hvor klokken er 24 minutter over 3. Og hvor vi lige skal sige god eftermiddag til dig, Liva Bohr Blermann.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan er eftermiddagstrafikken kommet fra start?
1: Den er kommet rigtig fint fra start i trekantområdet, vil jeg sige. Men hvis du kommer fra Fyn og skal mod trekantområdet, så er det værd at være opmærksom på, at der på den nye Lillebæltsbro ligger et større træstykke mellem det højre og midterste spor. Der er søm, som stikker op fra det, og derfor kan du med fordel være ekstra opmærksom på det, hvis du altså skulle møde det. Udover det begynder myldretidstrafikken at kunne ses rundt omkring, særligt på Jens Holm vej i Kolding retning ud af byen, og ligeledes på Vesterbrogade i Vejle, der er der altså også stadigvæk tæt trafik i begge retninger. P4.

George Michael og Mary J. Blige fik du her med S. Nyhedsvært Thomas Gammeltoft Pedersen er lige ved at gøre de sidste ting klar, og så er han altså helt klar til at give dig regionale nyheder, efter vi har lyttet til Alex Warren med Fever Dream.

0: var Fever Dream her med Alex Warren. Nu er klokken 15:30, og vi skal have nyheder fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Politiet efterlyser en mand, der er mistænkt for at overfalde den anden mand i spinnerihallerne i Vejle. Overfaldet det skete til Alternativets landsmøde, og derfor så er der blevet spekuleret i, om det er politisk motiveret. Det kan politiet dog ikke sige noget om, for de ved endnu ikke, om det var på grund af politik, eller om der var en anden grund til det, siger vicepolitiinspektør Stig Simonsen.
3: Vi har ikke noget motiv. Altså, vi arbejder ud for mange hypoteser, men det vi har behov for, det er at få fat i den her mand, og vi har ikke omkring, om det er den ene eller anden grund til, at det er sket.
2: Det var søndag den 10. maj omkring 13:45, og her holdt Alternativet altså landsmøde i spinnerihallerne.
3: En 20-årig forrettet, han blev slået af en gerningsmand, og den her gerningsmand løber efterfølgende fra stedet.
2: Men politiet har fundet frem til et billede, som de så har offentliggjort, i håb om, at der er nogen, der ved, hvem det er, han er.
3: Vi har et billede af gerningsmanden, som er på vej væk fra stedet. Og det billede har vi nu lagt ud, og der ønsker vi offentlighedens hjælp til, om man kan hjælpe os med, hvem den gerningsmand er.
2: Du kan finde billedet på politi.dk, hvor du også kan læse en beskrivelse af manden. Og skulle du vide noget af interesse mere, så kan du fange politiet på 114. Borgmester i Trekantområdet og også flere lokale virksomheder, ja, de drømmer om flere spor på motorvejen, hvor det særligt rundt om Kolding stopper til i øjeblikket. Vejdirektoratet, de er jo i gang med at udvide, men der skal altså endnu mere til, mener borgmester og også virksomhederne. Forleden der var der 7 venstreborgmester fra Trekantområdet, der så kom med et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor de opfordrede politikerne på Christiansborg til at prioritere mere motorvej i Trekantområdet. Men hvis det ønske, det skal have en gang på jord, ja, så kræver det altså både gode argumenter og også, at trafiktallene de underbygger ønsket, det siger Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
4: Så de skal kunne overtale politikerne til at bede vejdirektoratet om at kigge på det. Og så skal vejdirektoratet vise, at der er meget trafik, som kan spare en masse tid, hvis de udvider motorvejen.
2: Og der skal altså være markante forsinkelser, siger han.
4: Hvis hastigheden er faldet meget i myldretiderne, ikke? Så taler det for, at det godt kan betale sig. Men hvis det er bare sådan noget med, at de er nede og kører 80-90 km i timen, så taler det for, at det egentlig ikke er særlig stemt.
2: Nej, jyske borgmester, de har en fordel, når de drømmer om asfalt til bredere motorveje, siger Mogens Foskerau.
4: Der er politikerne på Christiansborg erfaringsmæssigt, så synes de, det er okay, hvis man får 4-5% i Jylland, mens man skal måske have 10%, hvis det er på Sjælland.
2: Det er tørt, og der er en del sol, men her til eftermiddag, der kan der altså også lokalt komme nogle regnbyger. Temperaturen i dag, den ligger et sted mellem 14 og 18 grader varme.
1: Det er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig

0: Ankerstjerne og Burhan G var det her med Tag hvad du vil. Hvis du er sådan en, der har noget gammelt tøj, du stadig bruger, så kan det være, det er dig, der skal sende en sms til mig nu.
1: P4 på mission.
0: For vi er nemlig på en mission den her eftermiddag, og den går ud på, at reporter Noah, han skal finde det ældste stykke tøj her i Trekantområdet, der stadig bliver brugt. Grunden til, at han er på den her mission, det er fordi supermarkedskæden Coop, de vil gøre det sådan nemmere at se, hvor tøjet er fra. De vil gerne have os til at smide mindre tøj ud, og de vil gerne fejre det tøj, man har i mange år. Og måden, de gør det på, det er ved at komme med en kollektion til efteråret, en børnetøjskollektion, hvor der på siden er sådan et lille stofmarkat, der siger, hvilket år tøjet er fra. Så der kommer til at være en datomærkning på tøjet, og der står 2026 på det. Men hvis du nu kan huske, at et af dine stykker tøj er meget ældre end det, så fortæl mig da lige, hvor gammelt det er. En sms til 1212. Start med et tretal, et kor, et mellemrum. Nu skal du ikke holde dig tilbage med at skrive, men jeg kan godt allerede nu sige, at Noah, han er startet utrolig stærkt ud den her eftermiddag. Han startede nemlig på designskolen i Kolding, og der møder han en af de studerende, der har en natkjole derhjemme, hun stadig bruger, der er fra før 2. verdenskrig. Det er simpelthen en, hun har arvet. Og det lyder jo næsten umuligt at finde noget, der er ældre. Men uanset om det, du har derhjemme, er ældre eller ej, så er det lidt nysgerrig på, hvor gammelt tøj du har liggende derhjemme, som du altså stadig bruger. Så skriv det til mig i en sms til 1212. Start med et tretal, et kor og et mellemrum. Og så glæder jeg mig til, at vi tjekker ind med Noah igen lidt senere, når han er kommet frem til, ja, hvor end han har sat sendevognen til at køre hen.

0: Styles var det her med American Girls. Klokken er 19 minutter i 4. Og fortsæt endelig med at skrive ind med, hvad du har liggende derhjemme af gammelt tøj. For det er altså det, vi leder efter den her eftermiddag. Det ældste stykke tøj i Trekantområdet. En sms til 1212. Starten med et tretal, et ko og et mellemrum. Jeg vender tilbage til indbakken om lidt. For lige nu, der er vi altså nødt til at snakke lidt om regeringsforhandlingerne. For jeg skal lige love for, at der er sket noget i dag. Og hvis du har haft travlt på arbejdet eller med alt muligt andet og ikke har kunne følge med, så vil jeg gerne lige opdatere dig. Fordi i cirka halvanden uge, der har Troels Lund Poulsen fra Venstre været kongelig undersøger. Og i formiddags, der sagde han så sådan her på et pressemøde.
1: Jeg vurderer derfor også, at den bedste mulighed for det er en regering, som består af Venstre, Liberale Alliance og Det Konservative Folkeparti.
0: Ja, altså Troels Lund Poulsen er kommet frem til at vil lave det, man forkorter som en VLAK-regering. Og så kigger alle selvfølgelig på Moderaterne. For hvad siger Lars Løkke Rasmussen til den her udmelding?
2: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet. Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve. Vi er jo ikke gået til valg på, at vi skal have en blå mindretalsregering. Vi er heller ikke gået til valg på, at vi skal have en rød mindretalsregering. Vi er gået til valg på og har også givet det mandat hos kongen, at der skal dannes en bred regering. Og kan man ikke danne en regering hen over midten, så er det i hvert fald ikke noget svar på det at danne en regering uden midten.
0: Nej, uden midten er ikke noget svar, siger han. Han lyder ikke sådan helt vildt begejstret for det her, men lad os lige få en mand til at oversætte det, Lars Løkke Rasmussen siger. Vi skal høre fra Jens Ringberg nu, der er politisk analytiker her i DR.
3: Det betyder, at han er virkelig irriteret over, at Troels Lund Poulsen ikke forfølger midterprojektet noget mere, men altså allerede i dag smider et VLAK-projekt på bordet. Et projekt, som ifølge Lars Løkke Rasmussen er en prøveballon, der bare ikke kan flyve. Og der skal man måske bare få til den, der kunne få det til at flyve. Det er jo det selv samme Lars Løkke Rasmussen. Det vil han så ikke. Og der bliver det jo så Løkkes opgave at prøve at sige til Troels Lund Poulsen i aften, kan du ikke give midterprojektet en ny chance? Og hvis Troels Lund Poulsen ikke tror på det, fordi han synes, Socialdemokratiet er for langt væk politisk, så skal Troels Lund Poulsen jo komme til en anden konklusion. Og derfor kan vi stå sent i aften, eller måske snarere i morgen formiddag, med en ny kongerunde, hvis det går, som jeg synes, det tegner lige nu, efter vi har hørt Lars Løkke Rasmussens meldinger.
0: Ja, fordi har Lars Løkke Rasmussen overhovedet noget at miste ved at bakke op om den her VLAK-regering? Jens Ringberg, han siger, at det afhænger helt af, hvordan Moderaternes vælgere ser på det.
3: Det er i hvert fald det, som Inger Støjberg, Morten Messerschmidt, Troels Lund Poulsen, Alex Vanopslagh og sådan set også formentlig Mona Juul, de kommer til at slå på, det er, at Lars Løkke Rasmussen kunne have fået det hele kongerige, lige bortset fra ministerposter. Han kunne have fået sin politik igennem, men han har valgt noget andet. Og de partier jo, om ikke andet så i hvert fald ude i horisonten, spekulerer i, det er, at så vil Lars Løkke Rasmussens moderate vælgere straffe ham på det på et eller andet tidspunkt. Det synes jeg er svært at se lige nu, men det er i hvert fald det, der foregår lige nu, det er, at de partier forsøger at rette skytset, al kritikken, i virkeligheden også skylden i gåseøjne for, at det her land nu på 8. eller i hvert fald næsten 8. uge ikke har nogen regering. Det ansvar, den skyld, det er man gået i gang med at placere lige nu hos manden i midten, Lars Løkke Rasmussen.
0: Så er du sådan i hovedtræk opdateret på, hvad der er sket i regeringsforhandlingerne i dag. Der er en masse andre politikere, der har været ude og kommentere på det her. Det kan du gå ind på DR.dk og følge med i. Du kan også følge med på DRTV. Så er der altså forhandlinger i aften. Lars Løkke Rasmussen skal mødes med Troels Lund Poulsen kl. 21. Og det bliver helt, helt, helt vildt spændende at se, hvad der kommer ud af det møde. Så følg med på DR.dk.

0: Aura var det her med Song for Sophie, og lad os så komme tilbage til det.
1: P4 på mission.
0: Det er dig, Nora, der den her eftermiddag leder efter det ældste stykke tøj her i Trekantområdet. Og jeg har forsøgt at hjælpe dig lidt, så jeg har også lige spurgt lytterne, hvad de kan byde ind med. Er du klar på lige at høre en sms fra Annie i Byte?
2: Ja, ja, kom.
0: Hun skriver, jeg har ikke et årstal, men for over 30 år siden købte jeg på genbrug en strikbluse. Jeg bruger den stadig til daglig. Den er ikke til at slide op. Godt kram dengang.
2: Og det er jo det, der er med tøjsager. Fordi der behøves jo ikke at være spritnyt, bare fordi det skal det være, før man kan bruge det. Det er fedt med de der ting der. Mm. De ældre gamle stykker tøj, som alt andet lige har nogle år på banen, men faktisk er bedre end alt det nye.
0: Og du leder jo efter det ældste stykke tøj i Trekantområdet. Hvor er du egentlig taget hen nu?
2: Jamen, jeg skulle ned og finde et sted, hvor man sælger sådan genbrugstøj second hand. Og det har jeg altså gjort i Kirpo, hvor det er jo sådan nogle små private stande, har jeg lyst til at sige, som sælger alt mellem himmel og jord. Jeg kan se, jamen der er både bestik og glas og så videre, men der er altså også en hel masse tøj. Der er blandt andet en rød hat, hedder det, i baggrunden af, hvor jeg står, og der er altså støv på. Så der er altså måske noget af det her i butikken, der bliver lidt ældre. Men det kan være, at du, Nanna Hansen, du er souschef her i butikken, kan gøre os lidt klogere på, altså, når du ser det tøj, du står ved kassen meget af sådan en dag her, hvor meget af det er af ældre dato? Altså, er det tit ting, der har nogle år på banen?
3: Ja, det synes jeg. Altså, vi ser jo både selvfølgelig tøj, der er helt nyt, man måske aldrig har fået brugt, men vi har jo helt vildt meget tøj herinde, som kan være virkelig, virkelig gammel, og nogle gange også ting som sådan gamle Levi's jeans og sådan noget, som jo kan holde sindssygt mange år. Det er også noget, folk de kommer sådan specifikt og leder efter, at det må gerne være gammelt.
2: Ja, altså, kommer folk så og spørger, har I nogle gamle Levi's jeans, eller har I nogle gamle poloer og så videre? Altså, er det specifikke ting, der bliver gået efter?
3: Altså, jeg synes, det kan være alt muligt, men jeg tror, altså, nogle gange, når folk handler tøj her, det kan selvfølgelig både være for at spare penge, men jeg tror også, det er fordi, når du køber noget brugt og tit også gammelt, så finder du også nogle gange noget lidt unikt, noget som alle andre ikke bare har, og det tror jeg, der er mange, der også synes er fedt i dag, at okay, den kan andre ikke bare lige gå ud og købe. Den er fed, fordi den er gammel og måske meget gammel.
2: Og det er jo også, fordi vi snakkede om det før, du er også stor tilhænger af genbrugstøj. Altså, går du også lige op og ned igennem hylderne herop for lige at se, om der er et eller andet, der skal hjem i din eget private skab?
3: Jamen, det tror jeg er uundgåeligt. Hvis du arbejder i Kirpo, så forestil mig, at du bruger meget din løn på også at shoppe i butikken. Jeg køber slet ikke nyt tøj. Jeg køber kun gammelt tøj. Og hvis jeg også selv kan finde noget, hvor jeg tænker, okay, den ser også ud som om, at den slet ikke er produceret på den måde, man producerer tøj på i dag, så er det jo sådan. Det er lidt ekstra sjovt og lidt ekstra specielt, hvis man finder sådan noget.
2: Og nu ved jeg, at vi snakkede om før, det er jo ikke sådan, du husker et specifikt stykke tøj hjemme i klædeskabet. Men er det sådan, at man nogle gange går op og ned og så tænker, det er godt nok gammelt, det skal jeg lige have med hjem?
3: Ja, man kan godt nogle gange se noget herinde, hvor man tænker, at den der kjole, den er i hvert fald ikke blevet brugt i det her årti, eller altså nogle af vores måske lidt ældre standlejer, som så har ryddet ud i deres klædeskab og har fundet noget, man måske selv er blevet konfirmeret i, den gang man var ung, eller et eller andet, så man kan virkelig nogle gange se noget herinde, hvor man tænker, det der, det er ikke blevet brugt i mange år, og det ville virkelig være værdifuldt, hvis det kunne blive brugt igen af nogen.
2: Der er altså rigtig meget tøj hernede, Sara, der har nogle år på banen, men det er jo svært lige at sådan sætte en dato eller et årstal på, hvornår det er fra.
0: Ja, det er nemmere nu, når Coop har gang i faktisk, så vi begynder at datomærke deres tøj og se, hvor det er fra. Men Nora, indtil videre, så har du jo snakket med en, der havde en kjole derhjemme fra før 2. verdenskrig.
2: Ja.
0: Du må ud og finde nogle flere og se, om du kan slå det, eller om det faktisk er det ældste stykke tøj, vi kunne opstøve i dag.
2: Opstøv, har der nok støv på, men det, jeg tror, det bliver svært i dag, Sara, fordi at det, før 2. verdenskrig, altså, at der stadig er tøj, der fungerer, det er der nok ikke så meget af for den tid.
0: Nej, men altså, du er et af de mest optimistiske mennesker, jeg kender, så må det ikke, det nok skal lykkes dig.
2: Jo, jeg giver i hvert fald ikke op før. Altså, nu har du sat mig den udfordring, og så tager jeg den.
0: Det er godt, og så holder jeg også øje med indbakken, for jeg kan se, at der er flere sms'er, dem kan vi lige vende tilbage til senere. For lige nu, der skal vi have en trafikmelding fra dig, Liva Bor Blermann.
4: Det skal vi i hvert fald, og der er for alvor kommet skub i myldretidstrafikken rundt omkring i Trekantområdet, hvilket særligt kan ses forbi Kolding gennem den berygtede motorvejsudvidelse mellem 64 Kolding Vest og motorvejskryds Kolding. Ligeledes på Horsensvej i Vejle i begge retninger, der er trafikken tæt, men det er altså ikke noget ud over det sædvanlige på det her tidspunkt af dagen. Hvis vi tager et kig på den kollektive trafik, så ser både busser og tog ud til at køre mere eller mindre til tiden.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichang. Mest for de mindste.
4: Ja, og de mindste har måske lidt svært ved at følge med i radioavisen her på P4 kl. 16, for den skal handle om regeringsforhandlingerne. Venstres formand Troels Lund Poulsen vil være statsminister i en borgerlig mindretalsregering med Liberal Alliance og de konservative. Men Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne siger nej til ideen. Og så har den nok ikke mange chancer for at blive en realitet. Thomas Hårgaard er din vært i Radioavisen og giver dig altså seneste nyt om regeringsforhandlingerne og hvad der ellers sker i Danmark og verden kl. 16. Op til der skal vi høre med Dina danser for mig selv.

0: skal vi have en radioavis. Klokken er 16.
1: Så ser det ud til, at der sker noget i forhandlingerne om Danmarks næste regering. Venstres formand, Troels Lund Rasmussen, som er kongelig undersøger, foreslår i dag, at han selv bliver statsminister i en borgerlig mindretalsregering bestående af Venstre, Liberale Alliance og De Konservative. Men Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, er ikke med på ideen. På et pressemøde her til formiddag fortalte Troels Lund Poulsen, som han hedder ellers, at hans regering vil sænke selskabsskatten, fjerne mellemskatten, sætte milliarder af til velfærd og fortsætte oprustningen. Sådan lød invitationen fra Troels Lund Poulsen.
2: Det er en politisk ramme, som et flertal i Folketinget ikke burde modsætte. I hvert fald, hvis det handler om politikken og ikke om person.
1: Men sådan en VLAK-mindretalsregering skal accepteres af Moderaterne, ellers har den et flertal imod sig. Og den accept står partiformand Lars Løkke Rasmussen ikke ligefrem klar med.
3: Altså, jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså, selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: Troels Lund satte sig altså på noget helt andet end det, som Lars Løkke havde bedt ham om under forhandlingerne, nemlig at danne en midterregering, som Moderaterne og Socialdemokratiet også er med i. Og det er Lars Løkke ikke tilfreds med.
3: Jamen, jeg synes, det er lidt for tidligt, at den kongelige undersøger giver op på det mandat, vi har givet.
1: Troels Lund Poulsen erkendte da også allerede på pressemødet til formiddag, at en VLAK-regering kan blive svær at danne.
2: Jeg ved ikke, om det, jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det.
1: Ja, politisk korrespondent Christine Kortsen. Lars Løkke Rasmussen kalder den borgerlige mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Betyder det, at den er endegyldigt død allerede nu?
4: Ja, du kan sige, at Lars Løkke Rasmussen har jo ikke fuldstændig punkteret den her prøveballon, men det tror jeg, han kommer til, når han skal mødes med Troels Lund Poulsen senere i aften. Jeg regner sandsynligheden for, at en VLAK-regering kan blive til noget for meget, meget lille.
1: Men når de så mødes der i aften, hvad skal de så tale om, når Løkke allerede har så godt som afvist den regering, Troels Lund Poulsen ellers går efter?
4: Troels Lund Poulsen har jo indkaldt de partier, som skulle undlade at vælte en sådan regering, hvis den skulle komme til live. Og det gør man jo, fordi man skal ikke bare høre det i medierne, hvad reaktionen er, man skal høre det fra partierne selv.
1: Så hvad bliver ellers det videre forløb? Hvad kan vi sige om det?
4: Altså formodentlig, så hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAK-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv, eller måske på Mette Frederiksen, og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som altså var med fra Christiansborg. Tak for din medvirken her. Det var med al sandsynlighed en håndgranat, der blev kastet mod en beboelsesejendom i Herning i morges. Og sagen lader til at trække tråde til bandemiljøet. Politiet ser på hændelsen med største alvor, siger politiinspektør Hans Rost.
5: Vi ved, at der er blevet smidt noget, der kan ligne en håndgranat ind på en altan. Det virker fuldstændig surrealistisk, at nogen kan finde på det. Men det er faktisk det, der er sket. Den sprang to ruder ind i lejligheden. Der skete heldigvis ikke nogen personskade.
1: Og håndgranaten kastet kommer efter, at der i går blev skudt mod en anden ejendom i Herning. Og mellem søndag og mandag var der meldinger om to brænde i ikast, som politiet formoder var påsat. Foreløbig peger efterforskning på, at hændelserne hænger sammen med en konflikt mellem to kriminelle grupper i området, siger politiinspektøren.
5: Begge grupperinger har nogle relationer ind i bandemiljøet. Det her er den allerhøjeste prioritet, og vi sætter fuldstændig målrettet ind mod at få det her stoppet.
1: Politiet arbejder blandt andet på at indføre visitationszoner i Herning og Ikast, hvor de kriminelle færdes.
5: Vi tager alt i brug, som vi overhovedet kan, og alle de der puslebrikker skal nu samles til et billede. Og jeg tror, at inden for få dage, så har vi de første anholdelser og fremstillinger. Men det er voldsomt. Det er fire gerningssteder på meget, meget kort tid.
1: Lød det her fra politiinspektør Hans Rost. Politiet har oprettet en mobil politistation i Herning. Her kan borgere komme forbi, hvis de har viden om episoden eller vil tale med politiet. Mest skydevejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader, svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. I aften får vi sol i de østlige egne, men i nat bliver det så skyet fra vest, og vi får regn flere steder. 8-12 grader kommer temperaturen ned på i nat. Henrik Hinscheli er redaktør her til eftermiddag.
6: Klokken er 16.05, og her er P4 Trafik med lidt nyt om eftermiddagens trafik i Trekantområdet, hvor der er begyndt at være lidt små trafikknuder flere steder. Særligt på Jens Holmsvej i Kolding er der lige nu en del biler i begge retninger. Det samme er der på Horsensvej i Vejle, også i begge retninger. Men der er altså blot tale om helt normal myldretidstrafik.
7: Du lytter til P4 Middag.

0: Rasmus Seebach og Ankerstjerne var det her med Millionær.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Hvis du lige er landet her på P4 Trekanten, så velkommen indenfor. Hvor er det dejligt, du er med. De stemmer, du kommer til at høre mest i din radio i dag, de tilhører reporter Nora Kallestrup Andersen.
2: Og han var lige her.
0: Og så mig, jeg hedder Sara Skovhave. Du kommer også til at høre og snakke rigtig meget om gammelt tøj. For Nora, du leder jo efter det ældste stykke tøj her i Trekantområdet i dag, der stadig bliver brugt. Og det gør du, fordi supermarkedskæden Coop, de vil lancere en kollektion, hvor man kan se, hvornår tøjet er fra. Det vil de simpelthen skrive på tøjet på et lille mærke. Nora, hvor er du egentlig henne lige nu?
2: Jamen, nu er jeg taget Kolding Storcenter, fordi der er jo en masse tøjbutikker, så der må være nogen, som ved lidt mere om tøj end mig, tænker jeg, umiddelbart.
0: Mm, det er en god idé. Jeg har jo spurgt lytterne, hvad der er det ældste stykke tøj, de har, for lige at hjælpe dig lidt.
2: Ja.
0: Der er en, der skriver, jeg har min badeshorts, som er købt i Sydney i 2004, sorte med et stort dødningehoved på. De passede super godt til en ung, veltrænet fyr på 20 år. De hænger stadigvæk på min nu 42-årige krop, og er måske lidt malplaceret, men jeg føler mig ung og surferagtig med dem på her et kvart århundrede senere.
2: Jamen, prøv at overveje, hvor mange minder, der ligger i de badebukser. Så selvfølgelig har man da de badebukser på, uanset om man er 19 eller om man er 42. Så det kan jeg godt forstå.
0: Det synes jeg også er fedt. Indtil videre, så har din rekord jo været en natkjole fra før 2. verdenskrig.
2: Ja, det er rimelig vildt.
0: Det er vildt, og vi slår den ikke helt nu, men vi kommer altså tæt på. Er du klar?
2: Ja.
0: Det er fordi Jens Erik fra Urhøj i Vejle skriver, sortternede bukser bruger til fest er fra fatter Eskild, som han blev gift i med mor Rigmor årstallet af 1953.
2: Et par bukser, der er over 50 år gamle, har jeg lyst til at sige. Det er jo
0: de er jo over 70 år gamle.
2: De er over 70 år. Der var noget med min hovedregning, som ikke var så god. Men det er jo også helt vildt, altså, at der ikke er gået huller i skridtet og på knæene. Det er jo helt vildt.
0: Og så bukser med den historie, at far og mor er blevet gift i dem, eller i hvert fald far, ikke?
2: Jamen, og det gør det jo bare endnu vildere. Det er da fantastisk, at man stadig gemmer sådan noget. Det er fedt. Det kan jeg godt lide.
0: Det kan jeg også godt lide. Og jeg kan også godt lide, at du lige skal rundt i Kolding Storcenter og se, om du kan finde nogen, der har noget gammelt tøj, de stadig bruger.
2: Jamen, altså, det er jo primært nyt, men må ikke, der er nogen, der har noget gammelt tøj på, hvis det giver mening.
0: Vi må i hvert fald undersøge det, og så må du da også gerne melde ind i indbakken, hvis du har noget gammelt tøj derhjemme. Hvad er det ældste stykke tøj, du har, du stadig bruger? Fortæl mig det i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. For den her eftermiddag, der leder vi altså efter det ældste stykke tøj her i Trekantområdet.
1: P4 på mission.
3: I like being used. It means I have a purpose.

0: I love it, I love it, I love it, hedder den her fra Bella Kay. Klokken er 4:15. Og lad os bare komme tilbage til Kolding Storcenter og den mission, reporter Noah er på den her eftermiddag. For Noah, du leder efter det ældste stykke tøj her i Trekantområdet, der stadig bliver brugt.
1: Ja, det har jeg så ikke. Jeg har ikke lige fundet det endnu, Sara, men jeg kigger på en hel masse nyt tøj. Så det er jo nok ikke i tøjbutikkerne, jeg sådan lige skal kigge. I hvert fald ikke det tøj, som mannekingerne har på. Det er nok ikke det ældste. Men jeg nåede nærmest ikke engang ind, før jeg rendte ind i et par drenge, som faktisk har deres eget tøjmærke også. Det er Adrian Evensen og Joshua Rosenkilde. Adrian, I har et tøjmærke. Altså, tænker I også over sådan genbrug og bæredygtighed, når I producerer? Det er jo så primært herretøj, det I laver.
2: Ja. Altså, vi tænker ikke så meget over selve bæredygtigheden og det, men det vil jeg gøre i fremtiden, for det er jo et nyt, hvad skal man sige, det er jo noget nyt i 2026, man tænker meget over bæredygtighed og genbrug, vil jeg også sige. Så det er jo helt klart noget, vi skal tage med.
1: Ja, Joshua Rosenkilde, du er også med til at lave det her tøjmærke, hvor I producerer. Jeg står og kigger på en hvid polo, ja, med striber på.
3: Yes.
1: Hvad med jer selv egentlig? Fordi det er noget med, du også godt kan lide og gå i genbrugstøj.
3: Ja.
1: Altså, du har noget på lige nu. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, du har på?
3: Jo. Jeg har et par bukser på, et par denim jeans, som jeg fandt i Blå Kors i Horsens. Og jeg synes, det er mega nice, det der med, at man kan gå i genbrugscenteret. Og så kan man finde noget tøj, der måske har været skræddersyet til en eller anden bestemt type person tilbage for 10 år siden. Og hvis det ikke lige passer, så kan man bare lige sende det til skrædderen eller en mor for den sags skyld, som lige kan lægge det op. Så kan man finde tøj, der nogle gange har en værdi af 2-3.000 kroner, hvis det er et par habitbukser eller en habitjakke. Og så kan man lige sætte sit personlige præg over det.
1: Ja. Ja, har du nogensinde fundet noget gammelt, men som bare var mega fedt?
3: Ja, altså jeg fandt vitterligt et uldjakkesæt, jeg kunne se, der var skræddersyet. Og bukserne var lidt for korte. Jakken passede egentlig perfekt. Så tog jeg bukserne til skrædderen og fik det rettet til, så det passede mig, som om det var lavet til min krop. Og det gav jeg sådan noget 80 kroner for. Det ville ellers kostet 5-6.000.
1: Det siger noget om, hvad det her genbrugsguld, det kan. Jeg kan lige spørge dig igen, Adrian. Jeg viste jer lige et billede lige før, af at Coop nu vil sådan putte et datomærke på, altså et årstal på det tøj. Mm-hmm. Altså, kunne det være noget, I skulle have til jeres tøjmærke, det der med, at jamen, vi putter lige et lille label på, så man kan se, hvornår det er produceret?
2: Ja. Det vil jeg helt sikkert, det snakkede vi også om lige før, at det vil da helt sikkert noget, vi vil tage med. For det synes vi, at det er en fantastisk idé, at man kan se, hvilket årstal det bliver produceret i. Så om 10 år, man kan kigge tilbage, og det er faktisk for 2026 det her. Så ja, det synes jeg da helt sikkert, det er en fantastisk idé, man kunne gøre.
1: Er det noget, du vil kigge efter, hvis du gik rundt ned i genbrugsbutikken og tænkte, jeg skal da lige se, hvor gammelt det er? Det er ikke også lidt spændende?
2: Ja, om noget tid, men nok ikke lige nu. Det har jeg ikke lige tænkt over. Det er først lige nu, jeg har opdaget, at det faktisk er noget. Så ja, om 10 år, der vil jeg helt sikkert kigge efter det, vil jeg sige.
1: Og Adrian, lige helt kort, det er min mission er at finde noget, jeg har lyst til at sige, oldgammelt tøj. Det ældste stykke tøj, som stadig bliver brugt. Har du noget derhjemme, som er gammelt, som du stadigvæk får brugt?
2: Altså ja, jeg har da noget, et jakkesæt, jeg fik af min mor fra en genbrugsbutik for 10 år siden eller sådan noget. Det har jeg stadig derhjemme, men det er jo ikke lige noget, jeg kan passe. Jeg er blevet lidt større lige siden sidst.
1: Det tror jeg, de fleste de kender til. Et jakkesæt, der er 10 år gammel, så det kan da godt komme på listen.
0: Det er da i den grad noget, der godt kan komme på listen, men det slår ikke den der dåbskjole fra før 2. verdenskrig.
1: Nej, og den bliver nok også svær at vippe af pinden, men jeg giver jo ikke op.
0: Nej, og det er det gode ved dig, at du ikke giver op. Så rundt og snak med nogle flere i Kolding Storcenter.
1: Ja tak, jeg giver en gas.
0: Så kan vi alle sammen høre lidt musik, imens Three Doors Down med Here Without You.

0: Three Doors Down var det her med Here Without You på en eftermiddag, hvor vi leder efter det ældste stykke tøj i trekantområdet, der stadig bliver brugt. Så har jeg også spurgt dig, hvad det ældste stykke tøj, du har, er. Og Dorte Maria fra Brejning skriver, jeg har et par Levi's jeans fra, da jeg gik på efterskolen. Kan passe dem og bruge dem her 35 år senere som arbejdsbukser, havebukser. Det er da fantastisk at kunne bruge de bukser, man har, fra man gik på efterskole stadig 35 år senere. Det synes jeg er godt gået på alle mulige måder. Du må også godt fortælle mig, hvad der er det ældste stykke tøj, du har derhjemme, som du stadig bruger. En sms til 1212, starten med et tretal, et k og et mellemrum. Klokken er 23 minutter over 4. Og hvad betyder det i trafikken? Lige hvad bor bliver man?
1: Det betyder, at der stadigvæk er fuld gang i trafikken her i trekantområdet, vil jeg sige. Og jeg har ligeledes fået et opkald om, at der på rute 13 og 18 mellem 3 Lindved og 4 Ølholm i retning mod Herning ligger dækrester i begge spor, og der skulle ligeledes holde en bil i nødsporet. Så hvis du skal her forbi, så kan du med fordel være lidt ekstra opmærksom. Hvis vi ser på resten af trekantområdet, så kan du altså også fortsat møde tæt trafik.
2: P4 Trafik.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Han hedder Jonathan, og sangen her hedder Alle Mine Tanker. Nu er klokken 16:30, og Thomas Gammeltoft Pedersen er så klar til at give dig regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Politiet efterlyser nu en mand, der er mistænkt for at slå en anden mand for godt en uge siden. Det var i spinderihallerne i Vejle 10. maj, at manden pludselig overfaldt den anden, siger vicepolitiinspektør Stig Simonsen.
3: En 20-årig forrettet, han blev slået af en gerningsmand, og den her gerningsmand løber efterfølgende fra stedet.
2: Der er blevet spekuleret i, om overfaldet det var politisk motiveret, for Alternativ de holdt landsmøde, og ham, der blev overfaldet, jeg har jo med til det. Men politiet ved ikke, om politik var årsagen til overfaldet, eller om der kan være noget andet.
3: Vi har ikke noget motiv. Altså, vi arbejder ud for mange hypoteser, men det, vi har behov for, det er at få fat i den her mand, og vi har ikke omkring, om det er den ene eller anden grund til, at det er sket.
2: Politiet har fundet frem til et billede af manden, som de mistænker for at være gerningsmanden, og det har de så offentliggjort i håb om, at nogen kan pege dem i retning af, hvem han er, siger Stig Simonsen.
3: Vi har et billede af gerningsmanden, som var vej væk fra stedet, og det billede har vi nu lagt ud, og der ønsker vi offentlighedens hjælp til, om man kan hjælpe os med, hvem den gerningsmand er.
2: Du kan finde billedet på politi.dk, hvor du også kan læse et signalement. Og skulle du vide noget af interesse, så kan du fange politiet på 114. Vi skal bruge vores tøj noget mere, end vi gør i dag. Så i et forsøg på at få os danskere til at smide mindre tøj ud, jeg så vil Coop nu prøve at datomærke deres tøj. Ideen er, at det så kan inspirere os kunder til at holde liv i kludene lidt længere. Og det er altså noget, som de bruger meget tid på Designskolen i Kolding, det siger Simon Sole, der studerer der.
4: Det fylder selvfølgelig en helt stor del i vores hverdag, og når vi arbejder med bæredygtig design, så tænker vi på, hvordan at vi ligesom kan bespare os i fremtiden.
2: Og det er noget, som de studerende tænker over. Størstedelen af det, som han selv har på, ja, det har været brugt før.
4: Vi går jo virkelig meget i genbrugstøj på skolen, og der er jo rigtig god kvalitet at finde derude. Nogle heldige fund, kan man sige.
2: Og det er noget, som hans medstuderende Helena Lilja er enig i. Hun synes også, at genbrugstøj det kan noget, som det nye ikke kan.
5: Jeg kan også godt se, når jeg kigger rundt på folk, at den stil, de har, er mere unik. Og det tror jeg, man nemmest får i genbrugen.
2: Ja, hun har selv et stykke tøj fra før 2. verdenskrig, og det betyder noget for hende.
5: Jeg har min oldemors gamle natkjole, som jeg fik fra min fasters gemmer. Hun havde 3-4 stykker liggende. Og den var simpelthen så smuk, at den måtte jeg bare have.
2: Det er til efteråret, at Coop kommer med en ny kollektion fra børnemærket Friends, hvor du altså vil kunne se en dato for, hvornår det her tøj det er blevet lavet. Tørt og en del sol her til eftermiddag, men der kan altså også komme nogle lokale regnbyger. Temperaturen den ligger et sted mellem 14 og 18 graders varme, og vinden den er svag til jævn og kommer fra en sydøstlig retning.
1: Det er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Niklas Sahl fik du her med Planets.
1: P4 på mission.
0: På mission efter det ældste stykke tøj i et trekantområde, der stadig bliver brugt. Det er sådan, den lyder den her eftermiddag. Og det er fordi Coop, de har lanceret sådan en ny kollektion, eller det gør de til efteråret, hvor der kommer til at være en datomærkning på deres tøj. Der kommer til at stå 2026 på sådan et stofmarkat i siden, sådan så man ved, det er derfra. De gør det, fordi at vi skal være opmærksom på, hvor gammelt det er, det tøj, vi bruger. De vil gerne fejre, at man bruger gammelt tøj. Nora, du har rendt lidt rundt i Kolding Storcenter for at lede efter nogen, der har noget meget, meget gammelt tøj. Hvordan går det?
2: Jamen, jeg håber stadigvæk på, at jeg er det rigtige sted. Men det går ikke sådan mega godt, fordi jeg har talt med lidt ekspedienter i nogle af tøjbutikkerne herinde. Og de siger jo, jamen, de har jo ikke gammelt tøj på, fordi at de skal jo have noget på. De sælger i butikken, ja, på god grund. Så det er nok ikke det rigtige sted at gå hen.
0: Nej, men det kan være, at indbakken er det rigtige sted at gå hen. For jeg har jo også hjulpet dig lidt ved at spørge lytterne, hvad de har af gammelt tøj derhjemme, ikke? Det er de stadig bruger. Bjørn i Lunderskov, han byder altså ind med noget hjemmestrik og skriver, jeg har hjemmestrikket sokker, som min mormor lavede for over 20 år siden. De er slidte, men kan sagtens bruges endnu.
2: Jamen, jeg er sikker på, vi har også nogle kollegaer, der huller i strømperne en gang imellem sig, så det må man godt.
0: Så det må kan man bruges. Godt. Og hjemmestrik, der er så holdbart. Så har man altså kun sit håndværk, tænker jeg.
2: Jamen, altså, hvis der er nogen, der kaster noget, så er det jo mormor.
0: Præcis. Morten, han skriver, jeg har da stadig min smoking fra mit bryllup, som jeg stadig kan passe og bruger her 27 år senere.
2: Og jeg hæfter mig ved, at han stadig kan passe den. Det synes jeg er rimelig stærkt.
0: Men det er også det, jeg er imponeret over, når lytterne de skriver ind. Og som en, der er ved at planlægge et bryllup, så synes jeg, det er godt at høre, at smokingen stadig bliver brugt. Fordi der er jo nogle dyre poster på sådan et bryllupsbudget, blandt andet tøj. Og når brudens kjole som regel ikke bliver brugt igen, så er det godt at høre, at gommens tøj kan blive brugt igen. Måske i 27 år.
2: Jamen, det er meget godt lige at vide, faktisk, inden man sådan... nu skal jeg jo ikke giftes endnu, det er nok dig først, så.
0: Ja.
2: Eller det ved jeg, det er. At man faktisk også godt kan genbruge noget fra så speciel en dag.
0: Præcis. Men der er jo stadig ikke noget af det her, jeg lige har læst højt for dig. Der slår den der natkjole fra før 2. verdenskrig. Der må vi være tilbage i sådan noget... Ja, yes, 39-40 stykker, ikke?
2: Og det er nogle år siden.
0: Det er det nemlig. Så skal du ikke gå rundt og se, om du kan snakke med lidt flere måske kunder i Kolding Storcenter?
2: Og nu prøver vi lige kundesegmentet af. Mon ikke, der er nogen, der har noget i gemmerne?
0: Jo, drop de der ekspedienter. De går kun i nyt tøj. Se, om nogle af kunderne de kan hjælpe.
2: Det prøver jeg.

0: her med 1000 timer. En sang fra i år 2026. Jeg er meget optaget af årstal i år, fordi vi altså er på
1: P4 på mission.
0: Efter det ældste stykke tøj her i trekantområdet, der stadig bliver brugt. Nora Kallestrup Andersen, det er dig, der leder efter det her i Kolding Storcenter.
2: Ja, og det var bedre at komme lidt ud af de der tøjbutikker, hvor de alle sammen har sådan noget smart nyt tøj på. Så gik jeg ud, og så kiggede jeg mig lidt omkring, for der er jo nok nogen, der er ude at shoppe, om det så er nyt eller gammelt tøj, det ved jeg ikke. Men Jytte Møller har jeg fået lov til lige at låne. Tag en snak om hende sådan, jamen, har du hørt om Outfit of the Day, Sara?
0: Ja, ja, altså, hvad har man på i dag?
2: Hvad man har på i dag? Jeg synes ikke så interesseret i, hvad det har kostet, men Jytte Møller, mere hvor gammelt det er. Du har sådan en fin blå cowboyjakke på, og et par matchende blå cowboybukser på. Må jeg spørge, hvor gammelt det er, det her tøj, du har på?
3: Jeg tror, jakken den er nok en 15-20 år gammel, tror jeg. Så, og blusen, den er en uge gammel. Og bukserne er 2 måneder gammel.
2: Okay, der er meget forskelligt her.
3: Ja, det er det. Det er det, ja.
2: Tænker du over, at det tøj, du går i, det helst skal være nyt, eller er det lige meget, hvor gammelt det er?
3: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Hvis det er pænt, så behøver det ikke at være nyt. Men jeg kan godt lide at købe lidt tøj en gang imellem.
2: Jeg ved, du også godt kan finde på at gå ned i en genbrugsbutik for at handle tøj. Hvorfor kan du det?
3: Jamen, det er fordi, jeg synes, genbrug det er godt. Altså, det er jo meget godt tøj, som bare bliver smidt ud. Altså, så det kan jeg godt lide.
2: Og du har også i hvert fald en jakke derhjemme, fortalte du mig, som er gammel. Kan du ikke lige fortælle om den jakke?
3: Jo, altså det er en, jeg har arvet af min børns farmor. Og det er sådan en sort, pæn jakke, og den bruger jeg faktisk, når jeg skal sådan rigtig pæn i byen.
2: Og hvor gammel den er? Det er ikke sikkert, du helt kan huske det, men bare sådan cirka.
3: 60'erne, vil jeg tro. 60'erne. Omkring 60'erne, tror jeg.
2: Så må man jo også sige, at den har nogle år på ben. Altså, der er ikke huller på albuerne eller i armhulerne eller noget på den?
3: Nej, det er det ikke. Den passer rigtig godt på. Så, ja.
2: Men hvad, altså, er der et eller andet specifikt, du kigger efter, når du kigger efter genbrugstøj?
3: Nej, ikke sådan. Nogle gange så mangler jeg et eller andet, så kigger jeg efter det, og andre gange så, hov, det kunne jeg godt lige bruge.
2: Det kender jeg godt. Nu stod vi lige og viste dig et billede af Coops og nye tøjkollektion, hvor der kommer til at være altså et årstal på. Hvad synes du egentlig om den idé?
3: Det ved jeg ikke. Det har jeg nok ikke sådan nogen holdning til. Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg har. Altså,
2: det er ikke noget, du vil...
3: Det er ikke noget for mig, om det er nyt eller gammelt. Det gør det ikke.
2: Nej, så du vil ikke kigge efter det, hvis du kom i tøjet og så kiggede i nakken af et eller andet, og så for at kigge efter et årstal?
3: Nej, det vil jeg ikke. Nej.
2: Jytte, hun kigger nemlig efter, om det sidder godt, og om det er pænt, Sara. Det synes jeg også er meget godt. Men en jakke fra 60'erne, det synes jeg altså også er rimelig stærkt, at de stadig kan bruges endnu.
0: Det er da super stærkt stadig at have sådan en jakke, jeg forstår godt, hun passer godt på den.
2: Ja, det kan jeg da også godt forstå. Altså, jeg vil nærmest ikke engang ture og tage noget på, der var så gammel, hvis du gik i stykker.
0: Men det slår jo stadig ikke. Altså, der hvor du startede med den der natkjole på designskolen i Kolding, der var fra lige før 2. verdenskrig.
2: Nej, men det er altså også som om, at det er så lang tid siden, at det næsten bliver... Ej, det er umuligt. Det ord tager jeg ikke i munden, men det er tæt på, vi er deroppe.
0: Men vi er der ikke helt endnu, vel?
2: Nej, men vi fortsætter med at lede efter den.
0: Det er perfekt.

0: Det var David Guetta og Kelly Rowland her med When Love Takes Over. Klokken er 8:08. Der har været gang i myldretidstrafikken lige ved Borup Lermand. Er der stadig det?
1: Jeg vil sige, det er viderestillende af, fordi jeg vil roligt påstå, at myldretidstrafikken den så småt er begyndt at løsne sig rundt omkring i trekantområdet. Dog kan du stadigvæk møde lidt tæt trafik nogle steder, særligt forbi Kolding, mellem 64 Kolding Vest og 62 Kolding Ø, som jo er et generelt knudepunkt grundet denne her motorvejsudvidelse, som efterhånden er blevet nævnt et par gange. Udover det, så har jeg altså ikke det helt store at komme efter fra trekantområdets veje.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.

Queen her med A Kind of Magic. Lige om lidt, der får du en radioavis her på P4. Og efter radioavisen, der vender vi tilbage til vores mission den her eftermiddag, der handler om at finde det ældste stykke tøj i trekantområdet, der stadig bliver brugt. Indtil videre, der har rekorden været en natkjole fra før 2. verdenskrig. Men jeg tør godt love, at den rekord, den kommer vi til at slå efter radioavisen.

0: får du Radioavisen. Klokken er 17.
1: Nu forsøger flere blå partier at få Lars Løkke Rasmussen til at opgive modstanden mod den borgerlige mindretalsregering, som kongelig undersøger Troels Lund Poulsen gerne vil være statsminister i. Troels Lund Poulsen har i dag foreslået en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Det projekt kalder Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Men Lars Løkke må tage et valg, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, som stiller tingene op på den her måde.
2: Hvis det her det skal handle om politik, så skal Lars Løkke og Moderaterne jo gøre op med sig selv. Kan de få mest mulig politik igennem med en VLAK-regering, eller tror han, at han kan få mere politik igennem ved at tage sig over til Pelle Dragsted og Mette Frederiksen og resten af venstrefløjen og se, om man kan få noget med dem?
1: Og de konservatives formand Mona Juul opfordrer Lars Løkke Rasmussen til at tænke sig om en gang til, for den regering Troels Lund Poulsen går efter er fyldt med politik, som Moderaterne bakker op om, siger hun.
3: Da Lars Løkke han gik fra forhandlingerne søndag aften, der sagde han, at det, der lå på bordet, det så meget fornuftigt ud. Og det er jo det, der er præsenteret i dag, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at Moderaterne kommer til at bakke op om deres egen politik.
1: Ja, det drejer sig blandt andet om lavere selskabsskat, større arbejdsudbud og bevarelse af udviklingsbistanden, fortæller Mona Juul. Lars Løkke Rasmussen ønsker en regering hen over midten, har han sagt flere gange, og han vil ikke bakke op om en regering, hvor der slet ikke er midterpartier med. Hvis Moderaterne ikke accepterer en V- eller AK-regering, har den et flertal imod sig og kan ikke dannes. Lars Løkke og Troels Lund Poulsen har et møde i aften. I Harboøre i Nordvestjylland er vælgerne godt trætte af Lars Løkkes udmelding, for her stemte hele 51% på Venstre ved folketingsvalget, og derfor er ønsket om en blå regering stort, men også svært at få opfyldt, lyder det her fra et par af Harboøres vælgere.
4: Jeg synes jo, at det er positivt. Jeg synes også, at det er nødvendigt, at vi får en ændring. Det er selvfølgelig også svært at opnå, men jeg tænker, at hvor der er vilje, så er der vej.
5: Jeg stemte konservativ, så de kommer jo også med i regeringen, men det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er alt for få medlemmer, og Løkke han sidder på det hele, og når han ikke bliver med hjem, så, er der ikke, så kan jeg jo ikke gøre noget. Så vi får med det igen. Øv.
1: Sagde Mikkel Holm Kønteskov og Jytte Lauritsen i den blå Højborg har på øre i Lemvig Kommune. Ruslands præsident Putin tager i dag på et 2-dages statsbesøg i Kina. Besøget kommer kort tid efter, at den amerikanske præsident Trump også var på besøg hos den kinesiske præsident Xi Jinping. Putin siger, at forholdet mellem Kina og Rusland har nået et hidtil uset niveau af gensidighed og forståelse og tillid.
6: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую
1: роль. Det tætte russisk-kinesiske strategiske partnerskab spiller en vigtig stabiliserende rolle på den globale scene, siger den russiske præsident i en videotale, som vi hørte en bid af her. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, vurderer, at russerne har store forventninger til mødet.
7: Putin har brug for kineserne, der køber energi, naturgas, og så har Putin brug for den teknologi, der kommer fra kineserne, som han kan bruge, blandt andet i krigen i Ukraine. Det viser sig, at en del af den teknologi, der var i de krydsermissiler, som han bombarderede Ukraine med for nylig, der var vestlig teknologi, og det menes at være kommet via Kina.
1: Så hvad vil de konkret have ud af hinanden, de to, når de mødes?
7: De skal handle først og fremmest om eventuel ny leverance af russisk naturgas. Og der taler man om en ny ledning, 3.500 km lang, der skal levere naturgas til det Kina i øjeblikket, som jo oplever ikke at få så meget energi, som man har brug for, fra den persiske golf. Og så er der uden tvivl andre ting, som russerne har brug for fra kineserne. Igen, vi ved det ikke helt, men vi ved, at der lige er kommet en rapport fra Reuters, der har set europæiske efterretningstjenesters analyser af, at 200 russiske soldater skulle blive trænet i Kina i droneforsvar og brugen af droner. Og hvis det er rigtigt, vi har ikke fået det bekræftet, men hvis det er rigtigt, så er det første gang, man oplever, at kineserne aktivt går ind og hjælper russerne med henblik på krigen i Ukraine,
1: sagde Steffen Gramm. Et NATO-fly har skudt en ukrainsk drone ned, som fløj hen over Estland, oplyser Estlands forsvarsminister. Han har været i dialog med Ukraines forsvarsminister og oplyser, at dronen ikke var målrettet Estland. Det er ikke første gang, ukrainske droner flyver hen over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland. Mest skyet vejr i den sydlige og vestlige del af landet og byer, især i Jylland og på Fyn. 14-18 grader bliver det og svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: Klokken er 17.05, og her er P4 Trafik med en kort opdatering på trafikken i Trekantområdet, hvor resterne af myldretidstrafikken fortsat er til at få øje på enkelte steder. Særligt på Horsensvej i Vejle retning ud af byen, samt på Fredericiavej også i Vejle i begge retninger. Der kan du støde på lidt tættere trafik lige nu. Udover det, så ser resten af Trekantområdets trafik rigtig fornuftigt ud.
9: Det her er P4.

0: her
1: er P4 Eftermiddag.
2: Og det er det med Sara Skovhave og med reporter Nora Kallestrup Andersen, der i dag er på en mission om at finde det ældste stykke tøj her i Trekantområdet, der stadig bliver brugt. Og det er han, fordi Coop vil begynde at sætte mærker på deres tøj, der viser, hvilket år det er fra. Nora, du har jo været rundt og lede, især i Kolding, de seneste par timer. Hvad er det, din rekord er indtil videre?
3: Altså, hvis det handlede om at komme lynende hurtigt ud af starthullerne, så var det gået rigtig godt i dag, fordi jeg startede jo nede på designskolen i Kolding, hvor jeg snakkede med Helene Lilja, som havde en natkjole, hun har arvet. Og hold nu fast, Sara, den var altså fra før 2. verdenskrig, så den har altså nogle år på banen.
2: Det har den i hvert fald, fordi så er vi jo tilbage i sådan noget 1939-agtig. Men Noah, vi har ikke rigtig troet, at det her kunne slås.
3: Nej, det tror jeg stadigvæk ikke, det kan.
2: Jamen, det kan det godt, fordi vi har overset en kategori.
3: Okay.
2: Dåbskjoler. Prøv lige at holde fast her, fordi lytterne har simpelthen skrevet ind i vildskab. Der er Anne Kirsten, der skriver, vi har i familien 2 dåbskjoler syet af min farmors underskørt fra hendes brudekjole, som hun blev gift i 1925.
3: Det kan jeg, det der med lidt hovedregning, det er over 100 år siden, det er meget, meget lang tid siden. Det er også før krigen, har jeg lyst til at sige.
2: Ja, men så er der Tina fra Vejle. Vi har en dåbskjole, som er 113 år gammel. Min morfar, min mor, mig selv og mine børn er blevet døbt i den.
3: Jamen, det er jo helt vildt. Og den altså, bliver med, de er så bare stadig døbt i den familie, eller hvad?
2: Ja, så er der Heike. Er du klar? Ja. Vi har en dåbskjole i familien. Den er fra starten af 1900-tallet. Desværre ved vi ikke, hvem den er købt til i sin tid. Jeg ved dog, at min farmor er døbt i den. Hun var fra 1912, min far og hans søskende. Mange af os i næste generation, inklusive mig selv, er også døbt i den. Mine 3 børn er også døbt i den. Det er et stykke tøj, den er bliver stadig brugt ved lejlighed, jo vist. Navnene på dem, vi ved med sikkerhed er døbt i den, er nu broderet på den med dåbsdato.
3: Ja, det er jo helt vildt. Der vil snart ikke være flere navne på den kjole med alle de år, den har på banen.
2: 1912.
3: Ja, det er jo helt, det er jo fuldstændig, det er vildt, at man kan holde noget, og det bare stadig kan bruges, men det er jo fantastisk.
2: Tror du, det her, det kan slås?
3: Ej, nu blev jeg rimelig overrasket her, så jeg tror ikke, du har mere til mig, Sara. For hvis det gør, så må jeg jo bare bøje mig i stedet og klappe vores lytter.
2: Skal vi ikke lige se efter, søn, om det her, det kan slås?
3: Jo, det tror jeg da, hvis vi skal.

0: 4 på mission.
1: Efter det ældste stykke tøj her i Trekantområdet indtil videre, der er rekorden altså en dåbskjole fra 1912, Noah. Og du tror ikke på, at det her det kan slås?
2: Nej, det kan det vel ikke, Sara.
1: Jamen, jeg synes lige, du skal sige hej til Annie fra Bramdrup Dam ved Kolding.
2: Jamen, god eftermiddag, Annie fra Bramdrup Dam.
3: Goddag.
1: Hvad er det, du har i familien, Annie?
3: Vi har en dåbskjole, som min farfar blev døbt i 1893.
1: Hvad siger du så?
3: Og han har også ældre søskende, som også er døbt i den.
2: Så det vil sige, at den kan spores tilbage til en gang i midten af 1800-tallet, eller sådan et eller andet helt vildt?
3: Vi skal nok sidst i 1880'erne, vil jeg skide på. Så.
2: Jamen, det er jo stadig helt vildt. Det er jo med lidt hurtig hovedregning næsten 150 år. Altså, hvad betyder den lige for jeres familie? Jeg tænker, det er noget, I er ret glade for?
3: Det er noget, vi er ret glade for, ja. Altså, min far og hans søskende er blevet døbt i den, og jeg har selv... tre søskende, som også er blevet døbt, og jamen, der er cirka 20 børn, der er blevet døbt i den. Senest er den blevet brugt i mine børn, altså 2002 og 2004.
2: Og er det så også planen, at de børn, når de engang får børn, at de skal døbes i den også?
3: Ja, det håber vi da, at de gerne vil da.
2: Så I har ikke planer om lige sådan at skifte den ud lige i forløb? Jeg tænker, at det er lidt vildt. Altså, I stadig tør at bruge noget, der er så gammelt og fint, formoder jeg, ligesom den er.
3: Jamen, dem bliver også passet rigtig godt på. Altså, stoffet er jo meget tyndt og skrøbeligt, så der er ikke vurderet navne på dem på stoffet. Det har vi til at ligge på en liste. Og så, okay. Når den skal vaske, så bliver den vasket i sæbespunder, og så bagefter bliver den stivet i noget kartoffelmelsvand.
2: Okay, så der er simpelthen en rutine for, hvordan man passer på sådan en dåbskjole?
3: Ja, det er der.
1: Annie, jeg vil gerne sige tak, fordi du lige havde lyst til at være med. Der er ingen tvivl om, at du har altså rekorden, eller din familie har rekorden i det ældste stykke tøj, vi kunne finde her i Trekantområdet i dag.
3: Det er bare i orden. Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Selvfølgelig måtte du det. Nå, hvad siger du så, Noah?
2: Jamen, jeg er sådan rimelig overrasket, fordi det tog godt nok fart her de sidste 10-12 minutter, så det er jo helt vildt. Det er godt nok nogle fantastiske historier.
1: Ja, og hvad var det så, du ville, hvis det var, at vi kunne slå det?
2: Jamen, vil jeg bøje mig i stød eller et eller andet? Ja. Giver jeg is? Jeg ved ikke, hvad jeg gør.
1: Du vil bøje dig i stød, så var der vist også noget med en...
2: Jeg klapper lige.
1: Godt. Sådan der. Jamen, med det, så kom vi da så sandelig i mål med dagens mission. Godt gået.
2: Ja, tak. I lige måde, og tak til dig, Sara, og nok mest af lytterne, egentlig.
1: Ja, men nogle gange, så kan vi jo godt hjælpe sad med det her.
2: Ja, lad os være venner alligevel.
1: Du lytter altså til P4 Eftermiddag på P4-trekanten. Nu er det tid til musik fra 1998. Det er The Cardigans med Erase Remind.

0: Det var musik fra The Cardigans, vi fik her i P4 eftermiddag. Og vi skal også lige sige hej til dig, Liva Boer-Blermann. Hvordan kører det derude?
1: Det kører rigtig fint. Jeg har fortsat stadigvæk ikke det helt store at komme efter på vejene i trekantområdet. Også på trods af, at der har været en del biler på vejene her til eftermiddag. Så har det altså ikke betydet nogen større forsinkelser eller problemer. Og det ser umiddelbart ud til at fortsætte. Så hvis du skal bag rattet her i de tidlige aftentimer, kan du godt regne med at kunne komme fra A til B uden de store forsinkelser.
0: Vi håber i hvert fald, det fortsætter sådan. Og ellers så skal vi nok opdatere dig på trafikken, både her på P4, men også online.
2: For alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
3: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
4: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
3: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste i DR Lyd og på DR TV.
5: Og

Hågum var det her med hold om mit hoved. Der var god fart på. Vi er ved at nå dertil på eftermiddagen, hvor vi snart skal have den allersidste omgang regionale nyheder. Men bare rolig, nyhedsvært Thomas Gammeltoft Pedersen, han er lige ved at lægge sidste hånd på den udsendelse, sådan så han er helt klar til at give dig en opdatering på, hvad der sker her i området. Han gør det efter Nelly Furtado. Så kan han da ikke bede om bedre opvarmning, tror jeg, med I'm Like a Bird.

0: Den forsvinder lige så stille her, Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Men det er helt perfekt, fordi klokken er 5:30, og det er tid til, vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Borgmester og lokale virksomheder drømmer om flere spor på motorvejen her i området. Ikke mindst ved Kolding, hvor det især er at stoppe til i øjeblikket. Her er Vejdirektoratet ellers i gang med at udvide, men der skal mere til, mener både borgmester og virksomheder. Forleden der skrev 7 venstreborgmester et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor de opfordrer politikerne på Christiansborg til at prioritere motorvej i trekantområdet. Men hvis det ønske, det skal blive til noget, ja, så skal de altså have gode argumenter. Og trafiktallene, ja, de skal underbygge det her ønske, det siger Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
3: Så de skal kunne overtale politikerne til at bede Vejdirektoratet om at kigge på det. Og så skal Vejdirektoratet vise, at der er meget trafik, som kan spare en masse tid, hvis de udvider motorvejen.
2: Og der skal altså være markante forsinkelser, siger han.
3: Hvis hastigheden er faldet meget i myldretiderne, ikke, så taler det for, at det godt kan betale sig. Men hvis det er bare sådan noget med, at de er nede og kører 80-90 km i timen, så taler det for, at det egentlig ikke er særlig stemt.
2: Men jyske borgmester, de har nu en fordel, når de drømmer om asfalt til bredere motorvej, siger han.
3: Der er politikerne på Christiansborg erfaringsmæssigt, så synes de, det er okay, hvis man får 4-5% i Jylland, mens man skal måske have 10%, hvis det er på Sjælland.
2: Coop vil putte et datomærke på tøj, nærmest som på leverpostej, mælk og rugbrød. Håbet er, at det kan inspirere os forbrugere til at bruge tøjet lidt længere. Og det er en god idé, mener Adrian Evensen, som vi mødte i Kolding Storcenter. Han har med, sammen med en kammerat sit eget tøjmærke, og de kan godt se det smart i at sætte et datomærke på.
4: Det synes vi, at det er en fantastisk idé, at man kan se, hvilket årstal det blev produceret i. Så om 10 år, man kan kigge tilbage, og det er faktisk for 2026 det her. Så ja, det synes jeg da helt sikkert, det er en fantastisk idé, man kunne gøre.
2: Nana Hansen er souschef i Kirpo i Kolding. Her kan private leje sig ind i en stand og så sælge deres ting, blandt andet tøj. Og når hun er på arbejde, ja, så ser hun folk, der er på jagt efter genbrugstøj.
5: Når du køber noget brugt og tit også gammelt, så finder du også nogle gange noget lidt unikt, noget som alle andre ikke bare har. Og det tror jeg, der er mange, der også synes er fedt i dag, at okay, den kan andre ikke bare lige gå ud og købe. Den er fed, fordi den er gammel og måske meget gammel.
2: Et andet sted, hvor de også har fokus på genbrug af tøj, det er på Designskolen i Kolding. Her studerer Helena Lilja, og hun synes, at det her genbrugstøj, det kan noget, som nyt tøj ikke kan.
6: Jeg kan også godt se, når jeg kigger rundt på folk, at den stil, de har, er mere unik, og det tror jeg, man nemmest får i genbrugen.
2: Det er til efteråret, at Coop kommer med noget børnetøj, hvor du altså vil kunne se en dato for, hvornår det er tøj, det er lavet. I aften først enkelte regnbyer, men også lidt eller nogen sol. I nat bliver det så skyet fra sydvest, og efterhånden kommer der stadigvis en smule regn rundt omkring. Temperaturen den kommer ned og ligger et sted mellem 8 og 12 graders varme.
1: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

eller mig selv 100 hedder den her med Andreas Oddbjerg. Og nu skal du hjælpe mig med at finde ud af, hvilken sang vi skal høre her i P4 eftermiddag. Hvilken ventesang vi skal høre. For i 55 dage og 20 timer og 36 minutter, der har vi nu ventet på en ny regering. Og i dag, der er der virkelig sket noget i forhandlingerne. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre, han har sagt, at han går efter en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservativ. Om det kan blive til noget, eller om vi skal ud i endnu en kongerunde, hvor der skal findes en ny kongelig undersøger, det bliver vi meget klogere på sent i aften. For kl. 21, der skal Moderaternes Lars Løkke Rasmussen til møde med Troels Lund Poulsen. Og det kræver lidt, at han ikke er imod den her regering, for at det kan lade sig gøre. Og mens vi venter på, at det møde, og også bare, at regeringsforhandlingerne generelt starter kl. 18.30 i dag, og mens vi også venter på en ny regering, så synes jeg, at vi skal høre en sang om at vente her i radioen. Men hvilken skal det være? Det er helt op til dig. Jeg har fundet tre bud, der handler om at vente på en eller anden måde. Og så skal du bare stemme på den, du helst vil høre i fuld længde. Du sender din besked afsted til 12.12, starter den med et tretal, et kor, et mellemrum. Og så skriver du bogstavet på den sang, du gerne vil høre. Og dem, du kan stemme på, det er enten den her. Okay, nu fik jeg lige startet den her fra starten. Men du kan måske godt høre det, hvad det er. Det er John Mayer og Waiting on the World to Change. Der er en af de sange, du kan stemme på. Et bud til de mere sådan utålmodige og festlige typer kunne være sang B. Tonight.

I don't wanna wait fra One Republic og David Guetta. Og de gider ikke at vente på weekenden. Det kan jo være, at du ikke gider at vente på en ny regering og gerne vil høre den her sang. Og sang nummer C, det er en dansk sang til de sådan lidt mere tålmodige typer.

Jeg skal nok vente dig af sang nummer C. Og lad os så bare lige få den der John Mayer-sang ordentligt, så du faktisk kan høre, hvad det er for en. Det er altså den her, der er sang A, John Mayer med Waiting on the World to Change. Hvis det er den, du gerne vil høre, så skriver du A i din besked, sender den til 1212. Husk lige at starte din besked med et tretal, et kor og et mellemrum. Hvis det er One Republic og David Guetta med I Don't Wanna Wait, du gerne vil høre, så skriver du B i din besked, starter også med et tretal, et kor og et mellemrum og sender den til 1212. Og hvis det er Jung og Jeg skal nok vente, så er det altså C, du skriver i din sms. Jamen, sæt afstemningen i gang, så må vi se, hvilken ventesang det er, vi skal høre, mens vi venter på, at regeringsforhandlingerne de går i gang igen.

Ella Langley her med Be Her. Klokken er 17:17. Og mens vi venter på, at regeringsforhandlingerne går i gang klokken 18:30, mens vi især venter på, at klokken er 21, og Lars Løkke Rasmussen skal mødes med Troels Lund Poulsen, og mens vi i det hele taget venter på, at vi får en ny regering, så stemmer vi om, hvilken ventesang det er, vi skal høre. Jeg har fundet tre sange, der handler om at vente, og så er det op til dig, der lytter med, at vælge, hvilken af dem, vi skal høre. Jeg kan se i indbakken lige nu, at der er én sang, der fører en lille smule. Men jeg tror godt, alt stadig kan nå at ske. Så hvilken sang skal vi høre? Du starter din besked med et tretal, et kor og et mellemrum. Hvis du så vil høre John Mayer og Waiting on the World to Change, så skriver du A i din besked. Hvis du vil høre One Republic og David Guetta med I Don't Wanna Wait, så skriver du B i din besked. Og hvis du vil høre Jung med Jeg Skal Nok Vente, så skriver du C i din besked. Stem nu, send din sms til 1212, fordi lige om lidt, der skal vi altså høre vindersangen. Og så husk, at du kan holde dig opdateret på de her regeringsforhandlinger på dr.dk.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter, dansk gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Sabrina Carpenter var det her med Espresso. Klokken er 6:09. Og nu skal vi altså have afgjort, hvilken ventesang vi skal høre. For mens vi venter på, at de der regeringsforhandlinger bliver genoptaget, og på, at det bliver rigtig spændende senere i aften, så skal vi altså høre en sang, der handler om at vente. Du har kunnet stemme på Jung med Jeg skal nok vente. Du har kunnet stemme på One Republic og David Guetta med I don't wanna wait. Og på John Mayers Waiting on the Will to Change. Og efter de sidste stemmer, de lige er rullet ind, så er der altså ikke længere nogen tvivl om, hvilken sang vi skal høre. Det er da John Mayer, der løber med sejren, og bliver den ventesang, vi hører her i P4 eftermiddag. Her er han med Waiting on the Will to Change.

0: John Mayer var det her med Waiting on the World to Change. Det var den ventesang, der vandt dagens afstemning. Og vi skulle lige have en ventesang, fordi vi selvfølgelig stadig venter på en ny regering. Og vi venter ikke mindst på, at regeringsforhandlingerne begynder igen kl. 18.30. Og især kl. 21, hvor Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne skal mødes med Troels Lund Poulsen fra Venstre. Efter at Troels Lund Poulsen i dag har sagt, at han gerne vil prøve at lave en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservativ Folkeparti. Det bliver meget spændende at høre, hvad der kommer ud af den snak mellem Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen. Du kan følge med på DRTV og DR.dk. Jeg tror ikke, det kommer til at gå stille for sig derinde lidt senere på aftenen. Og hvis du tænker, det var da meget fedt lige at få lov til at bestemme, hvad der skal spilles. Jeg vil da gerne bestemme endnu mere. Så lyt med efter radioavisen, for der er Anders Bisgaard vært i P4 Aften.
1: Jeg er klar med den store Danmarks playliste. For igen i aften, ja, der skal vi jo sammensætte det perfekte soundtrack til en tirsdag aften. Send dit musikforslag allerede nu i en sms til 1212, begynd med P4, eller brug mailen p4aften@dr.dk. Og som sædvanlig, så glæder jeg mig til at høre fra dig.
0: Ja, som sagt, så er indbakken allerede åben. Skynd dig og send dit forslag afsted til Anders. Så ved jeg, at han bliver mega, mega glad, hvis du allerede gider at skrive nu. Jeg hedder Sara Skovhave. Tak fordi du lyttede med. Ha' en herlig tirsdag aften.

0: Katinka her med 2.000 meter i frit fald. Nu får du en radioavis klokken 18.
1: Nu er tiden kommet til, at Mette Frederiksen får opgaven som kongelig undersøger tilbage, lyder det fra flere af de partier, der bakker op om en centrum-venstre-regering. Tidligere i dag jo foreslog Troels Lund Poulsen en borgerlig mindretalsregering med ham selv som statsminister, men Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen afviser ideen, så den er reelt dødfødt, mener Alternativets leder Franciska Rosenkilde.
2: Det er jo dybt urealistisk, fordi der er ikke noget flertal, og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt, at Løkke bakker op om en blå regering på den her måde her, så jeg tænker, det er ret urealistisk.
1: Hvis Moderaterne og formand Lars Løkke Rasmussen ikke kan acceptere en VLAK-regering, så har den et flertal imod sig og kan ikke danne sig. Lars Løkke Rasmussen har sagt, at forslaget om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Og det får Radikales leder Martin Lidegaard til at drage denne konklusion.
3: Jeg synes, det naturlige er, at vi i løbet af i dag forhåbentlig konstaterer, at den her VLAK-regering ikke har flertal bag sig, og derfor så også skrider til en ny kongerunde, så vi kan komme tilbage i arbejdstøjet og forhåbentlig få den grønneste regering i Danmark nogensinde.
1: Siger altså Martin Lidegaard, som vil have Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen tilbage som kongelig undersøger. Da hun havde stafetten sidst, forhandlede hun om at danne en centrum-venstre-regering. Det håber SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver aktuel igen, så hun sender denne opfordring til Lars Løkke Rasmussen.
4: Jamen, jeg synes jo, han skal afprøve det røde lille flertal igen, men altså, det må jo være Lars Løkke Rasmussens egen prioritering.
1: Politiet ærger sig over, at de under efterforskningen af den 13-årige piges forsvinden i 2023 ikke var hurtigere til at rette fokus på gerningsmanden Philip West. Der gik mere end 5 timer, fra han blev udpeget som mistænkt, før politiet anholdt West og redde pigen i den meget omtalte Kirkerup-sag. Og det ærger chef politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland Falsters politi, Lars Harvest.
5: Vi kunne rigtig godt have tænkt os, at vi havde været mere effektive og en lille smule mere heldige i forhold til at få udlæst og sikret det video, der viste sig at føre fra gerningen og direkte til gerningsmanden og dermed også fundet af den 13-årige pige.
1: Siger chef politiinspektør Lars Harvest over for Berlingske, har Sydsjællands og Lolland Falsters politi bekræftet, at Philip West blev udpeget som en mulig gerningsmand omkring kl. 09.30, og at der derfor blev iværksat en efterforskning mod ham. Men anholdelsen skete først kl. 14.48. Dog var situationen kaotisk, og politiet havde flere andre mulige gerningsmænd i søgelyset, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Dengang anede de ikke, hvad de stod overfor. Der var flere forskellige mistænkte. Man havde også andre anholdte. Man havde sågar et sted tæt på, hvor cyklen var fundet, hvor der var blod, hvor der var noget, der lignede en menneskegrav. Så det er bare for at sige, at på det her tidspunkt, hvor man står midt i efterforskningen, der har situationen været mere kaotisk, end når man kigger tilbage i dag.
1: Mange iværksættere falder igennem barselssystemet, fordi de tager et deltidsjob, mens de forsøger at løbe deres egen virksomhed i gang, og så risikerer de at få ingen eller meget få penge fra det offentlige, mens de er på barsel. Det skal der gøres noget ved, mener flere organisationer, der i dag prøver at råbe politikerne op. En af dem er Foreningen Danske Iværksættere, hvor Peter Kofler er bestyrelsesformand.
7: Vi har i flere årtier talt om, at vi skal have flere kvindelige iværksættere, men når vi hører de her historier, så bliver vi jo bumpet tilbage til udgangspunktet. Så det er et strukturelt problem, vi har, og vi skal tænke på, at mange iværksættere, de starter jo ved at lave noget ved siden af deres lønarbejde.
1: På Christiansborg er der faktisk flere partier, der gerne vil hjælpe iværksætterne. Blandt andre Enhedslisten, SF og Liberal Alliance, hvor Freja Brandhøj er iværksætterordfører.
8: Jeg synes virkelig, vi om nogen fortjener at give de her mennesker fuld medvind, fordi de løber en risiko og starter deres eget og kaster sig ud i et projekt. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde, og derfor skal vi også understøtte dem nærmest endnu mere, men i hvert fald mindst lige så meget som alle andre.
1: Dronning Margrethe er udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot. Det var i torsdag, hun blev indlagt med hjertekramper. Dagen efter fik hun en ballonudvidelse af en kranspulsåre, en mindre operation, som sikrer blodtilførslen til hjertet. Foran Fredensborg Slot er der lettelse og glæde hos Jette Malmros og Helle Ørgren.
9: Det er vi da glade for at høre, at vores dronning har det godt og er kommet sig over operationen.
10: Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk. Virkelig, virkelig. Altså, man savner mange år endnu. Herregud, altså, hun er frisk.
1: Ja, den 86-årige dronning skal i den kommende tid holde sig i ro. De 3.G'ere, der skal til eksamen om ikke så længe, er de første, der i hele deres gymnasietid har haft mulighed for at få hjælp til opgaverne fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT. Men der er ingen AI-hjælp ved eksamenerne, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier får.
11: Det her er P4 Aften.
12: P4 Aften.
11: Med Anders Bisgaard.
13: Tirsdag aften betyder musik, musik og musik. Og det betyder også, at du kan sætte dit præg på playlisten. For her i P4 Aften, der har vi jo altid åben på sms og på mail, hvis du har et forslag til en sang, vi skal spille. SMS-indgangen, det er nummer 1212. Husk lige at starte din besked med P4, og husk, at det koster en krone. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og den koster umiddelbart ingenting. Men uanset hvordan du skriver, så skal du huske dit navn og meget gerne, hvor i kongeriget du befinder dig. Og så glæder jeg mig. Det bliver spændende at se, hvad I byder ind med. God aften, Danmark.

Alicia Keys med No One. Første besked kommer fra Egved. Det er Carsten, der foreslår Vær og Vind-sangen, som han skriver. Det er jo den nye med Thor Farlow. Et godt forslag. Flere modtages gerne på sms nummer 1212. Husk P4 som det første i din besked, og husk, at det koster en krone. Du kan også benytte P4 Aften, snabelag, dr.dk, hvis du hellere vil det.

tjener, man lige kan, kan køre lidt ned. Men altså vind og vejr her fra Thor Farlow, foreslået af Carsten fra Egtved. Og der er som sagt åben, hvis du har lyst til at foreslå noget. Og der kommer rigtig mange gode bud ind, det er skønt. Her nu, der skal vi til Coldplay og den, der hedder Feels Like I'm Falling In Love.

0: og Monopolet.
1: Kæreste og Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Star og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Det siges Theodora med melodrama. Fransk musik her på B4. Der er faktisk et forslag på en fransk sang. Jeg spiller den lige efter The Script. Her er på engelsk Superheroes.

0: can struggle and to me things right. That's how a superhero learns to fly.
1: P4. P4 Aften. Superheroes med The Script her i P4 Aften. Og som lovet, så er der altså mere fransk musik på vej nu. Og det er måske meget godt, når vi skal til at dyrke Europa lidt mere. Altså, jeg tror, vi er mange, som er stået lidt af, når det gælder om at forstå, hvad bliver der sunget. Hvis man ikke lige kan fransk, ikke? Men der kan man jo, der vil sige, Google eller søgemaskinerne af din ven, for eksempel lige skrive, hvad handler Escatumé med Mortre Gims egentlig om, og så får man lige en forklaring. Det kan vi jo alle sammen gøre, mens vi hører den, for Marianne fra Næstved foreslår nemlig, at vi spiller den franske hitter her i P4 Aften i aften.

Escatumame med Montre Gims. Og så var det jo, jeg bare lige gik på nettet, slog op. Hvad handler den der sang egentlig om? Og, ja, den handler om et stormfuldt kærlighedsforhold. Teksten skildrer en mand, der reflekterer over en kvinde, han engang elskede højt, men som har forandret sig drastisk. Og det får ham til at tvivle på deres fremtid sammen. Og så kan man sige, at det er nødvendigt sådan at skulle google, hvad sangtekster handler om. Og det kunne det jo meget vel være, fordi jeg slog så lige samtidig op. Og det viser sig, at 97% af os danskere faktisk forstår engelsk på et niveau, at vi vil kunne følge med i en sangtekst. Og det er jo det, der sker rigtig meget. Vi spiller rigtig meget engelsk musik. Engelsksproget musik, skal jeg sige. Hvorimod det kun er 23% af den danske befolkning, der forstår fransk. Og som der også står her. Men det er altså som ofte på et mere basalt niveau, der ikke nødvendigvis rækker til fri forståelse af sangtekster. Med andre ord, vi er meget, meget, meget bedre til at forstå engelsk, end til at forstå fransk. Men så kan man jo bare researche lidt. Og det gør jo altså, så synes jeg, at mange af de her franske sange så giver en fantastisk lytteoplevelse, selvom man ikke forstår så meget af, hvad de synger. Skulle vi lige få noget, hvor vi virkelig kan forstå, hvad de synger? For her kommer der en dansk sang. Den er med Louis Henderson. Gør det hele forfra.

0: er P4 Aften.
1: Louis Henderson, gør det hele forfra, hedder sangen her. Vi skal til ægte ved Mette, skriver Aske på 12 laver Lego, mor laver mad og lytter til P4 Aften. One pot pasta coming up, og derefter er der rabarber med fløde og makroner til dessert. Stop jer selv. Det lyder godt. Nå, vi vil gerne foreslå Jonah Blacksmith med House on Fire, mens vi hygger, skriver Mette altså. Velbekomme med maden, og velbekomme med sangen.

Bleeding Love her fra Leona Lewis. Emilie skriver, kan du ikke spille Beauty and the Beat med Justin Bieber og Nicki Minaj? Jeg står og smører min madpakke, mens jeg hører radio, og jeg vil så gerne høre den sang. Jamen, så skal du også have den.

Og forsvinder den langsomt ud her. Don't stop till you get enough. Det var Michael Jackson. Og så til en ny musik fra Christoffer. Det er jo nu på dansk. Han synger den, der hedder Ham med guitaren.

Christoffer, det klæder mig at synge på dansk. Her var ham med gitaren. Husk, at der er åben på sms nummer 1212. Skriv P4 som det første i din besked. Foreslå en sang til playlisten. Og husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du kommer fra.

0: 3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: P4 aften.

filmen Den Eneste Ene, Shirley og Jonas og Don't Look for Love. P4 Aften er i fuld gang. Om lidt er der en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Inden da skal vi lige forbi sangeren Mathias Rank, som har skrevet denne her sammen med en masse kolleger. Den hedder En Stor Lykkelig Familie. Først og

0: stor lykkelig familie her fra Mathias Rank. Og så er der radioavis, nu er klokken 19.
1: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng. Meng voldtægter og drabsforsøg på en 13-årig overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Om 2 timer mødes Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og her skal Lars Løkke Rasmussen forholde sig til Troels Lund Poulsens forslag om en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Ideen blev tidligere i dag modtaget, må man sige, uden overdrive temmelig køligt af Moderaternes leder.
2: Altså jeg betragter det her lidt som en prøveballon, og den kan jo ikke flyve. Altså selvfølgelig kan den ikke flyve.
1: DR's politiske korrespondent Christine Kortsen anser det derfor for sandsynligt, at der kommer en ny kongerunde.
3: Hvis Lars Løkke Rasmussen siger endegyldigt nej til at lade sådan en VLAG-regering komme til verden, så vil der formodentlig komme en ny kongerunde, hvor Lars Løkke Rasmussen så enten vil pege på sig selv eller måske på Mette Frederiksen. Og så tyder alt på, at man så vil vende tilbage til forhandlingerne om den her centrum-venstre-regering, hvor det så vil være Mette Frederiksen, der sidder for bordenden.
1: De 3.G'ere, der skal til eksamen, om ikke så længe, har i hele deres gymnasietid haft mulighed for at få hjælp fra sprogmodeller, der bruger kunstig intelligens. Men når de går til eksamen, så er der ingen hjælp, heller ikke fra AI, og derfor forventer flere, at eleverne vil klare sig dårligere, end de plejer. Foreningen Danske Gymnasier foreslår, at reglerne for eksamenerne ændres, blandt andet at der kommer en samlet karakter for skriftlig og mundtlig eksamen, og at eleverne godt må bruge AI, når de forbereder sig til en mundtlig eksamen. Christian Kirk, børne- og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, er klar til at ændre reglerne.
4: Det, man eventuelt kunne gøre, det er i løbet af de 3 år, at der er lidt flere stedprøver, og det kunne eventuelt være med pen og papir. For det nytter jo ikke noget at lave de her hjemmeopgaver, hvor folk de så får kunstig intelligens til at skrive deres opgave for dem.
1: Uddannelses- og undervisningsordfører for Enhedslisten, Leila Stockmarr, mener, at politikerne har været for sløve til at reagere på AI.
5: Det, at vi er kommet så langt, og der er så omfattende en brug, uden vi har sikret os i tide, at der var ordentlige rammer, jo både for de studerende, men også for lærerne, og også for skolelederne, rektorerne, det er jo udtryk for et politisk svigt, hvor man nok har sovet i timen og ikke været på forkant med udviklingen.
1: Tørt vejr med en del sol, men i aften kan der godt falde enkelte byer i Jylland. Svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperatur mellem 7 og 12 grader.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Jonas Brothers her var Only Human, og Maria Don er tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken bliver 20. Indtil da underholder jeg med masser af god musik, og playlisten den laver vi i fællesskab, kære venner. Du kan komme med forslag til, hvad jeg skal spille. SMS-nummeret 1212 P4 som det første i din besked. Husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra i kongeriget. Eller i verden, hvis du er ude at rejse eller bor et andet sted end i det danske kongerige. Mailen er også åben. p4aften@dr.dk. Og så skal jeg lige undskylde, vi har en lille teknisk fejl på vores studie her, der gør, at der godt kan være sådan et små hakker i lyden. Og jeg har ringet efter dem med værktøjskassen og loddekolben, så se, om de kan få fikset det, inden aftenen den er omme. Om lidt så skal vi til et par danske sange fra jeres forslagsbunke. Det bliver Love Shop og Apaka, kan jeg godt sige. Det er lige efter, vi har hørt Olivia Rodrigo.

Drop Dead Olivia Rodrigo. Dorte er ude på en løbetur i Skanderborg stillingområdet og vil meget gerne løbe til Apaka og en drøm om et menneske. Tak for et godt program. Ja, tak Dorte. Selv tak. Du er jo selv med til at lave det, kan man sige.

drøm om et menneske her med Apaka, skønt nummer i P4 Aften. Vi skal en tur til Bornholm til Persker. Og her der skriver Britta, sidder her i det smukkeste stille vejr og nyder aftenen i et lille sommerhus på Bornholm. Solskinsøen lever atter op til sit navn. Jeg har lige været i havet. Total havblik. Om lidt aftensmad på terrassen, mens der er P4-musik i radioen. Hvad vil være mere nærliggende, end at du spiller Love Shop med? Om lidt er det sommer, skriver Britta her. Ja. En nat bliver det sommer. Jeg håber, du har tålmodighed til at vente på, at det bliver nat. Men her er den i hvert fald.

0: Love Shop, og i nat bliver det sommer her i P4 Aften. Tid til Ariana Grande. Her er Twilight Zone.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Photos og Sømand af Verden. Det vælter ind med gode forslag på dansk musik. Og hvor er det dog skønt. Og så på en tirsdag, hvor dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Vi fejrer det, ja, altså det kan ikke være det, vi fejrer, men vi spiller i hvert fald rigtig meget dansk musik på denne dag her. Fra Dodo and the Dodos videre til Niklas og Rune Rask. Og når den er færdig, ja, så skal vi over i jeres bunke og høre sangerinden Jada blandt andet.

Niklas og Rune Rask, og sangen der hedder Giv dig det. Beth skriver, jeg vil gerne foreslå Lonely med Jada. Det er simpelthen så smuk en sang på forhånd, tak. Jamen, på forhånd selv tak.

0: make money.
1: Stress Out. Det var 21 Pilots, og vi fortsætter faktisk i den udenlandske afdeling her, og nu er det nemlig Mr. Know-It-All, den nye fra Teddy Swims.

Mr. Know It All. Her var Teddy Swims i P4 Aften. Og så skal vi til Thisted. Jorden skriver, hvad med Nick & Jay og mod solnedgangen? Ja, altså sådan tidsmæssigt, så passer den da vel efterhånden meget godt, ikke?

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

mod solnedgangen. Nick og Jay i P4 Aften. Tidligere spillede jeg et par franske sange, og jamen, det har egentlig fået, lad mig se her en gang, Linda og Søren til at skrive. Vi sidder udenfor på terrassen ved et sommerhus i Sønderjylland og nyder et glas vin og en pizza i solen, og bilen er fyldt med grænseindkøb til den kommende grisefest fødselsdag. Til det tema, så passer Juanes med La Camisa Negra jo perfekt. Og så taler den jo altså også lige ind i det, jeg talte om tidligere med, at vi jo nogle gange også skal spille sange med grupper, eller hvad hedder det, sange på sprog, som man ikke umiddelbart lige forstår. Nu var det fransk, vi talte om tidligere. Nu kommer der så noget spansk. Linda og Søren, tak for lige at gøre så meget klogere. Her er Juanes og La Camisa Negra.

op med hovedet med Natasha. Og alligevel så lyder den, som om den lige er udkommet i går. I hvert fald i mine ører. Natasha her op med hovedet. P4 Aften med al den gode musik, du har brug for på en tirsdag. Om et øjeblik Sombra. Men først skal vi lige en tur ud og have en lille mundfuld godt humør sammen med Shabuzi. Her er den der sang om at være en lille smule tipsy. A Bar Song hedder den.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der af og til stadig får hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4 Aften. Det bliver

Tracker. Om et øjeblik så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Det er Maria Don, der er vært her til aften. Og så fortsætter den gode P4 aftenmusik ellers helt frem til kl. 22. Lige nu med dansk. Her er Patina og Genstart.

0: Do you think you can?
1: Det ser ud, som om der ikke er hul igennem til radioavisen. Vi sætter lidt musik på her fra P4 Aftenstudiet, og så hører vi måske fra Maria Doe.

Vi måtte altså undvære nyhederne fra Radioavisen i denne omgang, men P4 Aften er jo altså i fuld gang med masser af god musik.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Ja, P4 Aftenstudiet nu i fuld vigør. Manden med loddekolben har været her, så nu lyder alting godt igen. Det er dejligt. Så er vi altså i den grad endnu mere klar, end vi hele tiden har været til at komme med rigtig gode beskeder fra jer lyttere. I foreslår så meget god musik, at det halve næsten kunne være løgn. Har du et forslag til, hvad der skal på playlisten, så send mig en sms. Nummeret er 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Der er jo, det er musikken, der har hovedrollen her i denne her del af P4 Aften. Og nu missede vi jo radioavisen lige for et øjeblik siden. Men jeg kan love dig for, at vi arbejder på at have en ny radioavis til dig igen kl. 21. Og i mellemtiden, lad mig henvise til DR's nyhedsapp. Hvis du ikke allerede har den på din telefon, så skynd dig at downloade den. Det er hele vores DR.dk hjemmeside, nyhedsafdelingen, som simpelthen er kogt ned til den her app. Den er smadret god. Vi skal lige til, lad os tage denne her. Sydfyn kalder. Eva, hun skriver, det er bare en dejlig dag i dag, og derfor så vil jeg gerne foreslå, at du spiller Green Grass med George Ezra. Den priser nemlig livet på sin helt egen måde.

Lemongrass, George Ezra. Så skal vi til Sydspanien, Estepona, for her sidder Leon lige nu på terrassen og hører B4 Aften og skriver, at Erandite giver koncert ved en havefest på Hotel El Molino i Estepona. Vi skal deltage, og vi vil gerne varme op, skriver Leon her. Så kan du ikke spille Erandite med Still Believing. God aften altså fra Sydspanien. Det lyder som en alle tiders løsning at få Erandite sydpå og give koncerter.

To something about you. Husk at B4 Aften er sådan et musikfællesskab. Du kan foreslå, hvad der skal på playlisten. SMS-nummeret er som sædvanligt 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller fang mig på p4aften@dr.dk. Skriv, hvilken sang du vil foreslå. Og husk også dit navn.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 3 minutter over 6.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

Young Folks, Peter, Bjørn, John og Victoria i P4 Aften. Vi skal til dansk musik med den dansk-færøske sanger Ine Sisal. Du ved hende, der jo vandt Dansk Melodi Grand Prix sidste år med den, der hedder Hallucination, og som blev nummer 3 ved årets danske Grand Prix med Infinity. Og nu har hun så udgivet, ja, hun har udgivet andre sange efter det, og her for nylig, ja, så kom den seneste. Den hedder XOXO, så altså ny Sisal her på B4.

XOXO, her var Sisal i P4 Aften. Nu sidder vi og slår mave i hver sin stol, men egentlig burde vi sidde sammen, så lad os prøve at være sammen om 1-2 med den bedste tid, sådan skriver Dorit fra Amager på en mail til mig her. Jamen, det er til at rykke sammen i bussen, Dorit. Værsgo.

håndspillet og håndsunget, som man kunne i 1989 her, 1-2, og den bedste tid lige her i P4-aften, hvor den danske musik fortsætter i hvert fald de næste tre sange. Her Flake, og Vera, og Two Minutes.

Tag mig som jeg er, her var kalaset. Ulla skriver, jeg vil gerne høre, du ligner din mor med Benjamin Hav og Lucas Graham, fordi vi har lige købt billetter til Benjamin Hav i Parken næste år. Troede, det var i år, jeg havde købt det, men så har jeg noget at glæde mig til, hvis jeg lever så længe. Jeg bliver nemlig 77. Til sommer næste gang, sådan skriver Ulla her. Altså, Ulla, her er din sang. Og så god fornøjelse, når endelig det bliver tid til at se Benjamin Hav i Parken. Du ligner din mor.

Hun fader langsomt ud her. Du ligner din mor. Det var Benjamin Hav, og det er jo altså først til næste sommer, at Benjamin Hav skal give koncert i Parken i København. Ulla havde købt billetter og troede så, det var til i år, men det var altså først så til næste år. Ja, ja, sådan kan det gå. Jane har sendt en besked, hvor der står god aften, og tak for al den gode musik til køreturen. Supplér venligst med Queen, Friends Will Be Friends. Vi er på vej til Nordøstsjælland fra Jules Minde, der bisættelse i morgen for bedsteveninens far, der blev meget gammel. Et flot liv. Og i aften, der mødes vi tre andre veninder og deltager sammen i morgen. Vi fire veninder har fulgt hinanden hele livet, og Queen har været med hele aftenen, skriver Jane her. Altså, jeg håber stadigvæk, du lytter med, Jane. For her kommer jeres sang, og så ellers hatten af for det gode sammenhold.

Det er skønt, når venskaber kan holde hele livet. Og ja, det lyder altså sådan på veninderne her, der er samlet og skal samles i aften, fordi at den ene veninders far skal begraves i morgen. Det var Jane, der havde skrevet ind her. Nu til Niall Horan og Miles Smith og Drive Safe.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker

0: Ja, aften.
1: Napja, her var Mind the Gap. Om et øjeblik, så er der radioavis inden da. Så kan vi lige nå Shakiras nye. Den hedder Sue.

0: Forhandlingerne om en ny regering fortsætter her til aften. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen foreslår, at der dannes en ren blå mindretalsregering, bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative. Her til aften har de radikale Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne været til møde med Troels Lund Poulsen, og netop nu er Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen til møde. Og det hele afhænger af Moderaternes støtte. Men Inger Støjberg, leder af Danmarks Demokraterne, mener, at oplægget indeholder masser af Moderaternes politik.
1: Hvis Lars Løkke Rasmussen mener det, han normalvis siger, nemlig at det skal handle om noget og ikke om nogen, så er der jo faktisk noget at tage udgangspunkt i.
0: Lars Løkke Rasmussen kaldte tidligere i dag ideen om en blå mindretalsregering for en prøveballon, der ikke kan flyve. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, siger, at de blå partier vil udstille Lars Løkke Rasmussen som en hykler.
2: Det, som de har gjort her, meget smart, kan man sige, det er at lave et skitsen til et regeringsprogram for VLAK-regeringen, som er proppet til randen med Lars Løkke Rasmussens politik. Men det opfylder ikke hans to andre betingelser, nemlig at han selv skal være en regering nummer et, og at der skal være en regering henover midten, nemlig sammen med Mette Frederiksen. Men det er jo klart lavet for at udstille Lars Løkke Rasmussen, for at sige det, som det er. Du er en, som kun går op i nogen, og alt det med noget, det var bare noget snak.
0: Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Han blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig i den såkaldte Kirkerup-sag. Et rumænsk NATO-fly har i dag nedskudt en ukrainsk drone, der krydsede grænsen til Estland. Det fortæller Estlands forsvarsminister til det estiske medie Delfi. Det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
3: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krig mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje og fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland. Og derfor har de også bedt den ukrainske regering om at holde sig ude af deres luftrum, når de fremover bomber i Rusland med de her droner.
0: Enkelte byer i Jylland ellers tørt, svag til jævn vind og mellem 7 og 12 grader.
4: Det her er P4.

0: P4-aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Mørket sænker sig over landet. Men musikken, den spiller ufortrødent videre her i P4-aften. Endnu en time, hvor vi laver playlisten i fællesskab. Og om en time, når klokken bliver 22, er Maria Doen tilbage med flere nyheder og nyhedsopdatering igen i næste radioavis. Indtil da kan du holde dig orienteret om nyhedssituationen på vores hjemmeside dr.dk. Musikken er nu fra Svendborg, for Jens Marcel Mortensen har nemlig skrevet... Jeg er ikke på vej nogen steder hen. Men jeg vil gerne foreslå, at du spiller Depeche Mode med Personal Jesus. Det er et godt forslag.

0: touch faith.
1: Og det sidste, kling, så vælter hele instrumentbordet her. Nå, lad os lige tage en tur til... blinker min skærm der rundt her. Det skal den overhovedet ikke. Den skal jo simpelthen bare vise mig, hvad det er, jeg skal læse op nu. Nu havde jeg ellers lige gjort det hele klart. Den er lige her. Hej P4-aften. Jeg har brugt dagen i dag på at læse til dansk eksamen, og jeg har nydt det gode vejr. Min mor og jeg har lige spist lækker aftensmad, marineret kylling med alt, hvad der hører sig til. Nu nyder vi aftensolen, og vil gerne foreslå September med Earth, Wind and Fire, som skriver Majbrit og Alberte fra Hårlev. Det lyder her som om, at to generationer har kunne finde sammen om et fantastisk og legendarisk stykke musik, også her i P4-aftenen.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i

Molly Sandén. Og så en Trophy Molly Sandén. Dejlig svensk sangerinde. Vi er glade for hende her på P4. Og vi er simpelthen også så glade for Rick Astley, Rick the Man. Her er han med Never Gonna Give You Up tirsdag aften på P4.

Never Gonna Give You Up. Pæn festlig sang på en tirsdag aften, og vi fortsætter i, kan man sige, den festlige afdeling. Det er Tenja fra Frederiksbergland, der skriver, David Guetta er 58 år og dermed 9 år ældre end mig, og manden laver de vildeste tracks. Og når han kan være ung med de unge, så kan jeg også ses på floor til Ormen og andre funky dance moves. Skal vi køre David Guetta sammen med Jennifer Lopez og Save Me Tonight? Ja, det kan jeg da love dig for, vi skal. Don't know.

0: P4 Aften.
1: David Guetta, Jennifer Lopez her var Save Me Tonight. Bare fordi man kommer lidt op i årene, som David Guetta jo er, så kan man jo altså sagtens producere helt moderne og utrolig energifyldt musik. Tak for det, David. Der er kommet en besked her. Den er fra Benny i Hjortshøj. Han skriver, spil den smukke sang Jessie med Joshua Caddison, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue til en smuk solnedgang. Ja, solen var altså op, da Benny han skrev til mig her lidt tidligere på aftenen. Joshua Caddison. Ja, vi er ude næsten i sådan en one hit wonder, for det er altså ikke meget andet hitliste musik, vi har fået fra Joshua. Men den her, den er til gengæld efterhånden også legendarisk.

0: her er P4 Aften.
1: Malte Ebert og Kun med dig. Der er kommet en besked her fra Elias, Esther og Christine. Så er vi i Virum, og de skrev her tidligere på aftenen. Den har stået på frikadeller i dag. Lækkert. Frikadeller? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er altid godt. Nå, spil lige Mystical Magical med Benson Boone, skriver de tre altså her. Og det skal I da få lige her i P4 Aften.

Ja, man kan jo tydeligt høre, når den stopper, den her Benson Boone, Mystical Magical. Så er der ikke mere energi i dem. Det er der til gengæld i Mille og Uro og Drømmefanger.

0: Fra kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: P4 Aften.

Olivia Dean her var Man I Need. Vi skal have dansk musik frem til radioavisen. To danske hukrum om et øjeblik. Men først er det Annika. Her er sangen Livsforladt.

Livsforladt. Her var Annika i P4-aften. Om et øjeblik, så er der radioavis efter radioavisen, så er der før natten, og det er simpelthen alt den musik, du har brug for at få lukket tirsdagen ordentligt ned. P4-aften er i øvrigt tilbage igen i morgen aften, hvor jeg igen samler på sms'er og mails fra jer lyttere. Jeg glæder mig allerede til at komme på arbejde igen. Jeg sender dig godt videre mod radioavisen i selskab med HK om. Her er Honey, I'm Home.

0: Honey, I'm Home. Her var Hågorm, og her er Radioavisen. Klokken er 22.
1: Her 56 dage efter folketingsvalget har Venstres formand og nuværende kongelige undersøger Troels Lund Poulsen afsløret, at han vil forsøge at danne en mindretalsregering med de konservative og liberal alliance. Da han tidligere i dag præsenterede sin idé, erkendte han, at det er usikkert, om den kan blive til noget.
2: Jeg ved ikke, om det jeg præsenterer nu, om det er så muligt at gennemføre, altså lave den der mindretalsregering. Jeg håber det, fordi det her politiske indhold, det er jo det, som rigtig mange partier kan se sig selv i.
1: En blå mindretalsregering er afhængig af støtte fra Moderaterne. Tidligere på dagen kaldte Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen ideen for en prøveballon, der ikke kan flyve. Og da han for en time siden gik til møde med Troels Lund Poulsen, sagde han sådan her.
3: Vi er ikke gået til valg på en blå regering, vi er ikke gået til valg på en rød regering, vi er gået til valg på en regering hen over midten. Det tror jeg egentlig alle danskere godt ved. Og vi udnævnte heller ikke Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger med henblik på at lave et forslag til en regering, hvor vi ikke selv skulle være med.
1: Ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg er det meget sandsynligt, at Lars Løkke Rasmussen efter aftens møde vil forlange, at der kommer en ny kongelig undersøger.
4: Vil han give Troels Lund Poulsen en ny chance for at lave en midterregering, eller siger han, glem det, du er færdig som kongelig undersøger, vi skal have en anden? Det kan godt være, at det er der, vi står om ret kort tid.
1: Når NATO-landenes udenrigsministre mødes i Helsingborg i Sverige senere på ugen, så bliver det med USA's udenrigsminister Marco Rubio. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside, så vil Rubio mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Han skal også holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte. Det er uvist om fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen også deltager i mødet, og om han i givet fald skal mødes med Rubio. Kvinder fylder i stigende grad på hitlisterne i dansk musik. Sidste år stod en kvinde bag hver femte sang på listen over de 100 mest populære numre, altså 20%. Det viser årsrapporten fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI. I 2016 var det kun 4 sange på den såkaldte Track Top 100 hitliste, der var leveret af kvindelige artister. Og stigningen skyldes blandt andet et større fokus på en mere mangfoldig musikbranche, siger Karen Vincent, der er bestyrelsesleder i IFPI Danmark.
5: Vi har arbejdet med først at få kortlagt, hvad er det, der er årsagen til, at vi ikke ser flere kvinder, og hvad er det, vi kan gøre ved det, og der er en øget fokus på det fra alle mulige forskellige aktører i musikbranchen, og det er ligesom det, vi kan se noget af forhåbentlig kun den begyndende smukke frugt af nu.
1: I aften enkelte byer i Jylland, ellers tørt. Vi får svag til jævn vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem 7 og 12 grader.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og det gjorde du her med Capital Cities og Safe and Sound. Stort velkommen til de sidste par timer her på B4. Vi skal have rundet tirsdagen. Dejligt og godt af med masser af musik. Du får lidt musikalsk skulderklap om 20 minutter. Og det er en gammel sag, jeg har fundet frem i aften, for de gamle sange, de kan også noget. Og den her, den kan noget med kærlighed på den helt store klinge, kan jeg godt garantere dig for. Alt muligt andet skal du selvfølgelig også lytte til, og her er det dansk, det er Berg, og det er 1000 timer lige om lidt efterfulgt af Thomas Helmig.

der er noget med, at der er fodboldfans i en bestemt del af landet, der har sunget det her nummer rigtig mange gange det seneste stykke tid her. Fordi Malaga er jo ikke den eneste by, der bliver nævnt her i Thomas Helmigs legendariske sang. Det gør Aarhus jo også, og siden AGF blev danske mestre, jamen så er det altså et nummer, man virkelig har sunget meget i Smilets by, har jeg lavet mig fortælle. Det her, det er Før natten på P4. Nu er det med trioen Damiano David, Tyler og Nile Rodgers Talk.

0: dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
6: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: var Delicate fra Taylor Swift.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Om få minutter med det musikalske skulderklap, jeg har udvalgt til dig for i aften. Det er en kæmpe kærlighedssang fra 80'erne. Der er også kærlighed, den her fra Ed Sheeran. Altså sammen.

0: før natten.
1: Ja, det er altså en af de gamle i dag, nemlig There Must Be An Angel fra Eurythmics. Vi skal høre nu som det musikalske skulderklap, fordi nogle gange så skal vi bare have en ordentlig kærlighedsbasker, der fejer benene lidt væk under os. Modsat mange af deres andre numre, lyder den lidt af følelsen af at være så forelsket, at det næsten føles lidt overnaturligt, som om en engel leger med dit hjerte.

There Must Be An Angel fra Eurythmics, som lyder lidt anderledes end deres andre sange, jo også fordi den lige bliver rundet så fint af med Stevie Wonders mundharmonika solo her. Historien om det samarbejde er, at Annie Lennox og Dave Stewart ventede længe på Stevie Wonder i studiet der i midten af 80'erne. Han var sikkert også en pænt travlt mand, kunne man godt forestille sig, og de troede faktisk ikke, han ville komme, men han dukkede heldigvis op til sidst og improviserede simpelthen sin solo i et hug. Det var dit musikalske skulderklap for i aften. Det her, det er så til gengæld også en god en fra Alex Warren, som også har lavet virkelig mange store hits. Det her, det er det nyeste, Fever Dream.

sensommeren for alvor rammer Danmark i midten af august, så kan musik- og festivalinteresserede danskere og alle mulige andre, hvis de har lyst til det, drage mod øst og besøge Wonder Festival, der ligger ved Hammershus på Bornholm. En lille festival, der efterhånden ikke er så lille længere, må man bare sige. Den har eksisteret siden 2008, og navnene derpå er bare blevet større og større og større. Må ikke er Wonder Festival er inspireret lidt sådan i forhold til navnet på festivalen af denne her, Oasis og Wonderwall. Her er Medina og Større end os.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Lars Løkke Rasmussens position er uændret. Han vil have en midterregering. Så lød det fra Moderaternes formand for en halv time siden efter aftenens møde med kongelig undersøger Troels Lund Poulsen om en mulig regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative.
1: Jamen altså, det er gået fuldstændig, som jeg regnede med. Jeg tror, da jeg gik ind, så sagde det, at det blev et interessant møde. Og det synes jeg, at det har været. Altså, det har da været enormt interessant.
2: Hvordan? Uddyb.
1: Jeg tror, i formiddags, der sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud, men det må jo bero på, hvad der nu skal ske.
0: Lars Løkke er glad for, at Venstre har rykket sig på flere punkter, og derfor ser han også tegn på, at en midterregering vil kunne lade sig gøre, siger han.
1: Jeg vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig dramatisk på en række ting, de gik til valg på. De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint, og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er rigtig, rigtig fint. Men regeringen er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn, og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven, og hvad med store bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre. Og derfor har vi jo sagt her i aften, at med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Den russiske præsident Vladimir Putin er ankommet til Kina, hvor han blandt andet skal mødes med landets leder Xi Jinping. Besøget var i 2 dage, og de 2 præsidenter skal ifølge DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer blandt andet drøfte en aftale om naturgas. Ifølge hende vil det betyde et gigantisk afsæt af den russiske gas til Kina. I sidste uge besøgte den amerikanske præsident Donald Trump Xi Jinping i Kina. Den drabsdømte Philip West har erkendt, at det var ham, der i 2016 slog den 17-årige Emilie Meng ihjel. Det bekræfter hans forsvarsadvokat til DR. Ifølge Berlingske er Philip West for nylig blevet afhørt om sagen. Philip West blev for knap 2 år siden idømt livstid for drabet på Emilie Meng, voldtægt og drabsforsøg på en 13-årig og overfald på en 15-årig. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperaturer mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Yes, Glenn, I'll be there.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg ved godt, at Eurovision Song Contest for længst er overstået og så videre, men vi skal altså lige dykke lidt ned i noget af det her, man har kunne høre i år. Vi skal blandt andet have vindersangen fra Danmark, og så skal vi også en tur i kopirummet, fordi der er noget med nogle af de sange, der er stillet op i år, der minder lidt om noget, man måske har hørt før. Det skal vi bare lige kigge lidt nærmere på, eller lytte lidt nærmere på lidt senere. Om 20 minutter, tror jeg, vi kigger ind i kopirummet. Masser af musik til dig her. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
3: I like being used. It means I have a purpose.

Nordstrøm tog os med til Berlin. Det her, det er før natten på B4 med masser af musik til din sene tirsdag aften. Og nu er det med søskende duoen Ora og Under the Influence.

Alt hvad hun ville var at danse. TV2 fik du her. Og så skal vi have et af tidens store hits, også på de sociale medier lige for tiden. Det er Australien, der møder Sydkorea i form af Tame Impala. Og så Jenny her på Dracula.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Det var Magic her med Rude.
1: Før natten præsenterer Kopirummet.
0: Dette års Eurovision Song Contest er vel overstået her i lørdags, eller i hvert fald vel overstået for mange af dem, der klarede det godt. Desværre så var det jo ikke helt sådan for vores svenske naboer, der landede på en 20. plads med kunstneren Felicia og nummeret My System. Og der er altså nogen, der har skilt ud på hende. Det synes jeg ikke er okay, fordi hun har jo selvfølgelig gjort det så godt, hun overhovedet kunne. Men noget af det, der også er blevet snakket om i forhold til nogle af de her sange, der har været med i årets contest, det har jo været altså noget med sådan, der er nogen, der lyder lidt som noget, man har hørt før og så videre. Det er jo altid sjovt sådan at dykke lidt ned i. Og lige præcis Felicias My System er der altså nogen, der synes minder lidt om en bestemt anden sang fra 2005. Og hvad det er for en, jeg tænker på, det vender vi tilbage til, efter vi først har hørt hendes bidrag. Felicia her, det svenske Eurovision-sang My System. I don't

Fik vi da sparket lidt gang i tirsdag aften her med det svenske Eurovision-bud Felicias My System. Og hvad er det så for et nummer, som mange sammenligner den her sang med? Vi skal tilbage til midten af nullerne og møde det tyske Eurodance-band Cascada, Every Time We Touch.

Ja, Cascada var det her, og Every Time We Touch, som nogen mener lyder lidt som det svenske Eurovision-bud af Felicia, der hedder My System her. Og det skal jo lige siges, at Cascada har jo sådan set også lånt lidt, hvis altså det er tilfældet her, fordi det er jo Maggie Reilly, der oprindeligt har lavet det her nummer. Det var en tur i kopirummet fra i aften. Husk, du altid kan bruge vores mailadresse natten@dr.dk, hvis du har et bud på altså nogle sange, du synes lyder lidt som hinanden eller noget i den stil, så skal jeg love dig for, at vi tjekker op på det. Her er det St. Clara og Gosh, I Love It.

Et af de store numre fra Coldplay var det Kaloxy før natten på B4 en sen tirsdag aften. Dejligt, du er med mig og med alle de andre skønne kunstnere her. For eksempel Natalie Imbruglia.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Søren Torbe Gaalund og det nummer, som fik givet Danmark en 7. plads til Eurovision Song Contest i lørdags, før vi går hjem. Jeg hedder Stine Bram. Lige om lidt er det midnat radioavis tid, så have en god nat. Vi høres ved.

0: Lars Løkke Rasmussen vil ikke sætte et skib i søen, som han ikke ved, hvor sejler hen. Sådan beskriver han en mulig regering bestående af Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, men altså uden Moderaterne, her til aften, hvor han har været til møde med Troels Lund Poulsen.
1: Der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Vi kan sådan set også genkende vores egne tal og forslag, så det er jo rigtig, rigtig fint. Men en regering er jo meget mere end det. Og det, man beder os om, det er jo at sætte skib i søen med Troels Lund Poulsen som kaptajn og Mona Juul og Alex Vanopslagh som styrmænd, og så kan den sejle hvorhen i verden det skulle være. Vi har lige hørt, at Inger Støjberg gik ud her og sagde, hvad med koranloven og hvad med Store Bededag og sådan noget. Derfor må jeg bare sige, at for os er det jo afgørende, altså ud over de her ting, der står i de her fire sider, hvad er det for en politik, sådan en regering vil føre?
0: Lars Løkke vil gerne kvittere for, at Venstre har rykket sig på flere punkter om udviklingsbistand og internationale konventioner. Men hvis Venstre har rykket sig så langt, bør de også være klar på en midterregering, lyder budskabet fra Løkke.
1: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
0: Midt- og Vestjyllands politi har indført to visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i eftermiddags. I forgårs den 18. maj blev der afgivet to skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod to brande i Ikast. Det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brande, og i går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og er udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer tilknyttet til to kriminelle grupperinger. Et rumænsk NATO-fly har i går skudt en ukrainsk drone ned, som krydsede grænsen til Estland. Det siger Estlands forsvarsminister Hanno Pevkur til det estiske medie Delfi. Og det er ikke første gang, at ukrainske droner flyver over NATO-lande, som grænser op til Rusland. Tilbage i marts styrtede en ukrainsk drone ned i Finland, og også Litauen har oplevet ukrainske droner i deres luftrum. Og det er noget, der presser landene, fortæller Per Bang Thomsen, der er DR's korrespondent i Norden og Østersøen.
2: Både de baltiske lande og Finland holder fast i, at Ukraine har ret til at forsvare sig selv i krigen mod Rusland. Og de er også godt klar over, at det højst sandsynligt er russisk GPS-jamming, der har fået de her ukrainske droner på afveje, fået dem til at styrte ned i deres lande. Men af det sagt, så er det her dronehændelser altså noget, som vækker stigende bekymring både i Estland, Letland, Litauen og Finland.
0: I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst og syd ved kysterne i Vest- og Nordjylland op til frisk vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet at danne en regering med Liberal Alliance og de konservative, og arbejder videre i det spor, trods skepsis fra Moderaternes Lars Løkke Rasmussen. Så lyder budskabet i en udtalelse fra den kongelige undersøger omkring midnat. Efter et møde i aftes mellem de to partiformænd lød det fra Løkke, at han stadig anser Troels Lund Poulsens planer om en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de konservative som en prøveballon, der ikke kan flyve.
2: Jeg tror, i formiddags sagde vi, at vi betragter det her som en prøveballon, som nok ikke kan flyve. Det er sådan set stadigvæk min vurdering. Det synes jeg ser svært ud.
1: Men han er glad for, at Venstre har rykket sig på en række afgørende punkter.
2: De gik til valg på at skære udviklingsbistanden ned med 28%. Nu skal der ikke skæres noget. De gik til valg på at vende ryggen til konventionerne. Nu skal vi blive konventionen. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Så der er mange ting i den der skitse, der er lagt frem, som er fint og som vi godt kan se os selv i. Med de enorme ryg, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: På trods af Løkkes skepsis har han altså ikke trukket stikket på regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen i spidsen, og Venstres formand er derfor stadig kongelig undersøger. Og selvom vi ikke har en regering, har vi stadig en fungerende udenrigsminister, og det er Lars Løkke Rasmussen. Han deltager senere på ugen i møder med NATO-landenes udenrigsminister i Helsingborg i Sverige, hvor USA's udenrigsminister Marco Rubio også er på deltagerlisten. Ifølge det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside vil Rubio blandt andet mødes med kolleger fra de 7 arktiske nationer for at tale om fælles økonomiske og sikkerhedsmæssige interesser i Arktis. Og det er det første møde mellem Lars Løkke Rasmussen og Marco Rubio siden et skæbnesvanger møde om Grønland i Washington i januar. Rubio skal desuden holde møder med Sveriges statsminister Ulf Kristersson og NATO's generalsekretær Mark Rutte, oplyser ministeriet. Midt- og Vestjyllands politi har indført 2 visitationszoner frem til den 19. juni. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse i går eftermiddags. I forgårs blev der afgivet 2 skud mod en lejlighed i Herning, og kort tid efter opstod 2 brande i Ikast. Og det er politiets opfattelse, at der er tale om påsatte brænde. I går morges blev en håndgranat kastet på en altan til en lejlighed i Herning. Midt- og Vestjyllands politi vurderer, at hændelserne har sammenhæng og udtryk for en eskalation af en aktuel voldelig konflikt mellem personer, der er tilknyttet 2 kriminelle grupperinger. Og DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at visitationszoner er noget, der er blevet brugt i stort set alle verserende bandekonflikter de senere år, men det er uvant uden for de største byer. I nat skyde fra sydvest og efterhånden stedvis lidt regn i de vestlige egne. Temperatur mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Verdenssundhedsorganisationen WHO var for sent ude med at konstatere et udbrud af Ebola i Centralafrika. Det mener USA's udenrigsminister Marco Rubio. Han blev i går spurgt om, hvordan USA vil reagere på virusudbrud, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Det ledende ansvar vil selvfølgelig ligge hos USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse, og WHO, som desværre var lidt sent ude med at identificere dette, siger Rubio ifølge nyhedsbureauet AFP. Venstres Troels Lund Poulsen har ikke opgivet ideen om en mindretalsregering med de konservative og liberale alliance, efter at han i går holdt møder med flere partier. I en udtalelse lyder det fra Venstres formand, at han har fået afklaring på, hvor en række partier står, men at der ikke er nogen afklaring med moderaterne. Partiet har derimod stillet en række opklarende spørgsmål, som vi vil tage initiativ til at drøfte, lyder det. Fra Lykke lød det ellers efter mødet med Troels Lund Poulsen, at hans forslag til en regering ser svært ud, selvom Venstre har ændret holdning til en række spørgsmål. Lykke mener i stedet, at man skal forsøge at lave en midterregering.
2: Med de enorme ryk, Venstre har foretaget, så synes vi jo egentlig, at der er alle mulige muligheder for, at det her grundlag, de begynder at tegne, egentlig også kunne række hen over midten.
1: Og efter gårsdagens møder er Troels Lund Poulsen altså stadig kongelig undersøger. I forbindelse med en stor erhvervskonference, der holdes i Nuuk i disse dage, har Grønland fået uanmeldt besøg. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, deltager, og han har taget en amerikansk læge med. Det kritiserer grønlandske politikere, herunder regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der kalder det ikke særlig respektfuldt.
3: Jeg synes generelt, hele den der snak fra